chun de rúbaas of Dorothy Ashby, agus inis tamid chun seachtarráis lecilálan beagganí difriúil, se é ráchéim déag le whatever the weather.

Seo déanais guillotine a le Thinking Fellers Union go hocht a dó ón talbam Strangers from the Universe ón bhlíon nídéag nócha a cear anna bhanna iad Thinking Fellers Union local gochaidsachta dó. Agus tá daine i de cheantar dí a bhíon ag smuoinemh, mar muna bhíon daine i de cheantar ag smuoinemh is féidir leis an rialtas techt agus sibh scrisa agus a chafa machchas an áit agus an sin céanaantas a bheith agaí, ní bheith foiic, ní bheith se fiúr na Tidy Towns a hiile. Sas gácha méid daine ag smuoinemh daine átúla agus sinine ansáis an teachtarach is mó atá ag an bhana seo. Ag teachsúas a níis arrán anmha le ár dair, ní le albumm bháin chuthaach a ggóir dair, agus ní man an mór an ólais aimimsú, fuhí ar an Idirlín nó céas fiú taimh an Idirlín ní lelas a béar fáil fahí níl leabhar beiscrite níl rud ar bethain ach seo é inis Little Creatures.

seo é ní fé am an telumán a bhar an radioú ach everything's eft le Dirty Three inis agus ar sin chulamar Waterloo Park le the Lord Mayor's Horticultural Society transcribe de chuid Jonah Tufton fear den chéadsca os Cambridge Sasna agus a croú annachheo bhtíh ar fád dul agus níos mó simime a chur isteach an. Th se b vinis géistecht le Beiidir ar radioún lifacéit sé go ce agus nearart do álan fós le seo

Should they Alberto Balsam le Aphex Twin? Chú sé gin éis mé le mór an Aphex Twin roimhe seo am a héil, ach tá ag déanamh iirecht inis an ligacht sin ar mar charachtar a cheartú agus tá éisteach leis a bhinic is ar féidirlan. Chula mé legan snag chuil dotar an sin an seachtain secata cred nó nóchred inar chean Sean Gary Cortes do ceharachú anis a legan anna an bhhatas a bhil ará charníise ar an dúird. Should they say answer though, Earth Rabbit le Moon Apple, Buinsultas?

Bin Bayou an sin le Fugazi. Tá gan an nu amachchanis faoin Fugazi, is fi seán difriúile dogfuid cichom aléighhíléigh ach ar fud na háte sna nóchadíí do chud is mó agus tá sé goúntaach ba bhana bio úntaach ar fádaí. Níl am roó lei an ggéal a gáí ach an tarán sin agus anna chud cinile tanín siad go mórlam. Agus ag fogad raige sin tamid ag dul go barmí le a fáil an talbam This Nation's Saving Grace.

in Rock City le Horse Girl an talbum anniu a tháinig amach de héine seacu de bhanam Phonetics on and on. An album atá an agus dar lom sinna cinnte an tarán is fearhhaid. Is sprálam sa tan tarán an atá a gur ceremoní ó New Order é beag do mór a chéan bheith cúpla seach dohin agus tá si sin gomá ach tan tarán sin gohúnt ach ní dhéantar mór an kill mar sin níhearnú riomhach tá sé ar ord level go thomláin. Agus é bhil an tíhar fád dul agus éisteach leis rud ar fád níl gach ar an chomá lei sin, bhil ní sin rud a táráte gom ach tá maithas ag buint leis cínte. Ag tríim dro deir an chlór chuplair an fós le dul, siúd é inis No Further Need le Bruce Langhorne ó fumraín an scanán de Hired Hand chuplair an fós le dul, siúd é Beiidir ar radioonlificaid sé an go ceair. Agus fanagí linn.

agus leis sin tá muid takeí beag nó mór chuig deire an chlór, agus mar ocail scór tá sé fágad agam chuig Richard Dawson a chur albumm úntaach nu amach beidir an talbam is fiar sega agus écht domláine sin teis go bhrála an beag nó mór gach albumm Richard Dawson. Ach, end of the middle an cean is déine sige agus an scéalaíocht agus an ceol agus seis. Sé thbheith a lám níach é sin gitéir agus beganín drumí atá air don chud is mó ach chuthaig sé rud fear fearálan agus mna bhil se bhíine éisteach leis tá nó beag rud ag an cearlibh ach. Su é deir an chlóris gom haid go a fad suchta bheit géistecht, Bei seo béidirt ar radio lifacéit sé punca ceair agus fógad mé sibh a níis le the question le Richard Dawson.

Dí fáte seachtaí teachtainna foiirthes ar rodneán lifa an seo gotí lethir tríise de ó fáte rot lá ceo fóigh techt. Thosa míid le cean amach ó Japan ar Chasbo tún ar bhanam New Life agus a níis de bog. Down to Burial.

0: Adam.
1: Radio Nalifa. Kate's a shame.

agus le dear bhanam Rain and Blood, rih sin thulaméid Leroy Smart gusí Clark chusaí Pride and Ambition agus rih sin a Reese Chosen Brothers í crinne le bulwhackies. Gúpla cé an fósaigh teapbuic is gach duine géist ar ascatí ar ascach íthe déirdaín, ascach íthe déirdaín.

Táú a géisteach sa le radioúna lifa, céit sé bun ceair FM. Is achéile atá a chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

fáilte étóí seo íon áras fionar radio na lifa chéit a sé punca car a fm mi sé rií in an lomsa an nocht mix Master Mats. Tommy Digeist Roger Glenn anis seo í kick. Agus Faded Lady Dí SSL Orchestra anois. Ní smá funk, jazz, gach rud a gcuirfidh.

se ra sé story Sugar Pie de Santo an sin agus Go-Go Power. Agus rive hin, Hula Shiv, Hugh Masekela, na Riot. Seo ian áras fionnáir, ní go dtí leartar éis de, gach, í a dhéanach. Fáinn linn.

Fáte ra sé tóí seo íonras fionir radio lifa cé sé pontca car FM agus táid a ggéist denis ar Fort Kent.

by his lawnmower.

fáte ra sé stóí seo ars fearnáir radioú na lifa cé a sé po go car a fém. Dí an Bailey a canis le Mind State agus Dogger. Love is the law a bailhil tra seo

kuble nabeid fa go in en nokt. Wheel Wiggers.

Fágad mí slá a leis séúí siáíomh siúá seir ra an lifacéit a sé an car a fan. Fágad bugéh.

0: Radio na Liffe. Kate a sé an go car.
1: Tá i ggéistecht le radio Liffe cé a sé Pca Car FM. Is achhraile atá sa chláir bhfuil tú tííéisteach le sinis.
2: Fáidir a bhhairde chuig robreise ar radio na Liffe cé sa sé Pca Car FM agus mi sé imar na robín. Chile seachtain ar an glór bí mé ag toma isteach is seanra ceol nua i ggéisiú leis trí na blinta agus tuiscinntaáil ar star an seanra comá. Cosam ro mór le osciún gachéid seanra ceolir agus peochan an ro an seanra don tatain. Caigus sé an bhimar ag éisteach leis an Indítronica an teachtain seo chuirda be mid ag éisteocht leis an bap bhrócach baroc sa bhirla. Mascan an pop bhrócach elementí ón rockgheol le elementí ón gheol chlascach bhrócach le scríbhnoirt agus struchtúir pop. Cur na elementí chlascach igocht ceol iarnach chun cín. I measc na thurlaisí chutínta sa seanra an óbó, téidirlaisí, critcórda agus an cairn. Tá anchuid drámaíocht i gceist leis an stíl barócach. Ní hé go bhfuil fum chlascach i gceist i gcónaí ach tá an séis agus an stíl generálta cosúil leis an gceol barócach sa chuí a oibrí na armáin agus an séis contrafunta. An céad arán ar an glór an teachtain seo darlam sa ceanda na armáin is ála a fáilsiú riamh. Fáilsiú an arán in 1966, amar raibh an seanra pop bhrócach ag teacht chun cín. Déanann an pop bhrócach shrothú ar armáin gotha nó armáin uirlisí. An genius ceol Brian Wilson, seo the Beach Boys le God Only Knows.

Sin de Beatles a Eleanor Rigby Mood egéis le leis an Bob Barocach an seo ar Robrasha ar radio na Liffe. Honnig call mór ar an gritcorda sa seanra agus de réir is a airgan seanra níos colúla, chuig na helamantí sin isteach sa príom seo. Cean na hairán a chuidigh leis an gáil sin inis seo The Yardbirds agus For Your Love.

Sin love le an Morgan ó ní ag seaca seach tá tú agé seach le raúna lifa cé a sé pontca car FM. Go buúsach tá popceol gweilta chuig an pop rockach sa chuí chéine tá rockol gweilta chuig an rock forrásach. Tá mion trílach agus uhínach i g geist leis. Rud nach bhfuil annach chutínta sa ceol ná ag crothú armón sa bhionléis agus chuann an pop brocach é sin chun cín go minic. I meas ní hoúirí ag úsáid an techní seo, The Mamas and the Papas. The call more air an album show an ish marchiams an album isfiar sa fop vrokuk. Eishtagi mok dus na harmon shin sa vyunglais idig drapa shis iran aron. Show California Dreamin' oh, The Mamas and the Papas.

Sin na mamas an na papas le California Dreamin. Eag lanantaraig le pop barócach Mericá anis leis an mana de Left Bank. Bhín príomh scríbhneoir Michael Brown mar chiúltar piano chlásacach ar fa blianta agus fuair sé spreagadh do isteach sa pop barócach ó bhannaí ar nós na mamas an na papas agus the Zombies comá. Le cabhair ón athair Commodore d'Arbanam Harry Lukofsky, thosaigh sé ag scríobh roinnt Aron nua agus é ag cloachta leis an mana de Left Bank. Waithú siúd inis mar sin seo Walk Away Renee of the Left Bank.

An tachtan seo an pop Baróchach nó Barach. Is é buch puinte an seán an timpimp níag seaca cuaigh chu níag seachta caiair, agus muid ag ddridam is deach chuig na seachtatí inis inar amlína sa seanra. Ceúir inis a bhí ina bháil sa bhanna de Velvet Underground, John Cale, le déanaine d'ibrigh sé ar an bhúmraín le Charlie XCX don scanán Wuthering Heights. Tá sé ag crothú ceol ar fá seaca blin an nuas, agus i réimse lehan seanraí, avant-garde an fa Baróchach ina measc. Chun an chéad ar an eile an starúil, An album ag Jane of Kershies ar chógáil siachán a thuirla i Baras i ní an céad cogad domhanda. Ó John Cale inis seo Paris 1919 ó 1983.

Sin John Cale at Paris 1919. An taide a rinne mé ar an seanra níor sin ar le an cinál ceil seo. Cé gur cháir hí na ceúirí agus baní ag fáilisiú agus ag cumag an neamhsblach. Tá céad bhana eile déanta suas de cheúir agus comodor iad burt ón bulan.

Chas Mark Gersúta agus Jan Canty Poliskevich ar a chéile agus Idik Stadéir sa chaláiste. La cuacht Comodóireachta Poliskevich agus Scileanna Seanta ag Gersúta. Thrug siad fúm pop bhrócach láidir agus an banna anua. Ón mana anua inis, seo tuaise postach.

Sin anua agus túja postach. Egin pointe se an amlína sa seanra poprócach dahan cholachtí ceol go raibh sé faoih lá. Thosaigh cholachtí ceol ag chur ceolúna ar fáil do bhannaí agus ceoltóirí chun an mhrócach sin a chur anúil. Ag an muinte seo is stair an ceol go generálta bhí an seanra aránaí scríbhnóir nó singer-songwriter ag neartú. Mar sin, thosaigh na cholachtí ceol ag chur níos mó orlaisí isteach an aránna go ceoltóirí aránaí scríbhnóir, Nick Drake ina measc. Luig mé Nick Drake cúpla seach nó hen agus munig éisteach leis an ggheol tíra comimtra. Tháinig cáil ar in ní a bhás in nídag seachta cethair, fu ar roimhe sin bhí an iomarca fatís agus dúlagar ar a chud ceol a chana óscór locht feicina. Ach, Aaron a Nick Drake inis seo Fruit Tree.

sin Nick Drake agus Fruit Tree tá tú géisio le radio na lifa cé a sé pu car FM cuiisle na carach agus seo ra bre mu ag éiste leis an bob bhróchach anseachtain seo. Anis Irání scríb nóir eile ag techt Joan Manuel Serrat. Is cumdóir Iránní agus ceolúir ón Gatalón ag scríb sa Spáis agus Catalónis comá ón albumm Mediterraneo seo Lucia.

sin Joan Manuel Serratla Lucia. Now in is seanúil mé chun níos mó na anmhána henom ar an glóirniuú an géad cheoltar eile tuisgur ahraigh siise na féidirachtaí seanra fapbarócach agus chur stíl avantgard féin ar an seanra. Tá ag leir faoin ícón féin Kate Bush. Fáil siú a céad albumm de Kickinside in 1968 le cehar ó David Gilmore de chuid Pink Floyd a dahan an soir talan a bhí aice. Don an talbam seo ar bord na gartaige ar feig mísa agus bhín céad ar an eile starúil tuisgur Kate Bush mar an chéad van na Aaron scrífa eici féin go homlán ag ibhar hains na Cartica. Ní ra siocht nímní na ag díis ag an tám. Anis ó Kate Bush, seo Wuthering Heights ó 1968.

sin Kate Bush le Army Dreamers. Inis an anlí na tamid sa hotadí agus cé nachhfuilmuid ag buchhainte an seanra a hiile tá Aaron ítacha fósáilse ag an am seo. Mud géisi leis an Bob Verrócach ar an glór an seachtain seo. Bhí ramór ar an géad bhana eile leis an Aaron seo é fáilsethe directoréis troir ón cholad ceol chun an banna a bhir se sús. Scar an bhana ón cholad ceol agus cisiad ónneart gneart. Tháinig an bhana le chéile in nídig seachta cair is sasanna ag crothú punciol ar dús. Hééis na bhínta ag seanam na chéile, dahraigh siad an chuig stíl níos séhe, i d déanamh tafad le níos lú orlaisí. Tá ag leir faoin mana The Stranglers déanta sús de cathair, Hugh Cornwell, John Jack Burnell, Dave Greenfield agus Jet Black. Iad ag úsáid na crutcórda leis an gitar ar an Aaron Shaw, ag crothú fúm mhrócach ar an track. Oh, The Stranglers, inis seo Golden Brown.

0: Now, sin the Stranglers le Golden Brown ó nínig 8 do. Táid chun bogad chuig na nócadí san amlína sa faparócach tuisc raibh a bhiocan é teacht ar an seanra ag an bointe seo. Ghlach na ceoltóirí inspiráide cenródathe an seanra ar nós Paul McCartney agus Brian Wilson ag géirí pop le fum lán difriúil a chruthú. Tuis nach raibh cáil mór ar an seanra ag an bointe seo, bíonn sé ag masca leis an indie pop, cáilachtaí ceol beaga á chruthú agus stíl DIY curtha chun cín. Mion sin le chlisá i g gasan céad bhana eile Tindersticks, banna ó Nottingham is Sasana. Ag go ceolcurrma go beo, bhí ceol iarnacha ag senam ar Státeló. Agus sin le chlisáil inis leis an géad ar an eile. Seo Tindersticks le Snowy in F sharp minor.
1: Do you ever wonder what's inside that keeps us together?

Now sin Tindersticks le snowy in F sharp minor tatu egé si le radio na lifa Kate sa sé punt car FM cuiisle na carrock agus seo ro brese. Bud agé si leis an bob barócoch an seachtain seo ar an glór sus chuig na nócadí in ar amlína inis. Támuid ag dridam chuig deire an chlór in níis agus tá trí ar an fág a go seansnach mé amagain. Chola cean. So, curmé an cécan ar siúil, I rinne hafhiocanna sa nócadí, bhí glúisiocht pop rocach nua ag tuirlinn sa tapán, fu seanra dá rannam Shibuya cé. Tháinig an seanra ón gceantar Shibuya i Tokyo sa nócadí, ag lacha inspiráid an bop rocach, snag ceol agus ceol lectrónach. An lúise sin a thagan an céad bhanna eile Pizzagatto 5. Wehu siúd a níos seo nata di marso ó nídeag nócha sé.

0: radio na lifa cuisle na carach.
1: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag a thug tráthnóna. Ar radio an lifa, cé sa sé punc cathair FM.
0: Radio na lifa. Cé sa sé punc cathair.
2: Thruflish.
3: Thruflish.
2: Truflish.

Díomh cardde agus mar céad fáilte roh go trolis a seo ar radioon na lifah cé sé punca cethir FM lomsa crothir ó Fáilán. Anseo anocht libh go dtíon thucht a chlog mar is gná. Cheol ó DJ Swisherman, Sammy Virgie agus Brutalismus le teachtaí sa móthair. Ach itosú amach le cean ó Desias é siach níos luthe am lína seogaí Kent.

0: Sammy Virgie a denmh gahanán na leihananta seo chafir ará a denmh rán an sin le skepte darbh anam cops and robbers sioach i deire mí bealtainna na plíine seo. Rihi sin bhí rán agan ó Goldlink Rislochi Rax agus Pink Panthers rán darbh anam avian agus EP beag sithe ag í Pink Panthers le déine chomá atá me hééis se casa chobla seachtain ó hindíomh me agus a tá me buint an sult go deo as i láthair na háre agus rimh sin Brutalismus 3000 le rán darbh anam romantacha. Muid i bugad aráigiis seo ar trofliss ar radio na lificéte sé Punca Cathair FM go DJ Swisherman agus ceann ahandanta bhfuil siúd seogaí scenario.
1: Yo, yo, yo. Record? All right.

chuisbheir an ansin wa milis benagi PNC an EP Thunder a éisiach in ngáhíle agus a fechathair ige siúd. Rimhe sin bhí Detroit in effect ceann gáhíle is a dóag wa siúd an EP Detroit Party Train benagi Detroit Technobase. Tá rain dear an eile aige agus ní hosnaíonn si go léir le Detroit Dalan scéal dóibh siúd atá fisrú. Agus roimhe sin DJ Swisherman agus Scenario a ceann sin a teacht wa gáhíle agus a fithe trí wain single leis an tanam céine chum leis scéal ar nóí. Tá mé a bhaga a raig inis go EP de cuid Yalisa Hall agus seo ceann darbh Anam Shanks. Tá sibh ag éisiú le trofla an seo ar radioún lifeh 106.4 FM.

0: radio deliver Katie Sha from the car Krishna guitar
1: Squeal the spray kraha agus Glockport e grinnu na nog a bhaisiú i ngach branse leirlinna de chóla chundé ina gáil ar an séú lá de mí mehe. Le cearlanna ó úidir, maisitheoirí, ceol, dasa agus neart eile, suas le chuige imimecht ar fád. Bígí lin agus buin sult as cruú na nóg. Tuile óolais le fáil ó fingáil Pcaí.
2: Kerniní ó hús na fihuiise, Chiefstreet gotí ceoltóirí an leonniu. Ceol an óorp agus an Afric agus ó gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa líam a gabhain. Gachsathairn ar go thug tróna, ar radioún lifa cé sa sé Pcaí Cathair FM.
3: Rob Carey an seo ag chur fear fáilteráil teachta a cuasa gachdánach ag a trí chunéisluach le marrá féin de la creme sa rangú singer-songwriters i SNN, Scríóirín an árán ó Bob Dylan go Paul Simon, Nick Drake go Sandy Denny agus na mílta eilemachí béis si go léir le cluistáil ar radio na lifa gachdánach óna trí go dtí a cethair. Bí gí leom.
4: Is me se cuiifah mac numre agus beim se tíocht aí beo chula a dúna a sé ar réan lifa cé sé punca céir. Le chlár nua ag díú ar an ceol funk. Má tá si a bhís an trna se nu má go cuaú ceol intach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chula a dúna agus sé le ha bailile funk.
5: Tá tú géisteach le radio lifa cé sa sé punca CFM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éiste lei sinis.

Fáisteach tá si bhling a ríist ó sin macóla sanam dom agus is úraach le na ceola tan seo ar a dogam anrud is anmh. Bíon téime nua agin gach seachtain agus sé mionanta, téime na seachtainna seo, sé sin céir is mion leat. Céir tá wit, dá mocht tú an an do chrí a leút. Máúchan déine is siad ag gach éon duine. Más ag le an seinliste atáisih táteach goh ar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. Ba mé reislih go luaa.

Tá sé bhgéisteach le radioúna le a cé a sépóca cear chuisle na carach. Seans go mon mud a mú ag leanúnt féle cháin na mionanta. Is cinnta go raibh siad le cluisiint an sinnaing obair an deall a deirtar, agus deirtar freisin go sin an an fidal a henam. Sin is fearr le sinnam nuair atá an dam trí chinine. Fun máil deatí atá aige. Ernos gall, er aun,

Gá hitan an lína idir an gá atá áit agus an míon atá onit, an féidirlinge sinna chin tú go lua. Céan fá go bhfuil ocras á hásamh níos inghlaachta ná do chrí iste a cholína. Is fear dúing dul gan bia mar a bhfuil mud ag freagairt don na nithe níos stiúne.

tinne sé sinnnetá gest an tinne atá an gach ein rud askris an tinne a dhéon hí bio tú an brosle unet atá ag dó agus is at go mai ort avjochen a dhéanamh tar réistet liggint leis ní mars mallows atá ag gest leis an tinne chanáh seo anam agus biocht Radio na Liffe, 106.4.

Tá de le chlá eile a éistar dhéiles. Bhí se bhgéisteachlumsa ó sin macólan seo ar an rud is anmh más míon luh tá teachta goh ar an seinlista ar lenach Blue Sky an stáisiún. Seocha gohanis Bob Dylan le séra. Go gasamú ar a chéile ríist, túra agus sláán go fóil.

0: Radio Lifer Katie Shea Pumpkin Christmas Guitar Is few fiaus of wintermach Nor knock will fall a glanny or lower Winter fiaus amach les on Dolly Parton Imagination Library Nor knock will loastin chasvoch a gut Winter fiaus amach le address point Agus nor knock will de vichumas le feck oil Winter fiaus amach le corta jam an nochtar leis an ifigí puist ar fud na tíra. An post ag buint fiaus amach.
1: Déadach imi a bheith ort faoi thuús a chur le haspórtáil. Ach ní gá amach. Is chlár nua é té ammun aspórtála, a thugan na thulaisí agus an choladit, chun bora a chur faoi dasteir aspórtála. Ó thuiscinnta áil ar dhéisina i margi nua, go plán aspórtála in níwatha a Urbert. Béimeid leat an tám ar fad. Té chuig enterprisefleshgainireland.com/getexporting chun de spéis sa chlár a léirú. Té i mbun aspórtála. I gcomhórtaíocht le fiúntriocht éireann, idir chroideáil éireann, ifigí fiúntar áitiúla agus údarás na gaeltachta.
2: Tá tú géisteach le Radio na Lifa 106.4 FM. Is achraile atá sa chlár a bhfuil tú ar tí éisteach leis sin is.

0: bhil am eileach an raibhann ce le gcónaí sa teach agus mrédig fá a níos.
1: Bí cé naró i ceáil go léhéide agus a teise sa leit aniuúin na gnáam sin de níróir sin ceáil a haint níró sessions HB tá mar caiintir túús na seacatí agus ní écinn sa fidal mete go dtí go mute sinnim beidir dá célíí na runeir do mute ceartú fáine sin agus hálaidn bitir bhhaine lá a bhlíin, so thugad te haéidir agus bhid bhuiimiid go tócha na a chifuimiid in éidir le mígus ra haimiid is te a box agus bhfuimiid déanú buad don los agus an a haisiimi déine ghlaú sim san éidir. Bagréile si bh gáilthart le cemní go bagréile géileinn breréile a cinál do bingo agus rodí mar sinna bheith acu. Agus sé methir a bhí gáilthart sa cheanta seo a níl. Agus bhí teáil sehan tuhí seandaíní agus aná, agus bhí seananna bhhain chuéis sé setheige ar a teascan bag, agus bhí coppla fiidir aige chuas ar a teala thuhuis dantíní agus chuid methir ceist ar in sin ró se níl, agus tá seháil an mehéanana sinne mar an áthú mar sin hí glasa beidir go háirdate iadthir leat, so dúirt me na dóir te lei siad a go ganthe tehah a tóór leiad me a dáid peisttí sinnim tóór leí sin dúirte so d me coppla pont a gas galbí, but thug se dún na fiidir lá, so bhí inta éasta bhí éidir sin ó gom gotí coppla blianaineáin ag mar dá cara amáide.
0: Sa sé gluisiachtráine
1: sé gluisiad a coúla sé chead lún eile.

nar hasin ceol a gurí níos lehéí dearmid na dearú na seacatí tús na seaartmhaidí. Thsin méidir sinne le ceoltarí a lethú ar thoú go ddíse mar le sinnim le mé agus bagar éile amar dáí bhéh gine agus sin bí na seisiú gá agus tús na seaartmhaidí bhí go dhór seisiú gá ré.

0: Tá mé géir áach, cé héad na leirí fidléirta a bhíag maréad agus ag fá san níos.
1: Bhí mé géisiart go bhór le radio na gilteart an bagréil áfis na gáá agus tataíhéanú dá fedlearí agus anstrat ceáil. A bhí chléir amhhain ón teanná manáil a bagré le bhé agus bhí breile se fear seo gáiste ag sean fidlearí sna cric agus ghlaú mus túúns wifa agus sinna netite chuil a John Doherty agus lehédí meí agus Francí Jarrig ó Burn is cechartha agus lehédí Vincent Campbell. Mar níromide taistel in ri sinna gná agus chluine idir a radio agus bhí mai géisiart go bhór leis an sortin. Bhí se cos ceáil a roiáine go méid a in áile bhí cineal dá bhí álas a go mar a god ceáil a just cidim cins goú ri sin dúla go man gur híal me sin ghéanam agus chuimiid leis na daoine seo e cetain sin na chuimiid ar cuairte acu agus forma aneú agus bhí. Ar con Casadíáastas chillin agus James Byrne is míí sé justínta caststal ar chuirde mór na vigil a.

0: Is even lemon swine of shock raven kyolic tang to dinel lechele. I reach her dinnitus na fiddleri a loig maraid, Johnny Doherty, where leach more kyol dunning owl, agus clue are morinna des na fiddleri as far as a fihuish.
1: Bhí anigh me thar John Doherty fásta chuimid le éach ceil coplúir agus a just bhí tá cunne go chiadúir a chuimid le castellar bhí se a stopú a dethe doctora ar a charric in deisgirt na condaid agus chuimid in sin agus chuim thar suscadín bar agus bhí mótheir agus mai héin ar sig tú John Doherty héin agus hasí se sinim agus an tá sé háart agus tuteo, that's Mooney's real literature. Agus áhí me sin mai ar sáá agus bhí mar íontá tóca le seo a bhí se, bhí si go mbeidh go déobhí se déanú a lei agat.

0: Ag aint an stíl eisceachú le bhhainn le fidléocht dúnaá, buna ag agraochtú a bhhainnam cardas na vidléirí chun na stíil seo a chuchan cí agus a chuhna.
1: Sí bhfuil thoí sin thart fáid tro thbíon hoinenas agus sé cíhín má gíon hiad duine hanig níos leis a conceap sin agus bhín na chiaad cruniú agan ar na glantaí dé an troth blion hain na bhí sé de ceilearú troth blion in sin coppla seaartan hain. Agus ha dearan me sem mar an ddífa a bheith páirteán agus a bheith gcónaí sa chualaidir a Tá Rab Cherry agus Kevin McKee dearna chud mhór ibre agus léhédí Dermot McLaughlin agus Paula Shaughnessy le fád a fád an lein le cruniú sean taftaí agus ag scríú síos na sean leaganathe don na páirtaí le léir a furas ó na daoine ná bhfuil linn níos mó agus a bhfuil cineál dó i dgeanú cruasart omlan do cheol thiar tháinail agus a geirí éthirte ré go dtí don lúnóg agus sinna príomhhain do chairdes na bhidlairí an ceol a smir an seo a thuirte ré go dtín chiaad glúnaile agus tá géirí lá go mai. Chéad rud cluinn tú fidlearús duná agus teise go gurs duna ngáiad agus mar i ggéarna leis na stíalna le agus sinna cem na tríthe atá gceist na bín tón leidir ag fidlearíú na ngáil. Nelsom cattíí sin bitidir go bhfuil le gaoí surges a ghébrú go caiú bheith sinnim níos urgean an ghí a túmaí. Bín chud mhór bóá le gceist agus tá chud mhór triplets agus in sin te chud mhór cóheáil agusa réisrang an i g námhhain úsa sin chud mhór fidlear os du anáil sin fásta mar cóheáil.
0: Agus sin chocatíí an táid eile na?
1: Tá ba tá mé geirí smitiú na rudaíos i chluim sa sílam go bhfuil bontíigh na puíble sin go bé cineál dá i geirí drónail cosla se drónna bín si na puíb agus sin puí mór atá a gan aon sin na sinna éit a dascar sinnas a puíb mór sinna chiaad sort puíb a bhí ansa le hanig na puí bailin dearing agus sin drón sinna bín si de cuairta agus tá sin álaí fásta cluine Julie Clifford agus bhm cinena don drón a gála ré acu sin fásta 10 rang an genna cóheáí eile a rina hána.

0: ma vi tu geart sin vi drón om lá an het vars Tarland sin gemennig i gegun an all Jnn tu drón lei se dí gus konjin tu de verveg hí srang an G lei se drón a choneil a gal. So sin sin part da ke an neirat sin a vi ag na puip na fé lá.
1: Han mala mar réad an slí atá an tradiisiún ag dul leis an glóin óg.
0: Is maiid go mór sílam sé sin rud a híl daoí fádathain go speisialta leis na tatíí le léad a teart go speisialta jiid ó hús ré a tafaú le léir ó Coleman Mars agus daoine mar sin grú ahanana le gine gá le henne mar i ggéarna goró jeú leis na nósan a réganaha. A sin ru a tálanis na Goldíní a ddíú a stílaní agus ggóil si a géistart le an sort go tafatí ón stíl sin agus a dhéanú níos triise. Agus hálan rud eile ar fád na rud a hídaíní hálatha agus inis tá daoine ddíú ar stílanna, so tá stíl gon an gála gur níos triise a stíl a chléir tá stíl chéirí stíl líige a fásta agus ahand legéine ag díú ar stíléirí agus tá sin galanta sílam. Tá glún úr nua in sin agus tá ceáil ínta a henintte acu caiim má máú thuirtaíhan tá chud mhór ebre gal ré fásta ag múnseirí agus ag daoine go djóna an pobl ó ar fod fod na tíre bhla a go.

0: De bhar an rá a bhí ar altan, tá airthú mór ar héalh réad ón leinta lua a bhí acu mar cheoltóir in Nuningáil.
1: Tílim go raibh siimpléirt a buint leis a saoil agus níún ar an taiisteil bhil ag teilas a gaine scairbí dana hamid sáil agus thug go daoine ar cuairt a gaine fásta. Anois tá a híal éiriste dóhéile ar fád tá a taiisteil le domhan a hanbhíon bím America and sa Japan, bíim halls a Yarmain, san Elvis, sa Rank, a hanait agus a sínta go díglit ceol na héran a henim agus a gháil fríd a dáin agus gohfuil dúlig daoine ans, gohfuil daoine talsina gohfuil iste agus éisteart leat is a hent agus gohfuil álas acuation a rud a sínta tá álas ínta ag daoine a leanan ceolgéile ar ceol na héran

0: Tá rud a bhhain fu a sílam gohil rud úlia fu bhfuil a go tegan daoine chrí agus tegan daoine spead agus te sin álaí i gáil na hhéan Tá spead don a chrííon Tá chud mhór beidir brn fu a fásta na bhí síl fáda cara agan. Agus tá sin na ligléir sa cheáil tannar seicií ligléir le clinstin sa cheáil agus tegan daoine sin. Igus bete na dagan si chudé taméidir senim na godé mé ré Tá teighhil eile in sin na ta níos mó na fail na rud a bíile se go dtín chríon daoine.
1: An chéad albumm bhí agus a riomh ná de blu Idol. A bhús i go mórtas na nervhíos ban an da sin bééis
0: chu
1: sagan goibh dolí part go sim sé sé a plléad nigsúí i héin, Emily Harris, Alison Krauss.

0: Bilmaréad agus Altan ar an nasc seo le ceol tír a Mheiricá leis an albam staine acha, The Widening Gyre, agus é a tafta chu in Nashville le anlachad í na speisialta.
1: Well, sílim sa gohfuil nasc ínta leidir idir mé tíon agus ceol Appalachia agus ceol Mheiricá go generalta na cenas gur danig se don tiú seo tíre agus goró na tiú seo an dain bhar de réit hanig siid ó hasan ó Albain ó Brattenberg agus ó éan agus foi se anón agus hín ce láfa hí na pertlofa hí na bhuiin lofa. Agus sé dehan mit sin go mór in lithe ceir nar thug Dolly Parton choúin. Bhí sé cinna do rudbeg Amhas éit dún mar hílmeid Dolly Parton, star mór agus bhfuil agad rudba bhí sé rudba cos le cartún ar bhálaí an sin dehéimeid na ceoltarí agus ihéon fásta cantlain. Bhí ead uan bhfuil agad agus portnaí a bhí arolalas againe agus acu sin agus déir si ar an cóheolaí anú leige dá Barbara Allen ag an nám agus deir si. Chilom Peter go jocha le a couple of hours a chanú nélig. So her mission ní ro emails a galig an am agus chui ma faxig meher vi meher biog agus de ma jocha le seo astru du agus hiol ma har a fón das da cha sin a fón kiarna vi do her war ar an nuare an kiarna. So vi sin at ar vali agus in sin skrúis ní ro fe maar na fákli hoi ag a vísa can a fákli. Agus mar is ballad mór idir náisianta Barbara Allen.

0: agus iné a tafaú bh meidir bhuah sesinú go na gcóí agus sinna támas mó a hen meid gríla a bhíidirrin agus gus cholásáilte agus a bhíimeid. Agus bhí sinna gcóí ar mentin agam ón nám sinna ré godíimleanna go dtí ná neirín ar roiinmid an tafaú do bhaidní deir de henid dar mit raimimiid go náisfuil agus inéit. Sin le léir hortaná agus dhéanaimiid cóheáil agus osanaimiid iad athirteiste agus. Bhí chud bhór an na tresna ró deantaágan san deimiid, bhí muidir geirí é chuneid go fáscailte sadó agus go deáfa sin portaí henim lenne a bh dúil acu sin an fásta, so bhí chud dhór sppót a déanún cearní sin mu me saltaítas.
1: Chaachla sin
0: bhí pusanar tí ceátarí le heile ní hín stappan.

0: Darnoi, bin mraid ag shenam agus a casa piasi cioil a chumann si féin chuma. Bravraidim piasi docud hain a chlostal.
1: Smíti mar part the chumma da maher, in ei e BSL, hannig sialom, bí me an sasan agus bí me nar si hart in se siam rafestu mor a bín a goni agus hasi ma agus roi ma suas a portio agus hag ma'n fidlerir. So, sio da Francie.

Sinim sa go bé léín tá an ceá bhfuil a go is léasatá agus is airdu manimna atá is airdu chrítá is rud spríúlatá is rud a thógan tú níos airgin na na gré trobladí bí na galéis a taal agus nar a chluinem sa ceáhar an se ar faoisiú intinadú fear an se faoisiú chríú agus hiiglumm sa hín fan géad na lefan géad do sin nóir aráis do ghíine eile tá sesta.

0: ar na bhhaoú ag údarás chréalacháin nahéann leis an táile ceadúnais teleíise.
1: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
2: Is mi se cuiha mac anúmara agus beim se tíocht a bio chulid a dúna agus sé ar Radio na Liffe céad sé punca céir. Le chlár nua atáag díú ar an ceol funk. Má tá síma bhí san tránna seo nu mátar go cuaú ceol iontach ag deire an lé chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chulid a dúna agus sé le ha bailile funk.
3: Lún go híine, Bigí Lom, Russo Siúdán ar fis fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad i cuasaí alíana is cultúr, Bigí Lin ar fis fasa an seothair radio na Liffe.
4: Bigí Lin de Hadra ar radio na Liffe ar céta sé funca car FM. Chlór léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht an lé óna de go dtína haideag, chuilehvádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na Liffe ar céta sé funca car.

0: Com é an sean agat éisteach le Bob Dylan, Jackson Brown, Jimmy McCarthy, Joni Mitchell agus le Hedy Gurialta, an seo a radioún de lifa. Gach dánach idir le trí agus a cehar, Liomsa, Rob Carey agus McClár SNN Screenóí na árán, Crem de la Crem sa rangú singer-songwriter. Agus cogur árán faoi Elvis Coma.
1: Ní ó thuús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tróna. Ar radioún lifa cé sa sé punca cehar FM.
2: Táú ag géisteach sa le radioúna lifa, cé sa sé punca cehar FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

0: Brigéad míle fáilt isteach an seo sa chlór ciir na máán, Strá a dhéanaan ciir ar bhrá clúticha is star na héidir agus in íonantarlé an sin ar chósaí martáis de bhrá na tíide seo, so is mi se bhór láthró nniu Katie Whelan, agus ba téma an cheolala idir lámh agan, Tá Lynn Hillary aránnaí agus comodór an seolinn in nniuú mar í speisialta agus fáilte rut chuig an glóir seo aniu a lin. Sulagar mu túús leis an bléáfoch éistómuid le mé starúil maral ar bhean éidirnach sa star a bháin éochtamach si sin Catherine Hayes á Ronnie Kildramiota agus éistigí le seo.
1: Ba á Ronnie, Sopron, le call gawanda í Catherine Hayes i rith an níu ísteig. Ba as teilech boch de limnachí, ach nuair húl an taspag átiúl í ag cana, chairí sé leihí treinol gotha all. Agus sa deire, bhí call ar hí fud fad na crinne. Rugga Catherine sa bhliain 88 i gcathair limnaí. Ba chear bhin í a móthair i dteach ír le limnaí. Tré go háthair an teilech, agus fága an móthair bhocht ag strachailt chun Catherine a dreifhór agus trathóracha a thuirt suas gan mór an airgad. Ach, Bhí rudaí níos fearr an nán an teilech, buíochas de Catherine agus talan rúnda bhí aici. Lá bháin bhí si ag ceirú lena móthair deach an iorla agus í ag seasamh sa ghairdín. I ngán istí bhí cuairsa an iorla an taspag Knox ina cheomra sí leis an bhuiineog oscailte. Bhí Catherine ag cana léithí féin agus thuúil an taspagaí. Bhí sé an-tóga leis an amhránaíocht álain agus bhairtaí sé ceabhrú le Catherine. In aontaí lena bhean chéile Agnes, rinne sé airgead a thumsú de Catherine chun traináil mar amhránaí. Sa le bhád, bhí Catherine ag freastáil ar cheachtana amhránaíochta le múnsóirí mór le rá i mbailíocht lia i London agus i Boras. Bhí síol nú tosaí aici mar amhránaí ceolghrámaíochta agus íon an ar a thuirt don teilech na tarrastal. Sa le bhád, bhí an éileamh ar Catherine a réimse na ceoldromaíochta. Ceann de na hócáidí is tochtaí dí, ná nuair bhí deis aici cana don bhainríon Victoria. Díar an bhainríon ar thaí cana ríis, agus bhairtaí Catherine amhrán ó na tír ghuachas, Kathleen Mavourneen a chana. Mionnach an iomh Rebelúnach, Beidzhin.

agus iníana ceolcharm a riaga. Dairí Catherine níos cáú le fós, agus thosaí si ag taistal thart timpil na Heirpa, Meicá, an áis agus an agéine ag canad ina mílta éistóirí. Níhearna si dearmad riamh ar chinalta san Taspag Knox agus sa bhean chéile. Bhí deis ag í buochas a ghil leis thart ar dheich mlíana níos déanaí nuair a thunaigh si é sa lucht féchana agus í ag canna leis an gombántas riaga ceoldrámíocht na hiidála. Bhí Catherine Hayes ar dhuine de na chéad sóir réalta dahanda agus ba í duine de na chéad áráí a thug cuairtar an astráil, tá srátainna an fós le na hanan. Fuair sí bá sa bhblionn 1861 in London. Ar an drochúir, bhar sí sa tréimh se sula raibh fáil ar thafadáin agus mar sin, níl aon taifeadaí dá go le cloisteáil iniu.

0: Mir haar a spéisiál an sin faoi bhean camerarán nach chucurrmaach agamsa ar hí roih seo. Lin, cad cheap tú faoi scéal Catherine Hayes an sin?
1: Ní ra an agam arhí ceapan gúil sé tá sé goáling gur go raibh cabhar ón aspic nuair bhí si có óg. Sian an rud atá nuair atá tú de alíontóir is an beagáín pí de cabhar a aonn tú astíine éigen nuair nach bhfuil sé ar éirinte agat éáil orintnta as nílas go chuna a hagan sé. Ach tá sé sin go deas mar tá sé sellar go raibh cabhar uhí ní raibh go leor airgadtecaí ní raibh deisena ceapan béidir go raibh níos lú deisena thart ar an am sin so tá sé sin go háling agus tábrnam nach raibh aithna aga mar hí
0: Tá sam agus bhí si an mar dúraach sa bhír níl éon tafadán ní féidir an éisteach leis an glór so Tá sé nó murameach an chaintseo ar bondí bheith a scéal le reinint, but luí tú an sin na deisinaí agus an taige agus an cheir a fuairsíón aspag. An gapan tú go bhfuil se fós dechar dul chun cíineanamh sanránnííocht aniu murhfuil an taige agat le íoch as mar hapla ceachtaí nú rangan aráníochtta an bhfuilt airgad le taáil sa látániuáin.
1: Ceapan go bhfuil tá antó sé ceapan beidir níos éca na leanta seo idechas a áil chun ceolaíanamh is a rah sé tá antá lingá satíir seo ceapan tá idechas cecalir ach tá sé tá ceachta na costaach bhí an talam chui mé ar choiste chun chana dhéanamh ach ridí is san taií atáid taó éit chumá leis na chclaachtainna agus tá chclaachtainna in an dul ní thugann siad an taií atáid taó éit agus for mé chclaachtainna ach ceapan mar hapla bhí mé chana sépéil sios an bóthir ar fanna blianta agus bhí mé cócúlaach agus just gach seach den rinne mé é agus bhí mé cócánartha ach seaas mé suas os cór gach duine agus can mé gach seach den ar ahran agus ceapan thug sé sin ní rah éon airgad agam ar é nós ach sin an rud a bhí is tábhachttaí ceapan ach tá sé dechar ach mar sin orint credam go bhfuil rodíá meant to be credam go bhfuil si sin an cás agus mátá mátá dríochtta a gá agus credam go rah ina go caigur rud éige an speisialta fuhí agus an dríocht sin agus den thirlíonn rudí th timppla chun na seansna a thuirtit caihí mé é sin na credant na leanta seo mar níl go leor credant agam ach tá sé an credant
0: agus luí si an sin ar luch an sin sa bhír go raibh an taspag gur cheirigh sé le Catherine anró duine a cheirigh leatsa nu an raibh duine cosú leis béidir sagart an fróiste a bhíán an raibh duine an a chuidigh leatsa nuair bhí tusa óg agus i g gobar leis an ggheol.
1: Ceapan an farálling a thein an an orgán sa séfil bhí sé agus tá sé fósaigh seint an as go bhaile an bóthair agus just chu mé suas chuig an far sin agus dúir mé bahrála me Conna agus ceapan ní raibh sé cínta ach bhí is aige go raibh agus tá a bháthair ina cantúir áling agus so bhí is aige go raibh go agam cosú leihí so thug sé seans orm agus just domsa mar bhí mé go cúhalach bhí ar daoine mé a brú beagáín just brú agus dúireach mé lo níl mé ná mé ro tá mé mé ra cúlaach tá mé ro níl go leir taí agam ach just an brú sin a bhí taóim agus fósta sé taóim. So bhín daoine ar timppa arráis tríd na blianta a bhí anna carach lom.
0: Agus an mííon tusa ag smuoinemh mátá let's sé chalíóg nó fiú farróg atá timpplairt agus béidir go bhfuil siad san cúlaach. An mííon tusa i ggéirí iad a bhrú nó taíocht ahuiirt a mion tú smuoine fao sin.
1: Níl is a gom cadé an freigur ceart mar you know, tá sé dachar agus domsa níor thuí an cúhalach sin an mothúáin sin. Ní imi sé am riomh. Caihí mé just dáilá leis, caihí mé tríd leis orinte. So just guess tugan tú le daoine an rud atá sé agtá taú uhu beidir go éis sin brú beag nó just sós a thógáil bhí tréisi ar nuair bhí ar sosanna a thógáil ar feúpla mí ní ra mé an chana caiil mé gá rudí mar sin bhí mé just bhí sé roiheachar. Bhí me dóchas imethe tolín si sin an tamar fád tríd an dasil mar alíntóir táú chun dóchas a caiúint tá tú chun tá or amanta nóair atá dóhan agad agat atá amanta nachhfuil golóir agat caiú sais ag dóir na tonta.
0: Luchan sin freisin an téimecha mar héime agus bhí ar Catherine an tíir seo ágáil le garm bheanú post mar áránnaí bhaintach. An gapan tú gúil na deisianí inis ar fáil in éan i réimse an cheol?
1: An éan in ná domsan níl just sin an freigra is siimplíí agus is fear é airgad a form é bhí sé na stáit agus ar timpimpplan an da leisna shows sin. Níl is a gom sa tíir seo níl sais cosán den ceolaí anan mé. Tá cosán le haid daoine eile mar hapla mar táú mar cantúir clásicach is féidir dultrií de cloiste an sin béidir dulgadtí áit an eile agus spéidir canna i ceildraíachta níl an go sin aga ma heile. So agus spéidir tá an cosan sin seis le haid ceúirí tradiisiúnta. Tá sé car go leir ceapan nó sé go héca dóibh ach freisin ach béidir ceapan go mé seis ceiltíire. Níl mé cáúil, níl mé ceil pop ceiltíir agus jazz agus mar hapla nuair dhéanaan mé árán chuann mé isteach ach níl mé ná é a chuna sa tíir seo níl é áit dom. So bittá seis daoine a thugan takeí dom agus a leanan mé thar timppla an dain ach ní sa tíir seo dom.
0: Víti mar bháil de Celtic Woman agus rinne tú go leir taiiste lei sin éis dom conas mar bhí an taihí sin mar dar nóí aithní an gachtainna an tanim sin Celtic Woman conas mar bhí sé sin duite.
1: Bhí sé sin gohéntaach sé códas nuair formé an glí ar an gohan. Bhí sé gohénta le má bhainín mar bhí sé sin ag tahuiim níráh Sais é tro aga mé an am agus se sé códas just posta all mar cantor ní sa gom cad mé chu déanamh nuair a dog mé an choáiste. Agus bhí sé gohéntaach bhí in taíntaach a bhí an just bhí sé gohénta chu an dana eáil agus ag scapa an ce timppla an den agus scuhlam nó bhí mé bhí mar ceapan san sa tín béidir agus dúirte duna gna bhí ag tuairt agalah doing tá an ceol cosú le suúhnas agus háte sim lom mar ceap méid bhrálam ceol í anamh atá suúhnach le haid daoine agus nuairtá siad nuairtá amanta dechar acu chun guréis sin ba fust chun iadide a dhéanamh mothú níos far is cuihann an ag smaoinemh goéis sin an fá bhí mé chuna agus a bhí méid déanamh ceil chun suúbne athirt.
0: Sa bhí tú sa tí éát chuí eile agsúla a ra túáin le Celtic Woman.
1: Th timppla na Stáit aonaithe th timppla na Thrpa san Austrráil san gáid sé rií
0: agus an bhfuil éonrad an sin nach nearna tú godí seo ar bhile an bhfuil aon spric nó aim agat mar cheoltóórmachchan seo.
1: Einrod. Tá gachrod. Tá mé gurí gachrod í enh. Tá an méid sin bringlaid í agam nach nearna mé fós.
0: Se, cosú le tú samplaháin chum.
1: Ah, just beidir kilcurm a dhéanamh le a kil féin.
0: Se.
1: In áitina a beag agus just canna le kiltóirí íntacha.
0: Se.
1: You know, agus fáin mé seans canna le orinte ach ní ní go leor. Ba bhrálam, bhí mé géisteach le chlór ar Quincy Jones. Just ceap mé, my God, an talan atáach an sin agus na daoine a bíon ag meascan an ceol. Just láig an bhrálam bheith i seomar le ceoltarí eile ag déanamh ceol, ag cuma ceol, ag crothú rudí nua. Rinne mé blíontail hin ach just sin an bringlaid atá agam. Nílas gom céim fá a bhór se sin caiilte dom ach Get bhrála mé á arás.
0: Mar dúirt tú tá tú ag marceocht na donta tá tú fanocht ar seis. I hí sell hí sell. Agus ní mai gur mór an ará seo ach bhí COVID in idir a carbh dechar gothirthe doine tá gobar sna heíanana. Conas mar bhí an fandéim agus na lockdowns agus gahrairt conas mar bhí sé sin duite.
1: Well, bhí sé in áíre cear golóir dom mar bhí mé ag déanamh golóir comdóircht is san réimse sin. Rinne mé thartar dóéag áron atá ré inis chun tafada. So bhí sé carcolir dom, tú mé is bralam an cúnas agus an. So bhí sé carcolir dom ní raibh golóir obair agam ag an am sin ar a nús. Bhí mé fósaigh obair ag chun ag Socrates agus bhí an obair sin tábhachtach ag an am. Bhí siad an na brónach orintu ní raibh golóir daoine sna Socrates. So bhí sé carcolóir dom bahréibh sé seis crothaach a bhí sé dom. So bhí sé carcolóir ach bh bhrálam mothú go bhfuil níos mó ag teacht agus mothaí mar tá mé fós ar locht in áíra i mar cean.
0: Orintanta bíon se sin có deachar céine. Cadda cheapan tú faoi bheith mar bhean sa cheol. An bhfuil difriocht dar nó tá ach cadí na difriochttaí is súntasaí. Idir a bheith mar air sa cheol agus mar bhean sa cheol gothirthe i ggóhéos na héidir.
1: I nó ré tá ana go mar go leir fear agus maná. Agus tá sé dechar doing ar fád. So orintu maihín mé go donna nóir dearméid tá sé dechar fiú le haid maná mar níos sé sin fear tá sé dechar le haid na búcalí comá. Ach thuúla mé cúpla seachtain níl sé có éca le mar ban a bheith béidir farragach. Tá sé carcolir le fear a bheith farragach ach níl sé carcolir le maná nóair taspóin an ban rud é gan eile cosú le ambition sin an rud céine tu sé carcolir le fear ach tá sé fós seis at le haid maná chun an rud sin a haspóint. So just caihíon muid leanún te raid agus ag tuirt faoi deire nóir tá rud égan seis at agus mí compórdaach doing agus brú tríd.
0: Tágann se ráis gotí an pointinte sin rinne tú faoi bheith macánta. Gan scéal a chumáid sir nó
1: leiscéal.
0: Má tá tú just a ggéirí bheitáis mar chalín má nó bheith deis féach go ligann túirt agus go sin tú de scéal agus mar luú tú an sin fao Catherine Hayes gur gur an deise í héine áú leis sin ggóil is féidach sinanamh de tain agus do gatain a géisteach. So luú tú an sin Quincy Jones cé hiad na mrá i réim sin cheol. Atá gobarú nuair bhí atá sa stair a thug an inspráid duite agus céin fá.
1: Tá mé mar fan mór de Karen Carpenter, just Rolamy agus Joni Mitchell. Tá banna a lean mé ar an idirlín Beth Nielsen Chapman. Agus tá si go hiontach is aróní agus comodóir í. Agus cumann si arón atá có macánta faoi a mothúán agus an saoil. Féidir go cepa daoine go bhfuil si ró macánta agus sin rud a bíon mé ag bhín sé deacair dom tá mé gáinní borthe ghfuil mé romachanta le daoine agus fein méidir bloid an tá fád. So well an rud fao ceol is tá cegat bheith maccanta. Sin sinmáin na ta áitina ide héil a táú an an bheith. Comachanta agus so féidir gohfuil si sin an áit go atáméon an é sin anamh agus denan mé é tu sé dechar ach denan mé é so Bethaníl an Chapman agus Joni agus atá an méid sin níl mé an smuoinefu a bhín tá cálí itálín éannach darhhanam siva oh my god just tá mé géiste le hí gach lá just an albumm sin go chiach. Tásúlagam gohfuil na de sin aici atá bacharart a bheith aici mar tá an albumm sin cóintach tá sé gointach do mé cobroú gohfuil si as an tíir seo agus tá golóir cálíní mar sin sa tíir seo. Níl me cínta gohil si fáil na seanna is bí mé borthe fao sin ach cean go sé fá níos far ceanh sé fá níos far.
0: Tá an talan am an sin sin rud istá an talan ní tástalach na deisiní chuní an cí. Do me cóir le agat in isist so dá deocht in égin chugat a rá is banóg me se bhála a bheith go lei an ggheol. Cad a déirthá leis an man sin nó cin cóirla a chugat arlí.
1: An rud a déiring le ná caihí muid seansan a nua a dhéanamh doing féin. Manhfuil na seansan ann agus beidir nachhfuil si an doing is féidir iad a dhéanamh tá gahra ag ahrú an méid sin na leihinnta seo rudí a gahrú cótápaí nachhfuil muid an smuoinemh sin an rud a cre an mé tá an idirlín ag gahrú tá níl muid ná sais cíal a dhéanamh do gahrad ach mar hapla bhí mé caiint le bucalí óga cúpla seachta na hin atá i ggéirí apnú a dhéanamh agus sin seta bhí cosú le seta bhí agam cúpla blion ó hin tá féidir ap nua chun go meic sé níos éca ceolcurmí beag a chur siúil ruí mar sin ach deireach mé le nóbí borthe baitú borthe ach tá se sin car golóir sin go léir páteach de ba si dechar ba amanta tá derí golan brichte leis an ceol Tá sin cear golóir just lerá agus déin seansan a nua. Déin cosán manhfuil an cosán an sin híag tógáil ag cruthú an cosán mar cehar sé sin le na daoine déhhéirdit freisin. Tá sé anna achar ach caihíid le anrá sin an rud a deach mé lo.
0: San ar tuatú i breú sir ar de héal hain agus ar de rám bhehéin leis an g cadí na buch faointí a cheasan amach. Nó í níl an gcéarm bheit athart go bhó a chuníos agus tú brandú siar cadíd na rudí léman am máthart.
1: Ceapan ag buúla le daoine cosú le bilhuiílan ag déanamh Riverdance, agus fós fecinn mé é ó am go ham agus víascom gur cre sé anam agus maga rinne mé tafada ar albumm dó cúpla blian hin freisin. Agus tuistá an talan ag tá an ceil sin an speisialta, so just fiú bheith in san seomar céanna le daoine mar seo. Just maihíam níos cúchtaí. Ba chóir am ráhairí mar ag ar an stáisiir os cóir na mílta daoine le ceta goman, agus bhí ach níor níor lán sé marrí cosú le ag si inaice le an far óga bhfu mé le dar bhhanam seán ó mara agus bhí ag si ina leis agus bhí sé seint an gotar agus just chuí mé asma bhear bhí sé cóíntach agus an nóméid sin bhí sé sin níos cúchtaí domsa ná agchanna ó scóir na mílta daoine na rudí beaga a déanaan níos mó domsa ba bhí antálam bhí antálam. Agus tá nuair feicem aráis orint ceapan níor sé sin mie ag chana an sin, agus orintanta cloisiim a gá agus níl is an fóscúil sé mie agus déir mélam féin á sin cantar deas agus sin déanamh á sin mie, Ok, Tá mé ce goir. Béidir go mérá dhíon orm féin.
0: Bíon bímuid a gcóí nach chuid den si betarrála ní má golóir tá an perspektíocht sin na tastáil ach. Smuoinemh fao perspectíoach, de meach Catherine Hayes site an seolinn sa stúdio. cad a déirtha le hínú le
1: dom
0: sinlé anúlaá sin go dúcha bhí mis go lerá cáach árán ábhar leat seacha sin an na féon ceisní a go hínú a me chóirdahait.
1: A guess dear mé an tobrna má bhí bíon mé sa stúil tu aniu ach dear mé le cad a smaoín tú nóir atá leinte agat gúil aríomhirte agus tátí scanra agus níl tú maithú goá ní ceapan tú go bhfuil tú goá toma cínte na daine is far ceapan siad nach bhfuil sé má go leir áanta ó am gaham tu go mé sin mar dean gachta am gaham. Dearméid a cadí dhéanaan túar na leihananta seo mar sin sin an cúcht agus an dríocht is gohfuil tú an an tú féine a thugáil suas a ríis taréis na tréimhsí sin, so ba bhrálam caiint le faoi sin cos tu sí sul raibh sí goráh an cáil aí agus go raibh an cúcht aí agus leansí aráid agus bhí si mar chalíonn beag óg as an tír beag seo níl an winín anna bhá ag na daine as an tíir seo so ba bhrálam caiint le faoi winín agus yeah, just ruddy martian. Yeah.
0: Well, look, Carmina Margaret, that's fell in New Lynn. I guess, gnairi lat, like, after the Tom Margaret's the core.
1: Gnairi Margaret's.

0: na bhhaoú ag údarás creachain na haan leis an tála ceadúnas teleíise.
1: Radio na lifa, cuisle na garach.
2: Tosa ar bhína canna óran an maiigh siú. Nu a bhíar ag brelótí go cún faoin na smaointe mórtá ag. Is dúsa tá an láseo.
3: Crinín an óg.
2: Dú seo an tíar fá de saharann an séú lá go bheitthe. Le breis is míle imimeachta bheit an eisce. Scuil amach an chrochaíocht atá in amse imach garda.
3: Crinu.gov.ie
4: Le takeíocht ó RTE. Imlína cai gach agriocht a bhfuil fuan chuige duine nu níos mó aici tuairisciú faoin difriocht fá idir fear agus maná. Is é sin an bharna fá idir na hinscinní. Ní mór dagriochttaí dóta aránú i mí an bheitheh mar bhain. Mar sin más a seomí bairt seomí de spáis, seomí toigh seomí stóris nó an muoin spéir atáise bheith gobar. Mátá fuan chuige duine nu níos mó agah, cai sibh é thuirisciú faoin trochaú lá de bhí na saona. Léir mí an difriocht chun difriocht a dhéanamh. Nod éon darmad tuairisciú trnar dúseach ar lína ar gov.caí tulstá genderpe.
5: Ó luúan go híine, bíí lom Rusó siúán ar fis fasa. Mí an na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad i cuasaí alíonna is cultúr, bigí linn ar fis fasa an seth radio na lifa.

Díríomh a chuide agus fáilte go scoithn seachtainne ar radioáte cíad is a seach punk a chéana FM, agus ar radioúna lifa cíad is a sé punk a cathair FM. Is miise bhar leithúir aine na grúí agus mátá se bhigéisteach len beá inniu an ine an cúgu lá duhí méthebh, agus béméid i bhhar godeachta gotí a sé a chlog an seo. Sa chláir seo feimmuid blaú bog den na scialta ismú nuachta agus siimseachta a chrilaí ar radioáte an teachtain seo. Agus ag teacht a níos ar an chláir inniu bé paiste agén ó ithe áneil féile chlán formlathe agus go maiid le sin bé Tomás Onéil lin chun ústatú thuirt Maidir le Policy teanga i méharste. Mar sin nágóigi HRB bé mé leh gotí a sé a chlog an seo ar ki is seach punkaí NFM agus híos an mhaile. Clear or key to say punk a car FM.

0: díríomh a cardide agus fáiltegaí isteach thuig an chláir lomsa ana nagréí ar radioáte chiad is a seachpunca DFM agus ar radio na lefaigh chiad is a sé punk a caair FM agus bhí seaachtain groitheach a ggéin in radioáte dá nói agus tamé ag dúil go mór leis an obair sin agus an méid a bhí buinte amach a ggéin a haiispin Dave inniu ar an chláir inniu agus hon blaú bag a chuirt Dave. Agus mar sin chuhíimiid tús leis an chláir le pakiste ó ihe áneil sin féle chláán chumlathe an sim. Mar sin a chuide seothagah in is sé.
1: Bhhailse agus de creaáte bhór mar ru a leiich ag tú na féle féle má maria fé fé sé. Ispé ónna bhír a tuh gan for a chéala na creaana agus tá ar bhééis chu túisear leis héile seo an ach. Is féle aíonna na géala í féle má mórithe agus leir bíú atá antí ar na hálíonna te go bhhéine. Ní óhain go las fóbal na géalaí an éile seo, ach toirí si an deis do bíí de ga fééis sa campráú a bhfuil géala gaú nó sfuis acu antí cap na chéala na bisú a ail dalíide.
2: Well a chuide tu seo ag an ihe áneil in ars fegrachtin agus an tolamanaéis na óan óhéir óan ar nóid lor méile coppla seach nóhin faoin am mat seo ach ar bhile get a bagginint tú faoi déhí go ré anach agus go démara bhí sé.
3: Bhí sé doreite aran yep sú tuis seo anach gafé ceáil ar bhhar anrma tuis car féil fáiste chun túise chuir le féle chláánromlathe fihe fi sé agus anach ihe áneil ar siúil a gin le Hallanthraid an Sky cosil le Katrina nagriban, ní sé a cahuiil, Richard ó Lurie, Jaff agus seachalín fa ceafraí siamasú anlíthe, Cantarí ó túras sanarthair agus na Ballí Wranglers as bhaile Ragnall ag gananta anrama.
2: Agus troch mé an eitnééis luthe agus bhí sé plaithe an ruúsa bh dúil leis an airteá daine bhéh an ar nóid seán céad blion duile bhé sin.
3: Le bhéh anra níú meise agsúil leis an scaftte bhór a bhí agan inach agus just bhile mar ra gur mór agamsa an drám nó an slú a bhí agin just ní heagla mé chréirhhaile bhé anach le.
2: Agus bhí oráid bag agus thian ag an túis agus ar nuid bhí freigam mac anreachtaí leir agus mar luí tú haan neart aíonntóirí den scoim ruú rudidir le a haitina maididir leis na haíonntóir agus na daine ar fád a bhí annacht.
3: Well, dé nó le móhías le le fergal as as ocht an chodú a bhí chuth fáil aige dúon an acht agus hat san hat an taiispáint is chatrinana na ggriban go mórlumm go heirithe an teránhearnach sin glátan glas fédóir bhí sé sin ar dóid tuscrú na focail de glanhór ga duine ag lochrástail le so just bhí sé sin ar dóid.
2: Agus fásta rud a he sin go mór lemhéon na scéalaachta chud chimas ódána ar bhile in sinún get bh faoig déhí go ré an sin mar is leúta ag pointseilt as bhíos mar chuid den scéal ag
3: nó sin ceart nó bhí me sé lá éana le simas an sin nó le bhí simas just ar dóid le dóchréite an traispóntas a thug sé dúinlig an just grammar cho sever agus just hatin an scéliaach go mórlumm so
2: agus bhí réimse splodraachtarí ars go bh nach agus bhí an ra arníthe nachtas dotha mar sin ghil sih dóthaach den blion le chat Maidir leis éile seo mar nuair leir mé lead an tam dearnach dúirt muid beidir gohfuil se bh dúil leis an muoú sin eile rééis agus Is so goihí in dhéana seo?
3: No, cinnte nó le go marí mu beir ná seo éis sem léana agus an bblion seoginn agus an mar an seo. Agus le sé príomhhéim na féile seo ná an de a chuirt doghine nachhfuil géala acu beidir nó fiú dóibh siúd a bhfuil spéis acu intí cheach le chéile. Dhé agus sulúlagan go gurth ardán ar fáil, bhain ar cha gáirithe go heirithe agus an pobl látha géalatá hanafion ach níhé sin le rá ggóil an éile seo déirithe ar an chéalgóir amhhain a bhhailir tar fad caiimid a cinú go dúthaí an éile seo an déis agus an chéalaigh fio don chéad luú an eile bíú ina ngéalgóir nó nábíú.
2: Agus le lena deirteach na bh copplaráid eile ar siúla go bhhaile go bag in stún faoi na ga amach eile bhéh ar siúla go marach agus ar an dúnach fósta.
3: So mádín amach mácar mádín bé mádín fricfaste agin sa clubhaach ní bhena i mhaileach le an romlaithe. So bé béthe agus solastí édromama chuthair a fáil sií ar náisce. Justéar le bheith séúir be 100 siar náce mátína mark. So é te sinnig toú mátína marach ó deich chutí a dóigh. Agus an sin ar an dúnach tá ahasáar chur an Uúlteit go mé seanú margain linn úidir agus scríbnear ar 9 agus béis sé ag lé sihir sige el si le déana an loir si. Tá mé tu sé ag léú an loir sin fiir so bo nachrína bo nachrína.
2: Agus Maidir le héan ar nóis ef ga forbathe giige tú lerí ana agus sé bheith gar i dro an tathaí a má rudabí ar na bachain agah am má rudidir le a si bh géirí buint amach beidir níos mó féaltí cos lei sin cin seo.
3: An clochas mór mar fadrin na lapimuid, Cam siir an bléon seoginn agus an bléon inhé sin agus just amach an seo mar tá pobl látha géalaigh an mhaileach le anghromaithe ag bailú neirt faoi leth agus tá sé sin le feil leis an héalscóil agus leis an sport atá loníthe sa cheantar agus just tá pobl látha maiid an sete sa cheantar chu maiid agus ba bhil am níos mó a dheanaú híomh na géalaigeta i mar cheanar chéan i mhaileach anghormaithe amach an seo.
2: Cinte agus céisgur éhíon le a chur daoine maidir le haachtaí cos leis sin cin seo agus chun deirí deas a chur leis na go seo an deach le chur síos ar aníthe bhí a bhíon nach i trí acail.
3: Ar dúis splódraach bríhar agus dréagúil.

0: Well a chuide tamjin seo ag an ihe orneol ag gafé ceol ar bhthir intramogus an seola manéisna Jeff McShafferí ar bhile get a bogad inis túim faoi godé a bhí go ré an seona?
1: Well ihe orneol san chur sí atá ar ihe orneol ach bhí réimse inta a de rónan agus scéalaíocht agus ahamnóidir siúla anocht Hosí sé amach bhí bhfuil mé le ón héir a couple uair agus le graininn i gheann agus tháinig mu le chéile le rud ag an hocrú félabug an le garamlia ach mar a hála sé an rú atribí le féil agan an le garamlia so nó a malach le garamlia mar ba chóirú ará ach so tháinig mu an seo go chaí ceúil le garas fe graachtain agus bhí scaipte íon dáthe a ghéine agus Near ceúil near dórain san ceúil ar siú go fáil mar a chluinn tú agus fé aní ar fád a ginn so bhí mar deramid ar scéalathe agus ceúiltarí bhí níos sem cahhuiil an seo bhí Catriona í Greban mo bhain agus ma haon san seaachlín agus ma haon seinan fásta agus scaipta ceúiltarí as Ballyrangel agus Corbag as turas an ar ahir bhil farste an cantarí turas mar a thugtar orthú agus tháinig siad san an teá fásta so agus bhain siad ansolta san oige.
0: Ar ná neor ceol agus neor craic fásta an ró rudar lei anocht a háit an go mór le?
1: Híl me sin dúrada chuir a bheith ahan rud bhí Seamus so Daniel an seo fásta me gold an scéalaíocht a restaurant ó Lira an ceúil ar dóine bhí sé iontta deas bheith géisteach le níos mai cabhail agus nathran a bhí aige as tíar conil agus stíl an seanáis aige ó bhí sean ar dóid fásta. Just one more time. It's just a card of chocolate chéile. Mar te grúpa bag agin a dúscrit fel farste nó a malach lán garamlí héan. Gib gab garamlí. Agus te cúrteachú am bhíon sean an ach fósta. Teag mar sa chéile úr sa cocíis agus just fachanne crack agus córa agus grúpa sóisialta is mó. Ní cargol córa in a rudarí just déanaí chocolate chéile córa bag a bheith acu in dhéalaigh agus fachan na sprí sin do mai.
0: Agus tú Lord Phoenician sin dúir sé rud a cheas amach go mórdú modulation scéalaíocht agus an oráníocht agus a linthóraí agus an dóid beidir go bhfuil muid i cailú an seannos agus na stíanna sin agus na seán tradition sin. Is tó bhfuil sé in de táhachtach daoine cosil lei sin agus le seamas a bhéh an seánacht agus ag rint na seán tradition sin na daoine?
1: Cinnte ná aon go heallas go thomlan leat. Tá a lei de míise gohéirithe agus sin ó Daniel far mór an sa chomanclú an airdan sin agus chuúir daoine eile marú a ceúil nó a seú an áta agus an an scéalaíach fiú. Sin bhfuil san ceart aige tá contú teán a gcónaí go bhfuil seán coltar se an a chaú agus aúd ach sílim sílim bhfuil an céalaigh bioríomhar a mé fáiste. Chan géalaigh na ggéalteachta atá ní géalaigh na ggéalteachta thegan na mé fáiste agus tas go na cinnte bhil sé lechtar agus anúd a chur a lead tá dégra san agus na daine fólam lá agus tá scaifte mór acuáin agus is féidir le daoine córa special si agus córa dhéanú an ceint go cean coppla ar a le. Ní ro sé mar sin blendú hen. Tá an hotí sé amach a fólam na ggéige ansa commonlíar in sna hotatí agus tá cinse na ro níos móna coplacé duine á farú géalaigh acu. Ní mar sin a tan scéal in isis nuair tanna méte acuáin agus beidir nach de siad a le heag ocatí mar seo ach tá tá si dóáin agus bel farste beidir an TNH, Well, an tíon caiair a bhhain an aran go mulan tú le daine ná bhfuil aithne agad orthú a bhfuil géalaigh acu na hegan tú. Nóhlas agad just le bhfuil mar déine le coppla daineúair dedóna sa caite me rivet iad agus lífach na ghéala acu. Níthlann sé sin goú chunaach tána sé go másúna an fáiste sí go beáiste arí lár héal na ghéala ganis.
0: Agus tú glóirt féim fá sin, bhí mé glóirt leháin agus chuirmé an ghéiste an ruú bh dú leis an air sin daine bheith an nacht mar chiúil me se isteach agus bhí an eitláirithe lá go bhéil.
1: Well, rinmuid an pebliocht agus rin ón jobbínta fe chuir sé an postí le chéile agus anna agus chuirmuid hart ar na main thuisiilte na postí agus ólas fanéiche agus anú de mar cinse go chuirtí sé sin go mórlan. Thg mar se chuú de chuúir daoine fásta daine as tarras agus as ball anlan sin so fé scaapte acu ach fé chuúir daine eile ón daine na ruhaithne go mór hí fásta agus bailar goúlaí fe na chéala acu san fásta on chulamé iad a ceint just leir tú sindait an airid an chéala atá an an fáiste na leithe seo.
0: Agus ar nuid bhí an ra ar naachtainach ach ag ar go dro an tathaí nó san am le teach go déhil sib se ag dú leis.
1: Tá ún ónú hair a sé na cover mar efigeach forbathe sélam ag ní a bhéna an sin níl sa an cé go fadas a bheith sé ón ach sin rud ar lé efigeach forbathe bheith ar ramil fá farste mar sin so Tá so go mé coppla amacht eile a gin agus goméid sé seo an féileh seo beidir tús ru ag an úr dúscrit fel farste tá tá daoine chuid siad agus bhí si a stragail se bheith blindí fear gurí comí a bhéna agus scóilní a bhéna agus ahamrád a bhhaú agus in éis tá sé bonaithe agus tá sé se bhil neart ganheart inis. Fe si go maiid an éon níos mú amachtaí óhana leis an phobal a mala chlán mar an go háirithe mar tá chuisúir ruí a leir bhil a cultar lán agus an seo gas fe grachtan agus an cru na sé aseile ach tá si jazz ru ag an na dhéanú go háúil an daige túú se fahil gibh gab gar anlaí agén sa dó go jolaíon hala chéile le daine muintear na háú chéala agéid hála chéile just fa chuinní sprí bon agus chuitiíte sin le gachúine tá daine an bhil líheh na ggéala acu a go béidir na bhfuil géala bí eile in sa teach nó sahála sa acu spéidir lo hacht amach agus chora dheanú agus Tááide ura a gin le do bhhair sin mar hanig mu le chéile agus níhhaithne a gin ar coppla duine agus hanig coppla duine ura eileteach agus ar réir a chéile dúir siad in ar gáde is cáide a gine iad inis. So tá déanaí ru sa phobal agus déanaí ruú agus sílan gohfu mu a chur le ledracht na céige an sa counter agus crochinnta sin. Tá daine eile ón na bhfuil céala gaice agus slúnionn siad grúpa be caiintú céile in dhéalaigh agus tá tá sacú sin bhfuil géalaigh beo ní ru é ans na leorí scola ach rud beo
2: farta jemmi é manach bhí é manach na haic sin an bhí fá na páirt na hasúháin ar a chhuaartar de

0: grandeur she drew a helicon for let down the collar more pallor cool na trying on her sale moire na frankin on the swagging of a parliamentary ta una gull her sale chart the feel of poetry busly we sheet on wearing
1: Solomon na Seamus McDonald Seamus ar bhile inistí get a bog faoi an ról atá agus tuilerí an agus an tamachta mé siúil an nacht.
2: So nacht tá féle chláán gánaí bhil ré, agus an ról a bhí obm sacríana ná réire Tá buíthe anríana so a grúpa fóbaise gaalaigh agus an cultar hart fan Glengarnaí agus túúspa bhil farste. Hannig sé ar a tail nó a bhí mud cartús leis an níoscóil agus an gaalscóil agus an grúpa cultar hart fan Glengarnaí sa gine so hí bailach mór fada ón túús chuid ar an Glengarnaí bliantas fada hen go dtí an ithe nacht Tá ithe nacht ar rás ar fáil caiith mé rá a ón Owen O'Hare Palador den Sky here in Cadrod Jimmer sé ar an Palsinter na Vienna de Canáras agus tá sé chuirsí an ithe an féle chuir le céile an féle Glengarnaíthe le an ácht sin an céad ithe agus maidir amach be breakfast a sugin in sa cumman club teach na Vienna agus ar an donnacht bhí an grúpa teach le céile ar le Sean Bay ó Morrigan just bhí grúpa bag a teach le céile ó híhan lehuiíocht agus a leid mar seo so yeah

0: se just cógáanta a bhéon seánacht agus bhí deaf agus dechan rin sé job an scoí leis an ceáil agus náí agus chuann sé an ólasúin fan Robbie Burns agus Patrick O'Boyle agus leis mar seo agus an ru bhí sin an pointte leis sin í hánean é réire níl. Cetí bhfuil an háneán bhfuil maral bhfuil an daine bhfuil bua leis an cultar leis an teanga leis an ceáil na rudí céalathe táúgan agus a teachla céala agus deanaí rudí siimpseocht so sin an rud so ithe aontach an ácht agus táid dúil go mór leis an bléanta thugan.
1: Agus maidir leis an éile seo nar bhí méid glóir lehin an rud a dúirt mé leis na de gra nar bhíon daineag muna ar réalt cho leis na cin seo nó beidir imachtaí giilethe buint leis an cultar bíon tú bunaigh muú beidir ar ithe na carraach agus tú bhfuil táhacht buinte libse gréhéna rud an cos seo a chuir ar fáil an phobal agus a léir gohfuil an giigh beo an gach tean an cahar?
0: Ié ach go cinse le. Nar aken tú siir agus a gar kedé a go ré an sem farste Tá galeg koleiger Tá radio na radioáalse Tá se fod farne fad na karrach agus mai éisten tú leis an fógra tá stoffa goid tá rangin í goid tá nemachtí goid tá an a goid tá na bossna ag gáil ón choiste fáiste go tuisceir bhil fáiste agus an leáí Tá géalaigh an tá sé buhar tá sé beá tá na fáistí tá na dégurí tá na daine ága tá sé chogéala chu cin agus in réire tá géalaigh an tá sé leidir agus an rud a bhíón caiimeide ag seán pointte leis an éile seo Tá rud caiimeid ceú. Leis an obair a chur na daoine in leáí agus an tuisceart. Thuimeid scihan mar a bhíine na ana tuána agus naléanta a thuimeid teartna de dóirsaí chraigmid an ahandóirsaí ar leáí agus an tuisce pan fáiste a géirí an ólas athsta na tuismarí tuismaríúra a bhil sem acu sa bhéalscóil a bhil sem acu an páiste a bhaint páirteach don an airneal géalaidethes. So tá obhór deanta leis na daoine an leáí agus tuisceáil farise agus ní maiile daoine aim a chuirbh céirrma ceamhna darhúid gus néile amthú sin na príomh daoine a chur géala chu cin in sa cantar sa gin haan Tá achan cantar eile a bhfuil géala leidir agus tá féalte eile, Ba sin an ithe tugaín an ácht in sa féile le gáirlaíthe agus tá muid féo buoich bhil chans choniuú den poblbal bhéalaach an tuisceir agus le gáirlaíthe.
1: An seolamanéis na groine ní ghlíonn groine haiin gach eilerád lumsa an áachtaach tá méáil an chééisteachar a churát na an ruúhráidir lei a bhíag tarlaíonach a haiin go mórla tá a go ggóil sé deachar rud a bhhain ar ana.
2: Síílam an rud a bar fan ihe nacht na an freistint winteris a bhí sa seomra. Bhíirtearm bhí an ruil chuhéagsil bhí aráíochttar an tanú sogin bhí seirt aráíocht foc stoilm bhí ceol tradiisiúnta le thulaisí agus bhí coppla scéal an fásta agus cutréine ní grabbín chu maiid a bhfuil ríiste si Fréhuithe sa tradiisiú nach deantí a rudhéanas sí man tíach an winteris a bhí sa tomra agus daoine tagas ení éagsúla sa cheir tag le chéile a anot le solta winte sa chraic
1: dúach. Agus ru a cheas amachú sa go mór na nu bhí níos a capil a lirt bhí sé lirt faoin dói beidir a chalann muid na sean tradiisiún seo nó na sean scialta seo. Agus is tóg bhfuil tábhachtdal mór le haach cos leis an seo bhar ar siúil an seo cineal i lár na carfraach agus ag léir a ggéine go bhfuil na sean tradition seo fósbeol.
2: Cinnte dearafa mar hálaíon fiú ma heismóirí ina gcónaí hart an cáneil in Newington agus caiid mé lá ama scandar agus mé am fáiste agus bhí me smuointeú orthú go

0: a nacht maar is moor en differ het ha er seal de nail sanamsen ook is neurogelig ook een view ein een tamsen ach agus me ma fastje ach te jessen een te hun agus te seal in de ilgréhech er feil er sport agus na haliana en kjal agus ahangréid an téal cubí rud a bhfuil simú go an glad frastal ar imachtaí le géal eile le ceintúir géala eile. Sílim rudú mai smuintú ar an nacht agus mé ggéisteach le níise a cahuiil. Níl go mar luí sé seo a rugú é an mó farste, rugú é an dúisgur fó farste. Mar sin luí sé annagara agus sin náit ar bas. Dawahir aine ach is as tuisgur fá farste da ahir. So sílim go dtéaglann cineal a rágur linne é cumáid. Ach bhí mar smaintú tháinig mé a leihéid de seir lagan amach ag féile roisiúa in air an mór gur osí siad alíontóirí cóníthecha óaníthe cóníthecha a ché. Bitter me no sé seach me in san canter gal hartar na scolaní gal hart a fólam or an ogéní eile no go bé rud tíir go géirí bheith tahallt in san tradiisiún beá atá sa canter og síle go méid a galanter ar an blianta hogin a leheittí sinna anna sin ard an ahorirt den apáisttí nó go bhí dunne eile just te céimimeid a bheithhaintú a gcóí ar valley leis sin tradiisiún.
1: Bhí me sé dearcail an ce sin a chur nó luir mélón coppla seach nó hen waidir leis sin éile seo agus mar sin beidir go dé an aim nó an éisitá agah amachchan seo de chusaí cosil seo.
0: Well rud halloween haon go mé ó imachtaí bhil ó go go dús ó abair ó idir maidín dehéine go ihe tedóí agus imachtaí ar fáil de ahan éisgrúpa. Bhí plán in de ceimsíthe thugan im léana ach gotíir níhar muid muoinú le ahan ruí anú a bhlainn ach tátí de buchas san airgad a fermaid ó airras na ggéalaigh. Ach saolaíon imachta géala go bhéirsúil in aitiní éagsla in langáirmlathe nach mííon an ggéala luite lá dorá mar hapla leorlan nó bhí imachtaí de fáistí an san amhuiíthart ach Nárá séisiún scéalaíochtta bhéirsúil si leorlan aúil agus tá hálaí poblbal an fásta tá bar an hall mar hapla tá daoine an ó samachú sacéalaigh ach bitar na bhair sin deisirí í ólam. Daoine bhfuil samachú sna logaim nathe so tá féidirachtaí an le an seir duine haintiste gothirthe daoine. Nachhrúin deis céala go ólam nó álas chur ar an tradiisiún agus ar na scéalta ar na loganim nath ar an ceáil agus bitidir chéalahaintes na cluí céalathe fásta agus tá béam am léana ar na hálíana a chu nuríhéana is aúir sport atáán. So cinda na plananaí a bhíogaí nachnaríí le é chur gréim léana na blitz commartas a chuirisiúil agus choiríthirt de commonella hacht agus le a chaithúhuaas an san siú galanta atá ag common ní bhéna. So tanart féidirthachtaíon agus poblbal bra leidir breiwer an lei sin ru.
1: Chugréí. An meisiag sú go mórla feil go déh ar bon á goh don chuéile den éile am léana ach go háirithe ar an léon segan ach an chéiste chu mé ar bháin agus mé ag súil fáilach dé tu goilerá na masú ag roiir chuirsí ar anthe nach de tríochail cadíorcha.
0: Su winteras spragu agus go leile ardú man.

bin pakiste ó ihe arneol féle chlán gomlathe an sin ar radioáte agus radio na lifa. Agus a cardide tá se vigéiste lomsa ana naréí agus tu go fóil neart le tacht ar an chláir i nniu beá leh idir a cig agus a sé an seo ach anéis a cardide bugí ma de ré agus bí bé sosbog ceol a gin agus raní mé óráin ón fanna thutáin agus darnoidthe féle na galí bilte lin agus bé siad san ag senim a rifeile na galí ag an deir seachtainine mar sin seothgah cadéis sin ón bhanna thutáin a cáide.

0: Ben Hurtan agus cadé sin ón album is ura dá chuidsa agus a cáide boghí mu a ré an inisiigh an chiad bhír eile agus sé sin Thomas O'Neill Major le policy tango agus an ús datú thuirtúin. Mar sin a cáide seo thugah inis an taglaibh.
1: Well, a chuide policy géalaigh nua bhil freiiste starúil rite a ríist ag tromlach na gáirí agus arnaonlam a níos le lúirtlam ar an cruinniú a bhí acu a gcóirla ceachraach bhil freiiste na Tomás O'Neill cóirlóir de chuid sin féin. Tomás, go déanmar tá tú bóthar measar a fada a bhí an higan fénta seo?
2: Sin é mar é chléir ba tamid bre ceach bí leis a bobbal na géalaige, so lena méid ar aghaidh.
1: Ar bhaile leat a béidir dú spir a chimra gur idir thuirt dúing ar an scéal seo stocha tamhéon agus tú haon in a bheith ar an chláir seo coppla uair le láirtear an scéal seo ach maidir leis an folasaí teanga tá rite a gcóirla ceach bhil first de gginar bé béidir nach ra a chunal súil ar an scéal seo.
2: Yeah, well, mar a bheith sig formar daine a gé sé leis an stáisiún seo tá pobl orthena gé ag chuás lá deistear blianta ML firstste. Agus mar a dá sé Das a hell of August na service a vi Riven football. So now hannig sé hig point sé a cóilleta. Hannig sé gan point sé a gurú policy mars ciart a le frastal ar lucht lóta ar football na gilaiga sa cahar. August na dini ar a vi ag chaktas jahan sin football sin. So hannig sé a ní a couple of blena August cóillehan einta fara August cóis war dini ní spóna na ha fain gaila tapu leis. Hannig sé Egan fointe just ag chat an Jerry na bliana seo caite goú an ruúil fuifa agus glacu cas in an éan an na chute an sin a stopú. Jitníir éí leis an cas sin glacu cas eile de bag na mhil a chur ar bathanig sé hegan fointe ar fi si chutha oscór cóile omnana ar fad a rair. Agus an ruúil fuifa agus le chuh imiis.
1: Agus mar le tú sin tháinig déir leis an scéal seo a bhhar 8 mí. Co tuige a bhí mhfuil cofada mar sin ar dhéad na dú?
2: Tá daine mhaon sin agus tá fe bagú leis an teanna le pobl soganine le cultúir soganine tá sé golumnach sin ar an dethir. Tá sé a géirí bag a chur ar gaúil a dhéanamid mhil a chur ar gaúil a dhéanamid agus bhain go chéile táhhain bhil ní bhhain go chéile roúhannach táhhain gáil frios na chute an tá daine ar a go bhfuil deánaair ar choúir nó ar phobal sa acu táágan a bháilte táágan go dé a thugann agus dé a chuann an ggéad ar fáil don caiair seo tá mar dénne hátásaí ar éidirhéis pobl tá mar dénne lánach an ath óbeirt ceadtartha soganine. Tchéim sin agus ní bhhain maidir le puist agus maidir le áí scana, ba go fésaúil is na na fóna bhre ach ar áneil géolcóíochtta soganine, Tá déine chur an méid sin leis an teanga leis an caiair agus lenar soí ar fad agus sin sin an rud aga Virginia is tí fphobal. So cé go bhil daine géirí bagganna chur roiin agus mula chur os gohair Béilen.
1: Agus carú an policy seo carú arráshos cór na gáirí ihe réirtain agus muidir glóirt rithú é darnó é agus sin an scéal a bhiogan ar maidin ach inis dú fin cruniú a bhí agah an sin cidé a hála agus istócha cidé a bhí si bhig dú leis ón cruniú?
2: Well, I suppose níró sógin cláachtú cláachtú agus an taihí a chuúil doin is mó an seans go mé ó dúslan an, ba le féarne níró sa deire hir háar ar chuíon rud faoihráid a cóile agus an rud faoifa ganíon bé ganíon tíispa ganíon dúslan agus sim gur bhéh sin an sin sé sin doine go go dagan daine gháil an rás anrá sin ar lei rite óhíh an dúslannta chuirmagénne agad ar fáil agus ar látíh. An ari hian pankan e million le tusa car less an policy was less an car of aim agus bai ma jabal ta tushak tar shen anish leka
1: agus buinean an poli seo agus an taigeid seo le tún sin buinean sé le sarhíí agus commerceid agus choíocht ar fudfad na carach agus donid sin rud ag an inta inta tabbatach maidir le féúlacht agus fechalacht na teangaí ach ablam get a bog faoin na teoracha na cathún gailachta mar istócha beitna chu nachbog aige seo aring an seo inorthbhah farriste istócha gothartha agus muintear bhthir seoí commaid.
2: Yeah, Sophie, I mean, chin mar eile an rud san a agus breise a hanig mai as an cruinneir ar gur aontaí an cóile chur le tuan ceantar na ggéalteachta in iarthar na cathach agus mar luí tú rud a d'éithin gach duine le blianta hí sé saoifuil náró ggéalteach uthair seoid in bonclach gluúiseachta soganne le cohéad cé go d'éithe bennanús náró sin is in san ceantar haon so image ar go ra Virginia ó haomh an cóide a gáil sinna áirí na tá céist eile an óhíh rinne fphobal agus an teaghálatá agusan ar an cai géalteachta, ba tá Virginia ó tá sé agus Virginia ga ar seo ar céim hontáí a deá sin go féidirlinn tena ar imirt ar an rinhéan le a das. San Caffrey so bechó go mé an choáin ahra gomáile sin so bro einta dearfa níhhain de nasráisinna táteachtas te bad de fphobal a ggé leige a le anharfa bó firstste bechas leirn sé sin fáásíh lín naníní tátí in san fphobal agus dé tamdíana.
1: Keit fin géid agus stocha gur chóding le a gohfuil sé seag tarla ga Har bheith forstannach in jararir agus Belfariste chun fáilte chu rih na mílte daine flechiáán na hhéann chu mai istócha ar bhéra orrin sealbh chu maiid tríéis se Harbheith specialta atá anda bhil firsta stocha díobh sé ar fad.
2: Sin é lu tú haan feach me go teine ar an aineach. Nach no gela be was a boy ar a chur no tu Virginia na ein mo is te ka mar le tu nota arfar agin ras mar an ganle well gela ge on kle ta a maid sin gro be skolana ta neuro Connor na gela a real coolager ste en sa ka agus cho so lo major a few an jam jar agus an ska. Fbol sin fan Gaelig so te Virginia en at ein de mo fla chatí het Harry dé kein sé se ge méile Virginia swinni really a dro million chat an na karrok so ru einthe os go an anduin agus is just sam ein mo og hef ni agus og hef kalter soving ke kennenalta sta a kar.
1: Ein gur fad agus mar agus gar haáis an bhfuil amscalar ar bé agin maidir leis an fólasí seo istócha hálamid an sin mar chuid an freisráis gur carú i bhaim mé bon láthraach an sin ithe réir an bhfuil amscala agin agus muidir gar chutasí an sin nó an mé ruí a gahrú ó ar ggóir a an látócha ag an fénta seo.
2: A bhfuil dearan go dar í ruí céar céim, but tá trí áhar ar lei lena bhfuil siar bbal túsa chu leis nó tú an brandal corpate. Agus an brandal da hangach ar éirí a choile tena service ar lína so car gas an fan séhar lí nó pressráte scolama sin le le bheith da hangach agus teí tú hé níos fána mé coráalatá níos fosa aí nó dheannach da hangach a codeala agus an rud eile beidir ó híh ahrathe cabbaileaithe na cara préhhanamh a láhála leis an choile so fall na carach go mé orgna sin da hangach hala cosún hala olú hala cosca an sin an cógala is mó an seo sin ri ha níos móna á first year wain le go hahan réganda hala olí agus tú tú ascoil réige agus tá ober le deanana ar sin so tá deanana stogar bh sin probbli an cean Jana as an car just a ober cabbageol planol sin sin but sin de prewognef a lawwala agus an gaelig a law nanny defa. so sé einte táta og hí fekala detanga duine be ús natanga, but má him meis agus teki tú hen ste an ka seo má him meid nís company agus nís company a rist a golden Gaelic an swaki an Gaelic a lá wallar tenan tú sé tú déine á leithni a orhu nís meige a rist ste hard fan lá wall agus just a sro galanta.
0: Ben Tomás O'Neill han ústatú a thuirt ar policy teanga i mé farse.

0: bin óráin ón bhána Nightworks an sin ar radiofáte agus radio na lifa agus a cardide ar an drochar tá Jerry an chláir builte lin. Ba bhhailm máhuihas a ghil le hatan duine a bhí mór chud den chláir inniu. Agus is miso bhar leithúir ana nagréí agus bhí mé leh ar fiid ar a chléig an sin ar radiofáte agus ar radio na lifa. Agus a cardide be mé libh ar an igen am chéarna ar an teachtain seo thugén le blaú bog den méid a heit amach i radiofáte i ri na seachtainine a chuirtíb ach idir an dálan a cardide slanga fóil agus tógabóga.
1: Scuil de spréch chruthatha. Agus Glockport ag grinú na nóg, a bheith ar siúil i ngach branse leirlainna de chóirla chundé ina gáil ar an séú lá de mí metheb. Le cearlanna ó údar, maisethirí, ceol, dasa agus neart eile, suas le chuige imimecht ar fád. Bígí lin agus buin sult as crinú na nóg. Tuile óolais le fáil ó fingáil.caí.
2: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaim mar tar bhela éagsúla, ach chuann siad ar fadaisteachirt agus tú ag tomáint. Is féidir le riint drogaí tú bhhailú, rudda ágan bhfuil buíán gonne le túbáta.
3: Chn drogaí eile feragantí bhíir do roiúrtha.
4: Tuáint roiscopaí go teinte tenta bheach chuúirta.
2: Má bhín tú ag tomáint fao teanana chu drogaí is féidir leis tusa do chud peisinéirí agus daoine eile ar mthir a chur mil. Ná tomáin fao teanana chu drogaí go brath, ónúidir as umhabháilteocht ar bhthide. Tuair cuat ar RSA.caí.
5: Srá galarithe uair nua is si éide i gghaú in nuúní chuáin. Is saoil na eic tú ar smí aontacha ó déobh si tábhachtacha na héidir, Braach cheart a bhótála hena si hí Skeffington, hat a héime si chuneile, gotóir ícónach ruirí galair, chula híad a bhid a bh robín agus a hiile nach iad. Aim si an tíirsma a rachaí go bhhaim orsa ag áhúsaim na héidir. Séir chead isteach sa chur museum.caí.
1: Radioúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
6: Mhuir géadháilte seacha scona seaachtainna an seo radioúna lifa céad sa sé Pca cair FM.

agus fáilte chomáchaí gar néisteirí ar radioáilte mé ferchte, agus ar na stáisiún kréil fudfa na tíre. Is me seúsó siúdáachs be mé lift an céad uach le geile an éisteach siir leis na mínas fear bhí agin ar fisfasa an tachan se. Anachtar an glór ba Mary Kennedy Lynn chun an sras déine The Moving West a phlé. Curirh fioch Moriarty ar an osmuid faoi Forest Fest agus Forest Fla. Agus ba fanúla gigachs bio sa Studio Lynn, é sin a lí agus scanciol agin díomhannacht. Agus chun túsa chur le chlór na hí nachta seo haí Lancome agus Ghost Town.

0: Bin lecha an sin le ggóstein agus anis a roioine úsle tá iontas beag agamdíh. Tá réalt nua Airlan na Manistreach sa stúdio lin fanúla gigeach constantú.
1: Tá méid go chiint gur fad gur mí agus sa bé sin rá í dolam go bhéh tíim le sin ach gur magad.
0: Well ne éistean nach bhéit in é sin rá ach anratosa ar státe an National Theatre sa dráma Ulvór a bhí acu am líon na Playboy of the Western World.
1: Bhí mé.
0: Ok, agus an maid tú ar státe Airlan na Manistreach an saoire seo.
1: Bé mé.
0: So, tegann tú céim fá nach bhfuilim se rócinnte?
1: Né, Béidir, bhíon ceart go ar fad.
0: Well, éist tá cáil mhór ortsa mar scríbhnóir agus níos tá tú ag brise gach rud suas agus tá tú a aisteoir mór le rá ar an gá cheantas na stáití is mó ar da. A bhfuil sceite míí ort?
1: Á, tá sceite míí an da, tá is bringlóid ó bhór. Bhí mé gcónaí ba í aisteirt an cinál céadúidir in na méid san sin tháinig an scríbhnúireacht ach cínta im líanamh tá just na deisna mór a tríéis tacht mar leis an aisteúireacht a bheith i Airlan Manistreach agus sa National ach bhí Airlan na Manistreach a gcónaí mar bringlóid mórgam ó bhí mé mar dhéagúir, so tá sé do chuta.
0: Well, sinna é agus bhí sé de frihléid agam sa búla le anna chuid eisteoirí mór le rá nuair bhí mé gohar sa teleís, agus eisteoirí idirnáisiúnta agus bhíidir a lig. Bhí sé mar bhringlóid agus san a bheith ar státe Airlan na Manistreach, mar bé an ceannasta Airlan is táchttaí i d déobh stair Airlaníocht nua maithagann tú mé.
1: Dé, cínte agus mar eisteoir agus tú ag déanamh staide sa choláis de le tagan Airlan na Manistreach suas a gcónaí mar dhéalar stair na hÉireann agus stair cultúra na hÉireann agus na cinálléch na mór seo a thuscaachchan sin agus na Abbey Players blionanta hen agus tá reinintú fós a gobar agus an cinál stair sinán, so ceapam aon duna go simachú san Airlan agus iad mar eisteoir tá is Airlan na Manistreach anáit tá bíine géirí a bheith mar tá scéalta ón bblinta i methart agus a tú géirí cinál bheith mar chud an stair sin ceapam.
0: Well, tá ana agam sé anna chuid eisteoirí thna blianta agus cendas nu ruí uanta tuis gohín sé cho dechar a bheitad eisteir go mín nuair a chruhann tú an puinte ghfuil tú ar an státe sin tá tú ar a leidir an anrála tain. Bhfuil ceir tá an cinál caihfuil mé maglóir má tá mé ar an státe áirithe seo.
1: Dé, ceafam gohfuil sé sin cínta mar féisiad a rá éonir gur eistúir tú ach fiú a gin sin de chláán nó de cóir de beidir nachhfuil san industry tá chluiste gachtain na faoi the Abbey Theatre, so just tá roiint levity ag ceapam agus fiúdit féin do a chuid muoín féin mar dúir tú a bheith ar státe chu mór a bheith ar taobhan organmh chuún na póí susan lá faoar agus tá mééis sa fósteir agus borúd mór ééis sin dom actually gohfuil mé ar bailí Airlan na Manistreach, so ceapam maihí muid ar fádaí sin agus ceapan mai mar sin do chuid eile a héal má tá mé riomhán a ríéis tá just star frio le ag bbá leis.
0: Well, is Abbey Player tú inis sa trí sin agus is féidir é sin a úsáid nach mór chula áit ar da.
1: Fechimid.
0: Well, níl mé gurí goracha th leir chun do chuid eile do an eisteoireacht a dhéanamh. Tá muidir géirí go bhhanach tú an seo agus bheith scríamh agus ag eisteoireacht don Airlan na Manistreach i gcónaí. Anis cad é an dráma a bhfuil á tú ag tuairt faoi?
1: So an dráma ná The White-Headed Boy le Lennox Robinson, seo scríomh ré blionanta hin 1960 ach in air dráma tá sé lunathe sna hochttódaí. Ach is dráma do chreidte éidir sé is scéal Grand Ré faoi chláán, so aon duna bhfuil chláán acu chláán éan nach feicií tú tú féinán nó de antí nó de mam nó de ghrathair. agus is scéal faoi is scéal clena atá an agus tá an bucolas óga cinál féin sé gachrud atá bhhaid sa saoil agus tá sé cinál chutha pedestal faoi le agus denú dearmad ar na drathchagus strifuircha eile mis an na measc agus agus tá sé is socha ghfuil an drama seúla na heúir cinál pitin gachrud as a chéile. Pitching and kind of mythos at our gent aku fui Dennis the white headed boy as a chéile agus tosin kind of ahriha ag toirlu ach don quidus mo is laugh out loud tos she just co granfer ta an scríf north co glick agus capan fugur shan drama ar shlie mohin she like jades fa gur scríf den egane reint blin tho hin tos she fos kind of marangain an ishgul an cinál dynamics sinidir chlán go bhfuil universal ach go chuirthe an éan go feici tú chlán éannach agus chuna sa a bhfuil siad lena chéile.
0: Well, is cinál touchdown chultúre é agus úsáidir an cinál téarma the white-headed boy go minic agus tú déanamh géirí áhair na dtrithireacha agus na dtrifúircha a bhíú do chuna cinnte agus buinú gceit as sam nach raibh léirú don dráma seo ar an státe ar chun mana seo le fada an lá, beag nach chuig go blian, bhí mé omláin cinnte go raibh léirú feicií go mbeann ach do bhínig míl dom sin gur Barabbas a dhéana réint a blion dohin. Ach tá gá ráma dénta agatsa an bliana sa National Theatre Sasna agus anis ar an príomh Airlan. Náisiúnta ar tan. Agus tá gá cheannacha is scríóirí airnach mórn lerá is scríóirí ó thuús an fiúis, bh sé níos écaíirta bheits a cinál bheit an just óhéh na céirde de a dulagneic leis an tlí gur chuú drámí le chéile is an am sin, mar bín feisianta ann a mín ar fe tamalín hí monologs le Conmicfirsan agus marcará bin an taanrúd go bheitá ach. Which an ra ní éski ar tulling tú héna chur sa headspace ceart agus tú gaiana.
1: Capam tá cinál gárod leis an gráráma sin atá go tínfle na chéile rud aháin is ansambl an dá seo sa tá ansambl mór agus tá cinál tá an drama cinál tú bre ar gachtain eile an clír agus is bralam sa bheith gobar mar sin. Capan go sin spéisiú mar loch féch na agus mar asúir go tú go le neir sin dína agus tá siad lunathe faoin tua agus is as blolí miise ach dar nóí tá cinál an spéisiú go me cultúr éan agus scuilga agus le playboy tá sé scrífa cinál sin san slí sin go sé bunathe an ghilga sa tá rud éigen cinál agus ceapan ghil spirit cinál fion anm ar bhealach. Gur asan tú a mé ar bhealach agus ceann thgannte sin ón scóil le chuúmé chuig agus an ceolrá asúntagus rudí mar sin, so nílas a gomach tá sé nílas gom céin fágur tháinig an gádrama sin in nach lena chéile ach nuair raibh mé helas asan agus chunig mé grabhan a bí Jennifer drama se agus lei mé é ceap mé ó te siad cinál taobh le taobh agus ceapan ghfuil just cinál anm éannach instanna drámaí agus sin rud atá simgamm sa an Beiidir gur féidirlum cinál aitna tapúnta.
0: Ba am thrah a spéisiúil inar scríú an gá chráama sin, mar is bhí an tír ag hí an tír ag gurí a bheithna stáit, bhí mar i láir na haheochanna i déobh chunar na gaige agus mar sin de agus bhí daine. Bhí siad ag tinmh inúcha ar an cinál anam gaalach an tú féin agus cé go raibh béle bhíon lá an uchttar ag béle ag faoine bhín rá seo ach fós féin bhí daine ag fillráis ar na seanna scéalta pe aráiste de méle ach bhí daine ag lurig rud a cinint ag an am sin agus
1: féúlach ceapan
0: sin go dtí
1: cinál an téime a hagan. Tríd san cuiidir smódum san an dádrama agus cinsead in san white-headed boy bhfuil féinúlach faoi le ag lura go chuoine agus bhfuil rudí ag fá san slí orintnta ach bhfuil siad ag tríd don féinúlacht agus a géirí obach agus bhí sé sin le scríomfach iad suppose ní chomór sin in idir iad féin ach ceapan gohfuil do muidir gcónig stracailt le sin mar éannig gomuidig a ggéirí muid féin a chuú le slíirithe
0: nu ana chur ar an hain a gohairí a mí leid agus táid fósá dhéana sin éon ó le chun séachchar an bioáí nach éonúir ghfuil réalt Hollywood ag golfaí aglah ag ar seo airnacht agus cad a ceapan tú faí airn ar mallat. Muid tá cinál an aspan féin bhuiín sin fós
1: cínte
0: aché dúirún sin gur cinál comráid mór idir an gá óráama tuisc na gur clíar ansambal a bhí an. Na tá ag an saoil mór gohfuil nicla calann ceir se bh amachsúí agus éon hard, tá sí ceir ach ag fechan dear an gléir atá agaí don hráama seo. I mean, Andrew Bennett, Candace na hastóirí is fear dáhfuil ann, agus tá sé tá cinálta cúil ar stáilm hain, mar cé bhfuil sé choíonntaach sé ní churann sé hain chuntásaigh.
1: No.
0: Agus tá ní aon simige bheith na réalt Hollywood nó aonúd mar sin, agus tá Claire Barrett. So, bhfuil sé ar chur sé íine airt, mar tá tusa cinál beidir idir tá annach chud daine óga ann agus tá lehétí Andrew Bennett atá abríis níos sinne ach bhfuil tusan an mar tá cinál taií agatsa beidir nach bhfuil ag na daine eile tuis gúil an méid sin buinteach agat. A bhfuil sé bhfuil sé simú duitse ag fechant ar de daine lethbh óg ag just le tosúach agus na seanóirí a bhfuil chohlaachtathe.
1: Ié, Tá sé simú a bheith a lór mar fecinn tú nóir a tú deblin ní sinna ná reinbíine an clír. Is é sin an céidir a tá sé sin treéis toúdum agus fecinn tú ó. Tugann sé sin perspectiv dit ar an méid atá dénta go nó cé goádahúil tú treéis bheith gobar ach freisin a gobar le daoine ar nós cléir agus an agus an hílí agus Andrew Bennett atá treéis bheith timppla ar fanna blionanta agus just an taihí sin agus ní féidir le just istá caiid an fao le atá ag gasúí atá treéis é dhéanamh ar fanna méid blionanta sin an méid shows sin agus bheith treéis obre le an méid stúrthirí sin tá just compórt faoi le acu in san seomra chun botúní dhéanamh chun rain na móra dhéanamh. Agus tá sé cho in sprádach do eistear níos óga ag breithnúir chu agrá gohfuil siad cinál tam cínta go bhfuil agla ar chu freisinach tá fearlessness tuisúil si treisiúir sin dhéanamh agus cínte ó haimh an grande caihí tú an cinál crogacht sin chun ruí amadaach dhéanamh ach na heisteirí sin tá just tá si dochreid a fiú ón céad leomtríd ar an céad lá a tú ará bhah tá si chute so is deis ionintach féile mé bheith ina chimpa agus tá tú agsúil go méid tú ábalta fe goúlanir tá tú beag ganí sinna fesin.
0: Cinnte go maiid. Cinnte ní aonn tú póirtna sa National Theatre nú airla na manistrach mar a bhfuil tú anhha. I mean, nábí ag dinmh áfeile ten. Now éis dúirtmuid ag a thuús go raibh béidir níos mó aithna agin ort mar scríóir agus tá reinintá scríomh agat agus tá túéis duine go hanmha mar scríomhnóir. A bhfuil sé sin chuthe letíomhpa beagání nó an bhecaimiid béidir drama nu áhait.
1: No, ní bhín sé riomhar le haomh tá mé gcóí cinna ag denmh stracailt leis an dárad agus sa simimegam in san dárad, so fiú tá mé fósaigh scríomh reinint don imimeachcha ach nó bé tá drama ina chóscríomh méile duna gan eile bé mé ó dhéanamh sin i meanfuir don airlann bé sé ní fééis an rá goígóil sé cinna amach ach tá drama eile tá scríomh agusúplaúir an scálan freisin. A bé tá gearas gan an muid déanamh agus cúpla eile, so nó tá méid fós ag scríomh cínte.
0: So fé fé sé blion inúla gigaach.
1: Blin gan áthché sé cíntaach.
0: Well, sin an rud, bí daanará á overnight success agus bí na daanará gotíganir, bhil tá mé gobar go dtíana ar fe le blion déag ach just hána gachrod le chéile.
1: Ja, má hín se cinál mar sin im lína just an tam seo an blin se chatta ní bhéin riomh treéis fescint go méid cúpla shows iní go chéile agus tá mé cho buoch de sin agus is brala mé, so brálam go lenach séach. Fechi mar tá sé sús agus sí san an garm seo.
0: Well, tá ach tá annachchuid taihí agatsa tá annachchuid ober íntach déint agat so agus níach aine ará ach gur sús an bhlíonn seo. Well, éis caian a thosaín an dráma seo an airlann na manaisteach.
1: Tosaín sé go lua, so an tríú lá a metheh agus rithann sé go dtíon cúga lás fihead úil, so an sao ar fad agus a sé chogranmhar níl sé roiáda. Tá muid a géirí go tagachttíine agus go meich an crackú, so yeah.
0: Well, is cinnte go mai le a inúla gur bh mí le maigad asocht teachtaach gom tuigem ghfuil tú fós ag cleachta donráma agus ba go dtí nó méid déirnach ach támuid harbh buíoh gur hána tú seach
1: chuid
0: an seo.
1: Gur míle maigad.
0: Agus tá le Whiteheaded Boy tosaí in Airlann na Manaisteach. Cabócó inis ó Aldach.
2: Spinning like sailor and sword of sword.

0: getting ready for a party.
1: Aldoch an sin le Caboco. Inis fi seansagam Cachal Sous le gitarí Aldoch fioch mór artí níos luithe chun an scéile áil fi Forest Fest agus Forest Fla 56. Seo mar bhí an gcórá agan. Céad míle fáilte rót a íoch. Bhfuil tú go má?
2: Tá mé, más a go má, ie.
1: Ná ní raibh mar a caint ó bhua tú an éile pan

0: ach tá tú mar chuid aldaach comá. Ce fadas bhfuil aldaach ar an bhis?
1: Tá chonig mi se aldaach den céadú híos in san féile an dúlan in sa bhlíon gahíle sa cuaigte agus tócha hí gahíle cuaide agus de chóir si ceirí amach an blin rive sin stoker so so sin govlin jack so agus an blin dar ye an blin the yek sin from shik shine clow so near viana go mer kyound the lads agus vi opening an sin my guitar so the gwych she may is jock agus tommy shine to the aldock oh hin
0: agus ta shif a gulo nyart gan art agus ta shif mar kyound as the headliners er forest fla mar chuid de Forest Fest im Lina. Ge go fad is atá Forest Fest ar an bhóta sé hartar sinna ceir bh lína is?
1: Ié, níl sé ráda ach tá sé dolóneart gan airt, gosúla aldaach is dolóneart gan airt agus is seis, tá reintin ar águr seis EP nua atá i gceist, cos tá tan picnic ima heb beagáin cosúla oxygen, tá sé chomór sin, you know, níl sé seis boutique a hele so tá daine dul go dtí féilte ar an ósáilte gur ná agus Forest Fest in is chun an tais sean bhaib EP sin á.
0: Agus é so tháinig an gléach seach an i ggéire ar a bheith mar cean de headliners ar an Forest Fla. So an Forest Fla, sa seir tá gaisin sin a cinál ceol éannacht an chuid is mó seachas na le na lehéadí madness agus mar sin de a bhéins ar mar chuid don gná fest.
1: Ié, seis féile le linn féile, you know, so yes, you're shot on Ardan don seis trad agus ceol na hair and ní trad go home lánach, you know, tá seis blas trad a siúnta ar leid blas bugán trad a siúnta ar gachord a stóch ar an stáit a sin.
0: Well, you know, agus, you know, cé nach, you know, ní éitach éin ar águr banna ceol rád a siúnta é aldach. Ach tá an tionchar sin ann ó am go chéile, agus is dáil an gohúil an tionchar sin ann ar an chud is mó do bhannaí agus ceoltóirí na hair. Ní féidir éú bhaid mar tá sé thar timpplair agus tú ag fá suas.
1: Sin é, I mean, fiú mais tú le U2 agus, you know, donna céad éisteach ní étá rá gur ceol na hair ní sin. Ach, éis leis an gitar ag seinte ag an éid, is be an e, you know, rihem ag retreat, rihem na hair ag retreat stuff sin. So yeah, tá sé dacar de cuid is mó de bannaí an ceol íntach atá an air na éú.
0: Well sin é agus mu a caiint fi YouTube tá ag tuairt a éisteocht ar YouTube le déine agus níor hiig mé nuair bhí mé óga agus ag éisiach le YouTube. Cé cho íntachas atá Larry Mullen Jr.
1: Underrated,
0: I mean, like, shasan she a mark. A kahori or Sunday, bloody Sunday. Ni clishin fwak ele. Ach, na drummy in our ear. Thought me just call Goffalo.
1: Yeah, fi me dear kun on Elran Shinalui. I was kuig sheshin kuig John Wadham, drummador, says jazz drummador, you know, then scoch a vi temple blito hin, vi mustache more I think she shine to JJ's but could we Larry Mullen could he John Wadham con on drum pattern chin eyebrow and mock agus stock agur gur cowrig agus hug John slice a pattern dog con just con go mech on drum pattern kiart aga agus a shay in the drummy probably an orlish is tarvach dís in our on chin, you know.
0: Oh, gone doubt agus ta cara leishin mert angan ya will an a chore duel le you too. Agus bhí seisna rá go mín Larry Mullen fócaín látá nuin ag ghlacha ceachtainna drumdóireachta. Níl sé sásta fós leis lena chuid skill.
1: Ba sé ní leon ar an sásta. Níl tú riomh críicnathe ag fem éonir leis sin ó. Éon ceoltáir ar an ghfuil si den scoachta tá si ag ancient breige. Gonig gear to hain a yosu, you know.
0: Well, agus mina kind fi kiltori than chéad sco. I mean, fechar na dina will ag shaint latsa agus gan chuid ar da aldach i mar chuid an fla. Ta kíla ag shaint. An éan, is dailam gara éan an kíla omlán. Bín si de curamach, you know, laganach a difrúl.
1: Yeah, ta, sais lagan de kíla le an bra.

0: Way of Life and Shin O Wine Mom. And is hosig an chiahrú shraad the Moving West ar TG Cahar an tachtan seo, agus díirach raibh an chéad creile. Bhí deis cainte gom leis an léach creiltóireacht a Mary Kennedy chun raibh laisín den shraáil. Seo mar a d'éirí glin. Céad míle fáilte rót a bhéirí, bhúlta go maith?
1: Time anua Ross agus tá sé andas a bheith caiint leat a nniuh dé istíthe dé mórt mar i nniuh thosaigh ar TG Cahar ag lethir 36 thosaigh an sra a cahar de Moving West agus beic sé ar siúil ar an stáisiún TG Cahar gach mórt agus ceapam go mbeidh sé you know repeated iad a cédín freisin ar feic sé seachtaí.
0: Agus bei sé ar fáil ar an seinúir, agus bhfuil sacgur a bhéirí cadhé an rud is fear faoi seinúir TG Cahar. I gcomparáid leis na seinúirí eile a thagann sa tíir seo.
1: Abair é?
0: Aibríonn sé.
1: Ié, ní gá it degree in engineering a bheith agus chun é ar siú.
0: Agus ní bhíonn tú ag fechaid ar buffering ar fá fithe nóid.
1: Ó, já.
0: Áno, fair play go TG Cahar tá si i gcónaí chun tosaigh i Dave cuasaí technolaíochta.
1: Yeah, agus you know, ó haibh léir a thuireachta de, bíonn siad anna slic, anna das, rud Mariol ar Moving West tá an dearcra go hálan, tá tá fechant ar áitina inéan agus iad sa showcased go hálan mar tá an caid an anna ord leis na camerí.
0: Oh, well, tha, yeah, well, bíon TG Cahar a gcónaí i gcéirí an tír. Ina omláin agus ní díreach bailíoch lia, a cégur, you know, bailíoch lia an áitis fear, down, teig an gachtan é sin. Ach, tá áitin eile beagnach chumá le bailíoch lia ar an ilán seo.
1: Ba chóir dúin bheith an bhróúil as an tír atá gin ó haimh blatlia is blalum sa blatlia is blatliaach mise agus you know tá sé manageable don chuid is mótána dína an chóirdúil tá féith an green in nach duine in san gahar agus gohair in san tír ar fud na tíre ach you know tá tír álan a gin agus is féidirlinn don dul ó haimh a bháin go taobh eile i beagnach Trí uair, you know, tá Londaine nach féidir sinna dhéanamh caiad in áitina eile sa dhomhain, agus tá sé siocháanta, tá sé álan, tá sé glas, beidir gúil sé róglas. Bhíonn sé chur bháistí róhinnic ach, já.
0: Well, Jaren, yeah, an tain ahrú a dhéanann hain ná, bheith cúpla crín sa bhreis agam, níl dóhan crínta timpla na tíra d'árlam hain.
1: Gapan tú sin, yeah, well, I think humid an differí an sé, nor a, you know, nor a a catter, nor a catter na crín, you know, bein fibin a gwein le flooding agus tilte agus rodi mar sin agus, you know, bhordun fes mwyn a ver na crín, agus tá crín go hálan.
0: Oh, tá.
1: You know, tá siad go hálan an fóchan a thugann siad, an áileacht a thugann siad, agus an tarfa a thugann siad don tímplacht, agus, you know, don slainte meáir dhéine.
0: Ó, sin é, agus an bith éagsúlíocht, go má, bíon na creatúr beaga sin, like is féil o, you know, curfuhus na creinte.
1: Aha.
0: But éist, tá si bhar an cahrú shra, don
1: yeah.
0: don chlár seo agus a chur sé ina urtsa an a cecho mór sa bhí an fáilte don chlár seo mar tá si ag gairí gan hana bhá leis
1: Gwyr mil magot, ie, agus tá sé sin fír. Chosig sé mar saith pet project ag TG Cahar i nníag na pandéma agus mar is cuifan lin gravelon lín agus fysi ddeg obr as balia mar ní raf rau ag einia agus beidr gwr hwyd siad a walia gwdi an irhyr siacus fe you know in Orison im lot lia agus gan fe obr te dul ní swydjan na gá kilometr so hwyd siad on agus no hwyd siad cias gwdi oite agant you know allan in san irhyr ac an son bhí churmar amach an tíratas agus bhí an méid sin líine gur churas deacar it lár ganúramar le TG Cahar, well tá dóchna goin chun seo eile anmh, agus just lá sé raig Tá chu sé ine oran agus bhí mar ansásta leis, mar tugann sé le fis go bhfuil sim ag daine in san 6 saoil a bharan siad. Go bhfuil níos mó ná brabús i gceiste chu, go bhfuil níos mó ná just bheith ag leanaidir raig in san job agus a bheitthar a móthir ón séadlog ar maididan go dtí a 16 chutalog san oiche. Bhlas a lán daoine an difer idir gan bheith taistal an ócha agus agus tá daine échan is teachtas go mar dean siad agus bhrááló, é sin just a dhéiscint fiú nachhfuil siad san ábalta é sin í anmh mar cuasaí pline, cuasaí airgid, cuasaí job, but just is bráló bheith fechant ar dhaoine agus an seis an chofram gur féidir le dhaoine a aimimsú idir saoil agus obair agus tá sé sin andáas ar fad. So tá ceire seo daanta chuin, agus rusa caiit a rá go bhfuil a dóchan iirita chuin chun sean eile í dhéanamh leúna é.
0: Fair play, díobh. Achas dóil an cineál an dóchan cín a tháinig le cúpla bliain, nó beidir déimlíon an ús, gur féidir le daoine bheith ag obair ón maile. Idir sin agus an ggéir chéim tuíochtta atá agad an seo. Bhfuil go háiríim le lí ach gaáit sna Baltimore agus na carcha eile ar an Ián. So tá an cinál tá an féidirch sin go bhhétá ggóil híos faoin túa agus áit éigeanna bheith agad go bhéit tú fós airige a heile ach bheith timpplaithe leis an nádúir.
1: Tá sé sin ceart agus an rud a dhéan an difer is mó agus éáit gorámar ag tafaide an chlór. Tá digital hubs agus ibríonn siad go má agus tá dhaine gur féidir le just beidir desk a gháilte ar cías ar feig lá ar feig lé ar feig seaachtainna ar feig caiiciise. Is gohann ag cásc. Bhí mise agus bhí mé le melíín a far chéile agus trúpáistí agus bhí siad ar leihananta séir gún den chlór agus inionad just dohhaile treisiint ar seaachtainna i dros go meid bennaí an far chéile ábalta doráise gobar. Bhí sé ábalta bheith gobar an digital hub a bhí congrachtdómh, so fuair siad cúpla lá eile ar séire in san áit seachas bheith a doráis gotíí an chathair go go tappaig agus sin an rud a dhéanaan andifer le dhaoine agus tá siad ar fud na tíra bhfuil go háirithe sníorthar mar bí muoine ag pléileo an tamar fadnar a bhíime de déanamh Moving West agus ibríonn siad agus tá dhaoine ag fáilt úsáid asta agus mar sin leanaigh siad a raig.
0: Agus éist, tá cinál an 10 agat a ggóil timpil na tíre ag féchan ó dúnaáil go chunda hií agus gacháit idir atarthe. Agus tá tú ag féchantar dhaine a bhfuil tuthe goláanta acha agus iad cosseiriganú beidir ag bun sléomhan nó áitina dochreite. An raibh ar has éon taach nó beidir bailile beag amach duitse mar áit agus nuair chunig tú éiad an chéadúrá ó détain bhéine an mé féin eiscintain seo.
1: Gagteach rosa. É is brálam sa bheith fechant ar tuthe, is brálam sa dulasteach doras tí agus bula leis na daine agus fechant ar an méid ibre atá deantaá agus an compórd atá aimimse acu agus sór obair deanta acu. Just an céad chlár is tríthe. Bhí cúpla a tháinig as chun é tirón agus bhí siad ag obair in sa gcathair Porta Down is dóilem agus tháinig siad go litir mhór agus Ilán é ag in iarth Connamara. Nó tá sais bridge ní gáit dul i máid chun dul go dtí an tilán agus Ilán é. agus hog siad seanteach seanteach a bhí titim as a chéile agus an job atá deanta acu you know tá si tréis an na tréiche i seanréiche a chuimhnú agus inaiciile sin tá si tréis achnú háin a dhéanamh ar a deach agus you know sin ag tuairt anáil don áitiú ríéis ag tuairt anáil don teach agus you know bhí mar a caiint agus ag smuoineh ar na daine beidir you know níos mó nach chéad blian óhin a thóg an teach siimplíí sin agus go raibh pláánán agus go raibh siad ag fása níos Is dócha go raibhórthe imachta san áit, beidir go dtí London go dtí na Stáinte chun obraáilt ach tá an cúpla seo tar éis you know grá a chuirt don teach ríist agus is brálamsa an rud you know nuair chiam an rud sin tuairlaíonn sé sin go minic tá tlán a tháinig ó Syria agus bhí siad in san direct provision agus in istá siad in Carn donna chun é tú chuna agus beh siad san le fescint na seachtainí atála techt. Agus de bhí an fearr ina bhíorthe iachta as an dír. Tá trúpáistí acu an bócail is sinna tá si timppla ar deplíon dhíos agus lean sé gailge. Ach an dad bhí sé sin ina bhúntúir i Syria ach inis tá sé ag déanamh mela. Bíon beacha acu agus tá sé andáas mar athair agus a cheanair bhí siad na déanamh an rud céna is cuina an leir de beekeeper of Aleppo you know sin tradiisiún fearlóidir sa Syria agus tá an fear seo tréis seans a gháilt an tradiisiún sin na tlíine na dluanta agus a hiúchas a gháil dó féin in éan. You know, is bra lomsen a skelte sinnne losens.
0: Well sin é agus is stom. Vi mé a kaint le koplikkéand a cholaki an seo Mager leichen schra. Agus is stom gurbéin fágur will treéis éiri choá sin leichen glár. Na nach will tú ag dúrústeach déine a taag tógá tach sire. San éir is
1: líine
0: atá secht agus é chur fuú ann agus ag chur go mór leis an fphobal ann.
1: Tá sé sin ceart. An fear sin bíonn sé ag díl mela agus ag díl cuiinle sin an séhar atá ggéis agus tá sé ag tannapáistí dul an scúil agus sin ru eile. Na dhéine a hagans agus go soríonn siad si san na háte seo, Tá si de chuirle se go lúta mar a dúirú agus é se bobbal, ach tá si de chuir leis an scolainna mar tá lán scolainna agus bhí si d mhil dúna suasas mar ní raibh napáistí an a cinis tá napáistí a teachtaríéis agus tá sé go bríomhar tá siad an sna na clubbanna tá siad just chuann sé leis an éireacht atáin agus bechóir dúin agus in sna háitena sin chutar fáilte rimh na dtíine tá teachtaisteach. Bíach as áit eile in éan nó bíach as teach eile. Tá bhí cúpla eile agus Franki go bahiad agus tháinig siad san na blianttó hin agus tá siad san socra sios inis i gonamara. Bhí bíalan acu in náamh agus hún siad é nóair a bhí nóair a thosigh COVID ach dan siad san áit agus tá siad éiritha as obair inis ach ní rah é fánartha dollarás go páras nó a dollarás go dtí an rang tá siad mar chuid an phobal inis ná in i gonamara.
0: Well sin é é tá na ar fána beidir gáchéad blion tá íchol ar daine an na háitna seo ága chun teachtar obair. Achanis is féidir obair ón maiile agus is féidir le bheith obair le bank éige na nua áireach nó ki é
1: sin é, agus tá sé sin an bhatas na páistí ága de na gasar atáid fás níos agus bíon bín siad ábalta an art tiismathór a dhéiscint gach lá agus fiú mátá lenah nua is féidir leis an bart tiismór a bheitá chun chun struggleáil tríd an na blianta sin. No tá sí bhd níos sa stolúna is dóilumsa agus na daine gorámar a pléileo in aachse de Moving West tá tá másacha. Arna tríthe sin tána rudí sin táhachtach dóibh. Agus caiid a rá the Western Development Commission atá taobh hir de Moving West. Tá siad sanna déanamh tugan siad an ceir dos na dtíine hagan staach a dtíana ar, mar tá siad sanna i ggéirí saoil iarthar nahéan a chaomh nó agus a bheith agus bríomhhar an tamar fad. Agus sinad nasáí is tócha atá táhacht a domsa mar léirethir agus don deire TV toíit san lonathe ag gildára ach tá anmheas acha agus ar na ládó atá ar na ceí agus fuim. Cían siad an deise atá buint leis an saoil atá feiteach ag na daine atá rééis bogus sir.
0: Well, éis cóhordas liv a lig a bhéirí a socht an sra seo. Is Springlóid é béidir do dhuiine.
1: An dhuiine, yeah.
0: Ach béidir amach an seo, go méid ístun an é a cholína. So, arís just, sula bhagan tú, tá sé ar siú gach íhe dé mórt, ag a lehar tréis seacht.
1: Gach íhe dé mórt, ar fai sé seacht ní lehar tréis seacht ar... TG Cahir, agus creiltar a ríiste istíhe de cédín agus ceap me go déir seachtain ríis, agus féidir é sin a gáilt an tolas san a gáilt ó TG Cahir ar an website.
0: Well, sin é idir é sin agus an seinintúir bheitfá de amadán chunig chagant.
1: Ja, agus áilecht na tíra a dhéiscint agus a bheith broú las mar airnig.
0: Well, sin é, well, gur mí agat a bhéir agus ba mu a caiint inis go lua le ha sreatha cuaig.
1: Leúnmh dé?
0: Well, sin bhil agam díobh an tatain seo ach bigí cinnta bheith linn an tatain se thugann ón thucht go dtíine ní luúan go híine ar radio na lifa cé sa sé panca ceair FM. Fácha mé libh leis an bíasa seo ó na lags agus crucha Jack. Go dtíon céadú eile, tú ara agus go dé sibh sláán.

0: radio liver Katie Sha fucking car Krishna guitar
1: Is few fiaus of wintermach Nor knock will fall a glanny or lower Winter fiaus amach les on Dolly Parton imagination library Nor knock will loostin chasvoch a gut Winter fiaus amach le address point Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil. Buinte feabhas amach le cuairte jam, an nachtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint feabhas amach.
2: Nuair a thógann tú an bus nó an trein, nó nuair a roghnaíonn tú siúl nó rochaíocht nuair is féidir leat, bíon de chion féin á dhéanamh agat chun astaíochtaí chóras iompar na héireann na laghdú. Anuas air sin, chuig lítear airgaid le chuigilt foinnimh. Chun cuiidú leat ar de thuras, tá rialtas ag inéistú sa gréasán chóras iompar fuibli agus a rulla amach leanúnach bhealaí siúil agus rochaíocht a nua. Go bé áte bhfuil do phríal tá tábhacht le de thuras. gov.ie/tátábhacht le de thuras ó rialtas na hÉireann.
3: Scuil de spréch chruthaithe. Agus Glacport ag grinú na nóg, a bheith ar siúil i ngach branse leirlainna do chóirla chundé ina gáil ar an séú lá de mí metheh. Le ceardlanna ó údar, maisitheoirí, ceol, dasa agus neart eile. Suas le chuige imimecht ar fád. Bígí lin agus buint sult as cruú na nóg. Tuile óolais le fáil ó fingáil Pcaí.
4: Baíú na lifa Ke a sé Pcaá.

0: Díomh agus fargéid fáilte isteach hiag What the Focal, pudchréile a thugan ordáin donna sanolathe is sihíí is suntasí dá bhfuil am mu ann. Is mi se ciaran é. Thsigh mé an trá YouTube What the Focal hir sa bhblionn gabhfuil sa 16, agus é mar aimime gom ceirú le félamóí eile an teanga a chealahú. Leis an budchréile seo ba bhhalm ceirú le daoine a bhfuilgréilga acu agus ar míon le bor feis a chur orthaí, agus nar bhíonlinn ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chahirir osmo chóran seo i Studio Radio na Liffe. Cuirm se na cruúa cheistena, onas gur féidir libh se éistóirí maithe snas a chur ar bhar gcuidgréilge. Ba bhíon le mo bhuiocha sa ghabháil le first na gaiilge agus an folclór nua béir le gaiilge as uiriocht a dhéanamh ar an bud chréile seo. Tám se ar tinal suscéal na sanolathe seo a chluistáil, agus tám cinnta go raí sé chun bhar lasa freisin, an tí atá lom inniu ná maidín nic anomara. Fáilte isteach a bhirín
1: chu míle mai a hiire.
0: Anis tá iir sin deanta gotaach tá idir chun tosú agus iirechttaana bhar chusí sin bhar chuide. Is eisteirthir teagas scór ar seoir creaaltóir agus eisteúir í mórdín. Tá si gobar mar stóir a thir na glór eistruúáin le leorionad na gaiige in oscail bhá nuad, agus bíonn siad teagas ar an MA diploma íorchéime san eistruúáin agus san agarthiret, mar sin is í ferfaú don chlóir seo. Tá bhá or scéal Franca se eistruthe gaiige aici i ggóir le Barzas, Chalil ó mérá sin g
1: Chalil
0: Chalil a bhfuin gradam de bhádrathe agus na ríthe beaga a annimníoch ar ghearliste gradam de bhádrathe fé fé trí agus sin dúis arreaachtas do leabhar na bliana do héthir eistrathe go gaiige
1: doghoine
0: nach ar nólas
1: gotí.
0: Tá leabhar do dhaoine óga eistrathe aici freisin. Bhain si féin agus adrath roirí an chédáit i go mórtas a le bhirrta ag reaachtas sa saona in fé fé ceair agus fé fé dó. Bíonn si gasúirt freisin in rámí le Joe Steve ón neachtain níos tuisce im líana agus drama eile óna bheáin th céúir cas
1: mílíon sem líon hahíile nuair a tháinan an dramsemach do aíán an tóir agus ba frivaléid é a bheith a gasúiret an agus chuir á mar níor me. Bhil bhí me gan mar a pís an tamsin agus níorna mé eisteúirt ríomh gotí gur bhg me sir agus go bhhelacha cinál le ana choir aghoine mar bhí me darma siú go chu mar an íag nach ceair, so tá níos fuide a chur fum hir inis im le clíú gogus a thugiúme
0: se
1: le gaiile bhí náú agam le chunamara mar ba as caslaíte agus chun lítar má mthair ach bhí gaiil luthe se freisin agus ringin bhharrta go an cinna go dócatíos a gláán le gaiilge an seo san áir chathair agus thomid go scaileáin agus choisttóí sa gáin ní am mór an ranaí eile mecailíán an tam sin buchastadítá. Ráhhad níos léithna hín scoíach mar don go hiintcha chu leid gus chaha bheith a chonaí in áchaíir hit le tarantar bhí antóir ar áitcha gus bhíoí teisteú PC fada a bhíoí tíocht aspré agus ascilhaán agat na blianta sin a chanisiste si ar fud na caiach buchas letíí agus amas na bruchhailte agus tá antóir ar an ghilechas agus ar anchas tríil go bhil agat tá simta mai heapa ag an lúó agus tá a fad tá an bhhar faoi is práda meis necha
0: se tá sé sin gohíntaríic nóir mé seo tá bhhalm leir le fao sin. Cha si blianta fada ag créaltóircht tá ghilge béirla agus Frankíos lífa aici agus Emma sa flanáil teanga sin ansimúil go deo. Ach mar luú tú tógach le gaiilge tú imáíach lia. An rá an mítáá ag cód suit se ag cód bhhalir tú agus tú dóir scóil agus a tahaile caiint le canúin chunmara.
1: Bhí a chatóí. Bhín gach gasú sílam a ggéar a bheith cosú leis na gasú tá timpplaarb. Tá cean gan na cuihaní is dóí is slóiche agam agus díach mé maina bheith agus me muúir hetaisteach an caiinte leat mar cuasaí eistrúcháin ceirdiíad féin aon duna a bhfuil níos múna tan goháin aige is eistrathirré nó í. Go duhan is eistrathirí chulahan an áí a mar caitha tú ag trácinn chaile muín cód éigen eile le rudí hiiscinint más matematicé, nó más ceola nó más riomhhanga é is omí cinál trúchan na hálainn nuair le mu fao eisteirthirí bhí mu a chuú tíach féidir a galileh hangáin go teanga eile. Má thugtar lin le ráhangaú agus sehhad níos cuitianta in san da gombeach daoine iltangach tríhanga chéir hanga tá sé sinhhad níos cuitianta ar dam ná bheith éontangach a chuáin go ben béla istóonanga an tíobh seo gan da is cuitianta a láirtar choláit atóí bheith commúnta meach daoine an cumarsá díanaán. Ach, an ceist bhí agat an an códhhailir tú seán nó bheith galanú nó mé le go tín gaiige. Scomhann an cóirde ón móthair a bheitíocht seach spríling, agus mi sin denna behinne, agus bhí mé tasí agus scoil, bhí mé ggéar bheith míú hób cromadí duna dráma ar scoil. Agus bhí mar chun Berlin hebi cén Berlin dóla mai níléan chuimhneag mar í ólam ach nuair ar é ólam sé tá nád a hálaí nuair a bhín bagnín ólas sead faoi réige tá sin tú go a cheartú hain nó cheapa go túsin na botún agus gaint níl wetan ar íra ach cumarsáid ar éonchaí so tháinig sé isteach agus beigann chun gaile maithic mórthair agus rá bháma cichan ghear me ringa dráma ar scoil bhil bhí déidir a chhoir bhil is agat agus dúirt sí a plé agus plé but no No, play, Neil and Fuckleton Sauce. It means in Hain, he's covering Lumma Vera of Rojacha. As well, play is what we're doing at the moment. We're in there playing. Super, and I want to tell them that we did a drama at school, okay? So, Froshal Meshaf had gone to Hadar Ole, he's a Humashtach, Agustinish Megum Horta. Yeah, we did a drama at school today. Mar vin Fuckle drama, vi samgra yehis on a Merla, ach ni honan drama agus drama. Ach few on Tishkin Chin is it Grabarna in St. Maryland Chin Nachra. Níor mar sás leis a bhfuil play in san gcóhéigh sin. Ag í seoc, na bhéidin dach ramach ón bear, lag an bhéidin gobin éan fá. Ach siad éid na bearnaí bhín idir tangach í freisin, bíon rudí áreid a chumsítar i dan gawán, cé go bhfuil an cwyn chiap án a tangaile, ní hugan te bailach slán chul a chíl gó, chul a vrashtin tchó, bhfuil is agat. Agus is an códhwalar tú is dóir, fila ar sin an sin tá gnéa, lás bhí sin bánan sé sin beidir le tuiscint ar hangach í gobrl tíf le chéil agus beidir nach glúdín cean na bháinu nach gólíon an sé an gnó sach ma. An cean elan sin beidir a bheith gíar nach seasa túmach. So, cé gur tógiúm le cliamud, tógiú le gaile chan amar a stóim le cliamud.
0: As clúnín dat bhám?
1: As clúnín, go díra.
0: Agus tá gaile, an bhí mé ána dína dráma an bhlíon se cata.
1: Má bhean, tá sa gáta an phobal an sin, tá an bhóra chur fwy chúrsí, gaile a chasin tráis ní grosos na dí, gus ag an
0: rásgal agus ag. Eisir a chur dúin.
1: Tá si thar cín, agus tá crú ínta chur fwb an sin.
0: Agus an rau gaile ag dá bhám a fás níos
1: hain? Bhí nig mahan wahar in gaeilge. Ní ra gaeilge sa bobl. Ach vi wan sesin gan gloon wul is agat an ochteg ni chanir o goa vi sech o shan lesi gaed. So vi sesin siach min a deg nur hor lairi mach ni deg shai deg. So vi se ba dochtu ra vi on vi sean a wa clein laish nur vi n koga kahar gatar lu wul is agat. So vi se gnivach agus vi na loch an eishin ar fad lor nach mar vi n tanga an chiangli an tamshin la kursi fein ulachas agus la kursi sirsh agus kursi ngabs blachas agus keimu tein nir ar nor shun hain. Againg an thamsin. So tá na lochní sin ar fad bhfuil is agad thug sé lei siad agus. Bhí aon daní ag clinge acu ag a héanaag méiadó agus ag móamó, bailla í asóir arab, hebi chéchan ar na siad a bháthar an duna sinne. So bhí cúna tástal sa taach nuair a bhíon ar a tingasúrán agus bhíoch band ar bhanam áine, Carino, an thamsin as cúna mara a bhíoch tuairt cúna agus bhí gaiga lí feicu se. So laurich sé sin gaiga. So an chuid a ba hinna gan chlán fuair siad go difinní don gramór an bear lacups na chorba a gaiga scoil. Agus a rícht fíor sé an rud cén a bhainis sú a gail agus gail agus a rícht fedd a chiap ma agus gait tí go bheith gán am an tí nú úr is agat ach so sin enn chui gra an bhí sé inse úr is agat gra síme cán agus ní rain dacrot an a tindar hocrid ar múid a hói gail a gailge ach ní hín gailge chén a tagan ar fad ach an erad amin tá mis sin isi cor fúm sói hír le tríach blén so dérach dýni gúr mochad gailge sin ís Is maila mo chluisteil bhob ngur siad go gúil blas chun amara a beidzo go bíl blas chun amara nís láidir amar chud gaiilga sanna ar chud ag mudra archi wúl is agat níl isam
0: Iad sanna tá fósim lá clia
1: Sia, chud agat bagas spán sé kam íntu gus níl léin chan cán na míchart agus you know sad banan sé sin le tango bé agus bíndi ní fersin amí an clúr sa cup nua you know cúrda mud hain ar mran da hain ar hibi cain tango laurin mud agus eitach sé fa auli in san gwaiga laurin mud bair le fersin gamach ar gandum tí pegan ínig so in éan chlán nun éan wirín Well, it's a braher cogur in 2 foot no.
0: Yeah, tan an dhar mhor harca agus mhor fhorca tá cúgar gan an.
1: Yeah.
0: Agus Larry mid sach exul do cúgar a dás aní is sa teach cain.
1: Yeah. Yeah. Fom sé sin freisin agus tá sé simúl nach chuil.
0: Tá sé. Yeah.
1: So ní is am cain fá tá leis sin ach tá sé tamid a fad stoi.
0: Yeah.
1: Yeah. Gan mhor am ran de cain ar am ran de hain agus ar glo hain it.
0: An of a.
1: Yeah.
0: What's so near an a question an sha? Cad é an untrán nó cad iad na huntrálacha is fearr leat in an fóclór nua bhéirle gaeilge. tanglen chuirn isteach sa churpa é a fescin chuna sa bhín sé in úsáid ag daoine agus mar dúir tú bhís féile a fescinint cé na daoine a dúsáid é so má ecinn tú úidir mór le rá tu sé úsáid bailachar le tegann tú go tú sláán éisi a caiim mé fáilm faoin na churpais agsúla agus
1: Tá sé danspéid agus tá sé fád míthe cum rá an sííth cín a cá tú beag ná a tá na tabs nuachta réid agus tá corpus na gaiil goim se tap corpus na gaiil leir tá corpus na gaiil scrífa so mas ar san cruine se tú nó toircht faoin si atá bhfuil agad é sílan tú beidir gringeach agurthirt nó gur caú leis sin sa le chuú glóa acha som í bailach úsáitretanga agus is am rud a deirtar sa gaiins atá omláin ceart nó omláin inhlachas a gaiins nach beáilech beidir rialach in chaidán So brahan sé an chohaighs achta meth scríomh chorá sihar alíonna in úscéil bheith sé bhád níos in tuice agus bhád níos in chreite gur buíon cinál fritala dúsaite seachas leagan níos fuamáilta béidir. Rud í bhhainn le cuasaí réime agus cinntúir tanga tá fellúnach i ggóhaighs ar dhé, bhfuil agat.
0: Ag tá cúpla focail roundnathe agat an sa ón bhoclór. Atal?
1: Atal, yeah. It's brawl am dersiad tas agan ar fad go gahan se bóistach sa tír seo. Tamwydze mar chynna fit a fwrta lyn ar dîn palacht. Dersiad gwyl níl am cefyd mil a miliwn ffocl ata ag pobl dŵ chosach na Antartica ebsg môs na Inuit ar snachta. Na ni môr an graha gan ychwys na tiam a ni acyn môr an snachta. Ach ma fannin tu ar an mástach. Agus na cynnalach i eigsú le bóistí a bhíon agin sa tír seo. Tá an focail seo atal, ní seo go tú erin san bhocláir nú berla gaiilge, mar níl an ócol coibhéisioch nó an ócol díirach cosú leis a mérla.
0: Simú, ó sinna fá nachil sé ann.
1: Níl sé ann, mar níl focail amháin. So ma catú gaelan sin go dhíon bhocláir gaiilge berla. Agus iaf tú atal, agus mínó seo gur fine spell between showers atán. So níl an bhealach, níl an ócol amháin. Híla gúil éráid hasanna níl sé chó difriúlt nó éráid éirin, but tá bearna an sin sa tanga níl focal amháin nacab san chum sin an conchiap atal. Tá sé dianna atal sin le rá tá mháiste stoppaí ach tasag mú gúil sé gal a chorbáistí go lúa ríist. Bhfuil is agat. So is brálam sa...
0: Sin an úsáide.
1: Tá. Ó, ia, agus úsáide go cotínta, ringa sé atal, tá atal an, tá go lúor bailí lena úsáid. Agus an sin maihéonn tú in na dhéir sin go dtíon na cinálachaí éagsú le báistí táin. Bhfuil is agat so as a rís ní féidir a rá a méla ní gáilgad atá na tremúríil tú ce a hiíonn sé sin.
0: Tá sé agsúla atal, bhfuiltá níos sé agsúla tá sé tacht agus gimeachú?
1: Bhfuil múríil a seir a bhrain ach ní féidir le a rá i méla it is showering, mar tá sé sin cos le bheiste faoin gé folca, bhfuil is agat.
0: So cílíonn sé díireach
1: Tá sé a múíil an cinál sin báistí ach is báisteach í le ní is báisteach tá sé múíil sin ará tuigiim tí éis na rá tuigiim chu gine sé atal go lua.
0: Ok, ceafas gur bhd éigen sa
1: sinlíonn sé
0: ní
1: nó nírá tá tú sa réim ach níte bhecinn tú méid atá in san na chuinchiapa sin bhil sa sé dechar iad sin mar ar chula túid nó mar hiic túid nó tá sé dechar a chatta na dí agus bheith géar iad a chuir a méla mar ní angan ní féidir sin rá méla. Dar is a shower ní sam cechan ar méla sin tá sé múíil. It's raining but it's only a shower. Bhfuil is a bheitir beag na chabairt omláin na thuairt chum le just arrá éige tá semúíil. Nú cha semúr ar ball. There was a shower of rain earlier on. Dach sé sin cear go leor béidir, bhfuil is a bheith shower of... So tá tú ná múr báistí, a shower of rain, cib báistí, ach tá tú ná bríthir gan múr tá semúíil, bhfuil is agat.
0: Tás.
1: An sin tá sé ceach nó cha sé ci ar ball nó aríéis sin cinál céan na báistí. Tá sé bradán, Sníon bháisteach an étrim sin.
0: Bhí mé saoú sa ceú.
1: Ceúhrán nó brad an ceachtarach sé brad an. Bgus nuair a rúnan an spéiristeach ar fad agus ní an túí tú ná ní léir tada. Ach tá amisteir amtí bín si bog ní bhín te an sé agus bíon na bháisteach an bhg ar fad. Ní háóá fiú gorá tú bhfuil is agat ní airitha béidir na bríonnach í ort, is spe nach gur sannéirtá sé ach tá sé níos níos leidirna sin tá sé níos múna bheith teis tá sé brad an ach bheit hasá flochan í
0: an
1: chuid te. Mar bon an exemmo fi wor trom bosti a ten er han wascht a landra go trommer a gus gemmecht bo a kraken an ie, se chi bog. Agus as sin hagen an bog frene richt am sir wog. Agus se tokinún e Maryland na hen soft day. Am min ichle se soft day, like ik sassen noch ni dole mit a soft day vis wat.
0: It's a dirty day, fresh and
1: yeah, no, a trahi day a chule twesne ri. Da se sin a Maryland gietrumme. Tagan sé droch lá.
0: Droch
1: lá sa drahi dé. Sa drahi dé, ie. Tá gunn túfas leagan na chi méir an a héiran. In átach chi gantroch chi nachhuil an réilge le clústal chorab, banu na clústiúla fada mar hanga lauri a tato chi, a tu guar ísach tan nún gdín béirla mi ala grillian siad bárna céile. Nú bárla semantik i bigad a gunn túerach. Wulis aga bárna nachroar fáil in sin méir lach óp agus ringi siad a leagan hén chum.
0: Ah, yes.
1: So we need to be less made as far off with master.
0: In is the hill of master.
1: Well, to share core, not to share core farring any fashion exercise to make not cool moon better in the fashion of store for the corbosti we have not to share boster, not to share core farring and to share core good train. To share the yile. Tá sé na glóra, tá sé glóra báistí.
0: Glóra, sin like rod physical, like déta dinna bhúla agus glóra
1: bheitha. Seap mi sé gur clóra, chlúsin sin na bheitha rastúr sem mar chlúsin chúla, mar sé clóra báistí, mar sin chúla mis sé, agus nir chunig mai scrífan sinna. Agus tórlein sé seo gaiúr cantúri dúcha, sigur sagad gyrfa, a cair da ein fóclú sinna dérach ma, dúg tentú gá hórach sa vóclúr, agus... Oh, yeah. Nid ychydig eich gwybod yn tywa. Oh, ni sa'n mwala mas. Ach, mwyr sa'n gyrwyd cwyr ex agos wael i chael. Agos sa'n erud ddeth i yna lesion. Agos yn gael gael wundig o chan tyri ddwch. Agos gael ni gael tyg a special tyn o'n gael gael ni. Wyr sa'n ni sa'n mwyr sa'n gael yna. But ar nhw can tyg yn sefeg yn mwyn sy'n chwma cael. Rhen chi. Da sa'n ei lora, ta'n gael ar bosti. Ta sa'n stel a bosti. Sa'n ei wundig o'r gael ni. Ta sa'n on. Ta sa'n stel a bosti. Fi sa'n cwrs gan a greisi.
0: Fi sa'n cwrs gan a sgian.
1: Sa.
0: Greis. Grace, like Gracie Brogue.
1: Gracie Brogue. So that's a kecho gear because it's on ski and it's egg Gracie, a bheach a gear a leahar. So ma tse cwrs gan a Gracie, ta se chotr... Was agat nur ta se an wasti choláidir gan gortin se hw, gyr wulan se fwy fwy dach fwy teidan na fwy tan leagrin sin on. E meirla dyrn siad cats and dogs, nil sam cimbo nis ta leis.
0: Se.
1: E frankis dyrn siad il plude gorda. Nus ropi.
0: Oh.
1: Which had here to know a sach.
0: It's quite a money version.
1: Yeah, il pleut des cordes. Ach, stoig a dag yn chen nhw ysdyr. Ach, nid ysag am... Ys anodd gwaan mwyd y bosht ag hyt yn dyr. Ach, bym hwy ag yn y gwaan i eich ar bosht. Ac nid ysag yn chen sach ar slant mar sin. Da sy'n gael hw... Fe tu ffanteg? Wel, bym tu ffanteg y fwch, dy zertar. Ach, so dy sy'n no, ni sgwylach se loch as Paul, no'n zawl as Ifrin, ar chwlwys nhw'n iag yn dyr. O, dy sy'n ni, ta'ch, ta'n loch o fflwch. Nach sgwylach se on zawl as Ifrin. Ni hiw sgwylach se rhwn am ach as Ifrin, ma ta'n loch o dyna. No, no, wani sgwylach le chelwch as Pawl o dosoch na'n zawl as Ifrin. Agus yn sy'n banan sy'n siarad o gori as yma gwni yn cawnter arnoch siarad hermel ysdym mar sy'n dyfio na ashtrw chanar the day was marred by rain. Agus chwrdyn ni cyn sliag yn gael gyd fi sy'n na chac bors di.
0: Just here.
1: Ta ffai bremus yn ashtrw chanar sy'n siarad.
0: Ta ffai bremus yn ashtrw
1: chanar. Chwan sy'n gori as. Marred by rain.
0: Is ddwch agor dyfaldr haf yn sy'n?
1: Ni dy sagom. Deith o tre.
0: Sa'n ma banan porico
1: me Pori come alone. We find skin second last. Skating against winch and being my ads because he went on Queen Away and skating in the online. I was covering the Mandara and the day was marred by rain. The bed got to go fish on the hack post even last to go because he shake called Shash. I got Dara Hun
0: Marshall.
1: Lost in translation, no. Enhanced by translation. You just I'm good.
0: Cody de Botoon is Cody and Tuchlishan too.
1: Oh, well, tag a lior ac opsi'n an, bydd gysa siad siad eich o'r lehanga, gysa siad yn mwyd botwn y merl, yn mwyd botwn eich o'r lehanga lawr yn mwyd. Yngo i stoi gyrbyn cawn gwna cyn ys cwtsi yn ta y fianeg ffôl y mori gyspesial ta na sia agos ni ha, nhw to agos ni, sia agos ni ha agos special ta go, ta si dysmwynu yn y danga hein. Ta si sy'n nodwr, mar si'n lle tanga ta agen yn doi yn fonchloch nhw yn oed ta, gyspesial ta na ta dwi gael y ffôl ym dar y tanga. Agos gyspesial ta na ta dwi gael y ffôl ym dar y tanga. Agus tún is sinne nuair atá fólmí mu ar fad an wáthir hanga nó an chéad hanga in an as ring hain. Le ní hí an denna cin leabhar beag réalach chu gaitnar ha an tuair an sealaigh rá bíine si léhan is agus nuair tá misna agat lair. Mu is agat níhíine chu naimrí se. So is trí a bheith géisteach agus lairan siad an is sé an intlecht thiar gan nóir an machine ólam, like an méid a dhéanaan inchin an fáiste. ginsaíad mar si a géisteach le tan an na máthair samíná si a farbar takeann si ar an síal si a géistecht le daoine caintlom. Agus tógan sé bú agad blian nó bag níí nóí mu agad tag an foiimií ach tá si a fálam a pró seá le chur se fad le chéile, agus an chéidir déile tá fola a agus tá coppla foca agus si an nápartí ní heháin sin tá si an na príomh. Vlakkanni keile a emsjú dosach sa le dastíí an rudí tanní kasta a chur lena dechangelli chéile. Bú is sé dorete mar a helvin páste tanga agus ar an úder sin agus nígin kenn nach nítar se a go seit a chugus nach mar tan taideigs an smúir an tan nach cuatar deisiní fóla a tanga níos múna ceán a gur meach peidir trí cí nach sul méisiad. Chéar blianana chuig blianana nuair tá tá sé croíthe gohfuil tréifse ígurach atanga ag gasúir, sosco í se seacht go speisiúta.

0: me. Tinn tú céir sin an banthú gus ar an túise. So an múnsorthú níthe an eisteirthú níthe ach buá déimlíí an áchain agus éidir meas, nó bud cinn tear goéis sin le nach chu sanim se chaite. So díach go dátí an is ru an óéis sin na stoi mata tú tíocht an mún le agus a bhreaici agus an gearmmanis tre mar chéile chun tú nachéis chun tú ceiste agus tu tú 9hí nó u agat. So is chun cheap Dúlanda, is rud nú é sin tála sealbhú. Ach níl sé an zachar nuair a higann tua.
1: Níl sé.
0: Ach chai bhúna gart, agus é hiscins cairt hon tús, agus an sin tasín tú dina dachad matemática, agus. So tá an fragur a gónis a gest. Má le tuacht a rótsi hír a.
1: Smá.
0: Is brá, am sa fersin, smesiúth a lámár seo.
1: Bíon sé dachar ar rúni fraham an isa a úsáid An múntor é, is sea. Sin an cean, capim, bíon díine rá is múntor é.
0: Bíon fátí sára ab canál an...
1: Bíon lísta cú cúd a séid, cúd dèr sin is, agus níos cú cúd a hágan in níos an.
0: Yeah. Was sean fra agra cártan sin. So, IS agus IA scríftar ach sea dèrftar agóni, sea ní ha. So, an múntor é sea. An múntor laidana, ní ha. Ná, sea náttin árin sea bagan in cástan sin, nortu tú gíra gáil níos cúil chúsí. Se nuair tá sé oscailta generalta an éan nach se a chu é an téirenach an é an téanaéan nach choháin sa siúmar é ní hé nach chuil nach éan nach se freisin so nuair a bhetíín túis nuair hen tú nuair mí tú an bhd generalta is múntaré an múntaré se an é an múntaré is fera is sé ní hé nó tá múntar Frankis sehhaid ní
1: agus náim se cata I'm sure
0: I'm sure wound was your teacher wound sore bo ya
1: there shinan ro shinan ro ta I'm going to show size
0: yeah cuz I'm the to my up like doming she get up with machine rod going to my she up to my rod was your teacher or shinan wound sore to my up going in noon and she can read her ella and laundry her substance must smile at go sides b now tattoo on is so must smile keen to nilin so wound sore a was your teacher bo ya Níor bhá.
1: Se.
0: Ar a bhéh an múnsáir a bá é, bu é níor bhé.
1: Sin anna eisteach.
0: Ach ní?
1: Ní sé, is an rud ná, le héghing é, ach ní úsáding gohéasc é, le bhéacar smúin bhéisin ar 5 second.
0: Agus tá rud a cinti eile, mi eile go bhfuimin a níor bhé, cosúla níor á. Agus agad ar do chlúa seamantín ar a chlúsin tú cainta rídúch a cainta go skipuigs ma tráacab. So, ar sean a múnsáir a rí a bá níor á, bhí níor á. Ar bhé an múnsáir a bá sa skáile in Thomson, bu é Níor bhé, mar is agat sotá tanna leagan chu sin agus omláin in úsáid ag caiúí. Ach tá siad sin baganí tu go bíse sin dúlá a chatí go ólamóí.
1: Bíse.
0: Ní se tá achar sin lí.
1: Bé seach braham leis sin gopa leis sin nuirí sin ag buhé ag ba á is do a gnéirí seo jaas.
0: Ní me ceanna mai ba Lígé seach te dáhil leis a glár.
1: Na fumanna bheaga sin leis an gopal.
0: Buá déiring se gaiint go cinnta buá, agus pe nach fud ceapanta go DHG annach ní ach buá sa gaiint a bheitcha bu á scríáá só. A béte go ag an naoine gombeach a múntóir a ba é go go gúsá dí sin múla sin agus tá sé sin agad freisin tá túná an le múntóir is se é sechas is múntó é múntóir is se é so múntóir a ba é. Déiring go bin a bheit ag naoí agad
1: so. Níla déanamhach éiste le reinint caiidirí maithe ach. Bhín sé annachá léir leis na rudí oiridethe sin b.
0: Bíon achas bheith géisteocht agus a géisteach agus sin bheith fróseil, bhfuil is agad examantaí ar leit anna dí hafa an is nó go minic mat an bheith géisteach le pá chuúile mar seo a túna is stop agus a chail siar agus éiste ríéis leis. Ní bhíoch an sean sin an agus na bín chlóirí réidir na gail na mí san sinna ofhún sco. Wollen ein dann echt lechen tro mat das immer ge gorsi sports begeisert le kut kana tracht wi sport ta si do schetzen gon kursi se wie nach ober chluffig ske tatar lu lechen euro zu kasen an taxen af hat bo ba hier hast de hode mach wol sagt few more lernen to sports gon rege ta tracht regen ska krill hodig
1: de rodi gemi megeisert le son de greg
0: Is fá nach an chuí dóú a síbarró an sin bhfu agad mar sé na clufiíach bh
1: is fiú. Seo cean is ar agus fírig de.
0: Ié. Bin sé seán bíine meascaidir an dáán mar sin taiistúchan ar le nachú gaile go bhhalair thoíocht na ascfu agat. Ach in gáilginn sin taíon fi a bhagad cén sórt ru atá a gceist leis an asc. So úsáidsar ar nuair is scar nó iirtas atá gceist. So ascam to cumin. Ascam to close the door. Ascam to leave now, will you? It's driving me crazy. So, ear air, Dr. Sach, ear air and Doris Rona, ear or imacht, tamach like and just crackles like. Okay, so she's an ear. So, ta ni is marder ha gar no irtus, a ta guest in favor and no request, so the kings. Ach, ask him if he'd like a cup of tea. Ask her if she'd like to spend the night. Ask her, is she going to go out tonight? Sé áit a dasta an tá ólas a gceistan sin, Tá tú súla freigra cín sa rás an sin. So fiafridze bhúid sí. So fiafridze, sa gáins réist, ag gona mar aníwai, is tín tar canál heit gan ef sin fiafridze. A chluise tú gúil leor gan chlúm nóganis, ír ar hí an bhúid sí gal amach. Ok, seachas fiafridze bhúid sí gal amach. Ír ar hí dul amach, ask her to go out, ach fiafridze bhúid sí gal amach.
1: Sin?
0: Sinéan sif.
1: Is eis togra bhí an dom an bhliain sicáta, é seo achar ina chiar ima chud cainte. Agus bhé dena rádi sa múl ima chud arbordi, like, ír air on will, like, nor hig me grau sé ráta go mí chiar, ma ír air on will tórum aga. Ach no, but tás eis cíla, mar dár tú ír sa íratas.
0: Yeah.
1: Agus sin le fírig, sag, dár sa fírig fífrig na pérad.
0: Fífrid sa, fífrid.
1: Daig is tá tú sais tá tú ann sa rud fíofraig de tá tú rud éigin sais a thug go mach go.
0: Ié, tá.
1: Nor éin tú dá hiar.
0: Tagan sé leat, tagan sé leat. I mean, mar dar mar dar pan is tú sin, nor hosin tú curana rud éigus sin. A sin sin hosin tú stopan tú tú hain, agus amatí curan sin níos mú ascan hóra ná. Well, it's like, as cat tú smain nú gónig ar an tanga an a wad. Mar fin is a kind of fin bosht agus na chui sial, ní ar sin nú leaudín bag ag a bosht a tachter a seal, like, bifolum doch ad rilach I gramadín siagas nú tatúrei da fadar o cart, oskul da veil. Honig nú rilach I gramadí, a wad heish gohanga a vera laut. Agus is dói gur honig siad le a bhéití tanga cód, mastu gyr cód a hwrtna no mô comersáide a bhúna go hirama cíntel a bhí gyr a comersáide yna. Agus sin enn uir a chunacus gyr a pátrú na agus gyr a bhéití rá wild sin a siamar yna mwt siag agus chunacus sin agus stress beisiúl gyr wil gyr lordi dyn anachor gyr a gomprad idir tanga chi. Gra patrún cosú leis an áward na vocal agus an bríhir bheith tús na habbertus na tangacha celtacha agus na haulaí go hangacha na leit na mas maiile nó na Germáni sin hebi a héin na agus ní tangólaí mé ach bíon daoine fíorí cen cén fá go bhfuil bríhir an ghríaltán cén fanach nearna siad rialta ar fadí don tús. Well, an bhfuil daoine a bhfuil an cine déana rialta an bheittá rá go bhfuil daoine gur leanan muid í línta tíireach agus bhfuil cairíile agus gur muid ar fad leanacht na pátún chéna ngachhra daana muid. So, sinan fá, mí eile gur úsáidúid agus is sé na cíine tá neamhríalta ná na cí is cuitiíanta úsáidtar pe na chuach tanga. So is léargus é sin ar bhfuil sé as an gramadach ná íireachta dhéanana na rialacha leagan síos le mé daoine ná na stoi an tanga ólam. Ar bhealach ag súteachas mar ólamín tú de chéad tanga.
1: Agus tá chur ceist ann freisin. So chur ceist ar hí. Tá sinna gáirí níos cotíanta ask her. Ach, is dócha nach chuil sé...
0: Ach, sin ask her a question, chur ceist ar hí.
1: Yeah,
0: ní... Chur ceist ar hí bhúil sí gíra galán, ach, ní arach... Ní bhí... You said chur ceist ar hí, ask her, yeah? Like, ask her a question.
1: Yeah.
0: Ach, beidr nach yna ta, wyth agat, wyth agat, wyth ask her a question, is she going out?
1: Ni,
0: she... Wyth agat, fyrza, wyth si gyrra galon, ask her if she want to go, crikeshtar hi wyth si gyrra galon. Ie, is feidr lat eis ni yna, gus amat hi mata tu, a branch a call tu, the horus tag of our dechter, wyth agat, gus mata tu gala fe, oh, wyn i mis hamwyd fyrra da ir, wyth agat, ma fi'n sheftani bag a shal fi'n mwyd ar fad sheftani, le mwyd o hwyrd slan, sgati, sgos. Ach, ní dochrann sin, mis na chan sin ead, trí al fír hann chéad úr elegas. Bí geistach dagas, tu credent.
1: A bhil, focail, no, na hana cainte ar le, bachor da bhíni úsad níos minica.
0: O, ta se an zekar eis sin ar agart, na chwil mar amín ní dis amsa cyn na focail úsad an dhéna. Ach, ta, is focail beidr a eisgai an an cora, an focail a chonín an cora gimacht, agus leaganach I mian fúnaring, bín si tiohagin in ar mohar hanga gan ein, Tú agus tógan mé dé rí a staachchaint an sin. well, wat tá well agin inis tá BHUEL ní sagam ní tingrá le hánig sé sinón gaige nó mer an chéad láí a tá sé ngead hí agus tadi trú gaige agin ar. Bín laic chá dáint seach agin gomén i méle. Ná ve me er nús nú mar dé. So jagan nach hí nús ag marné muse a cho ba, tú chora den i kins agus seo jagan nach atá an dúchas ach níltir tse am sirach ná í an íl le níhainan siad go is fiorhot nach celtaí nach habbar. Bailile hé an nobar nar hagan túteach ná kins agus e bailile hé an nobar is jaganáling ar sin agus tá sé imíasanis goil a cogar goin a teile na sin jaganáling goil a cogar má go tá tú gagan nach chiile nís céid ha. Nis ke er hall gaige agus gan nach bailile beg sin en jagan omland beidir sin nach is ke er hanar la adíú sin sihrien an sihr sin an taibrien og sin an vanni sin an creatori nu a dearan den kins koátegus nugur maggad go maire tú go ben en fragur hotar nuin si a kin staslat a sagad go maire tú mar agrarás a sagad agus fiú le lei sin gomara tú go gaha tú agus céad cean ní sórna cheapmas go sé Ceapmas go sin an eisteach nuair chuil maidid má fáiste, mar cheapna gotóir an gomara tú agus go gaha túid ach tá céad cean níos fearna ach sé a bhí sé rálam ná gomara tú agus go gaha tú agus go méid céad cean ní sóra chuid agus gaha a híl a gur bannach dálinge a chuide sin an gasú
1: an gomara tú go gaha tú é
0: agus céad cean níos fearna
1: agus ce ága dá
0: tin tú so gomara tú go gaha tú agus céad cean níos fearna a cheapmas sé go rá dó a ceap mai roiú achta céad ceanní
1: hé nach chuisiach
0: Dú na marú mar tríbíní líní, so ce an tuiscin túhain an túas ruí bhil sa
1: agus in áit óí dí tá
0: seo ce nach leis me gomini ag na gaiilgurúga bhíon hartman tárá se sa saoir hí gan na mar bhil sagat agus a síintach de le tíocht mar hagan na fáin logaí chuil le hair na scoirí gaiilúil sagatach an trámóg agus sé gal tíach nú á méle agad so vedi OMG agad agus agus caiíní óga gan éisna í bre sé íon tala sé lande drámaíocht. Ach in sin sin tú óma dí dena há eistrú le óma dí agus kam mar agur an sé just
1: ní hééis far.
0: Ní agad a bhar se gom ná an an chéad chuide an fáidir omí a dalí scríam go me múnú seing mar híníomhríomhrú a le go bhhuiist an fadó, bhil agad sinné an túús túús an na páidirach sin. So cé dear an áit Whiten títhráteach na habair, a tap tapí le rán áit, bhil a Whiten tá Whiten an ítach agus ní ní dún go tíí bheúil, b a chu se Whiten agadtíthráteach nu ceach nó habair na. Canla chuil meile gar óé céit fan géad.
1: Ó tá sin go tíanta glóirnis is níor ri sé lom féidir daná sé le duine.
0: Bu is eú chun tíí a chun 100% agus tre sin saíteach le gaiir freisin na méla. Tá sílam gohfuil le deléana béidir nó ní chluisiín sé sin chu gotíanta. Nímas rá ceart na míheart ach deachú ar bailías fí ruit tá go látain tím leit na go dtíí a réid.ú sótá tá. Siad na chuide gopéad na pecuí mar fa chogéad na áting an tar an fópa demid agus is na fógraíos chutí an teicem si sin hiúil
1: sagcinní
0: lá agus táhád níos mú fógraí gaige buchas le dí le feáis agus le cloisteáil a bhuichas sin go reachtaíocht tá takeisteach agus
1: féile goige a thudéir
0: ar chuideró ba ar leit tá sé an agus ar leit tomu a caiint suaígus beán ná asasa agus be mu a bheitá lé agus há ausú agus amtí just beú tití gáí na recin tú chute gona rudaí
1: tá leat Eintí le
0: sin gé. Ó dhé chu gan ruí am
1: na samtína creistúáin
0: Cánach chu creistú
1: creistú
0: ó preistrúáin í chuil mé sin
1: sin sé inúsá lína.
0: Ó go go go bhil chuir fin gáintse single file only Cód éidir a bháin
1: Títhráteach
0: a chéara só cód chu inna cinnta go bhlar chunig siad fáil so cód sin an fáil chu an túteach a rihre nó ifhsú a rihre nóteach sa brespicgad ain so níí leisna gal gobar so cead chur an áit sin single file only agus a rís cetátáú duine ar chuine duine duine
1: anké
0: so a gonaigh tá tú géire a bheits méú ir tátálú, mar tá sé actually ní seán is sin catú cuiinúir te go bheith an single fáú na ceirta gal rain seosúlí agus ní siúla lína díracha chan neiretá atá so duine ar chuinetá gist nó duine iniad duine ceraach sin. Ceanna seo uir forhhat Unites os agus se mar heist tríha. Tá mu ar san anróda a éontíon ling. So ní heháin agad dachar sin bhrí go homlan. So agus réist Unites os agus éanta agus tá éontíon mud le chéile agrí ach bhuiir Unite tomuid éontaithe ach tomuid ar son anród a éontíon mud Táachú chur muid ná lingan sin, Táid ar sonúd a éontíon mud a chuin go séad déríoch. Nús has mu mar dé séchéle bheith an United ein Chamber ach dé sé chéléon a chiaadú freisin tabid ar sanna nu a einmu dat we decide seachas Unite so i gás mar sinwalhing a nús tamid ar sanna nu a thugann le chéilemu mar sinna tá heappa a gist leis dat Unite a thugann le chéile seachas Can eile hangilm keep out agus sé a bhí srífan na cuineart.
1: Itá rágur le tú an
0: Wallart gláán Só rís cuine amach a d ebre nó fan amach nó fénic just ba keep out fan amach a stois a cuine amach. Agus bhín cá seo chunig túhéine mai cin a galthart Ok a méle please naspóin mi sé seo. Nuair bhí se gáil háart ar an agpóin méid go go chaintúí nach chamór an gáil gacap. Agus lééis siad agus bhí siad canál ring siad staú lééis a ríist agus bhí sacap gur de cin míart ach neor siad Beéit a go dúir an leag an gailgadáach. Le a hel cnachhuire Rivenráil. Please knock before entry. Please knock before entry. I just... Yeah, a ní sam céchaí a bhéach é denna crochhuiir áil an átabe ar nach.
1: Focail ar ocail isteach in Google agus
0: ní legan an Tá heap a goil Google ní sena sin
1: ní Intíim le
0: ach bhí fógra agus chuidrámí atá an intlachttéar go a bheú agus tá ach nabíríomh nabí bra go homlan a riomh aon cheannach sin. Mat meile le roií go bhheice tú tríí a cuppla ceannach agus an sin seáin na faoin siile freisin. Tá seán achar na rémaní sinna áil go specialtains na seanachlóir, bhí túrágad inna difriochttaí an dtach faoin bhlóir nó bé le gailge nó nead an canna tar fáil lína tá sé corpusmna heló agus san nead samplaí. So ioftú a chud fola iofa tú cén bhrí go nóil ach an sin iofa tú samplaí corpus chomá chéna agus feice tú gobaréad, War is agad agus tastíon éit sinna géh. Agus sin áit a bheice tú an réimtá agus gatíad agus sin fáin an dastí na bheith a géis leis tan go bhú chomá chéna tá heappa le ruí chluistáile é. Agus amtí bíon fola a mííon cíal níos tromthúsíú ganú túáin a ganú telebéidir nó nach núsátí ganú túáin teach a ganú teile nó goála faí masla leis níos túúisce. Éon samplaáin in islum ach tá focla áid an sinna tá contúirtaach bhfu agad go méad an lechaí íol cléise agus go bh agad go méad go mácha hachan mór me hánain a go ar an duineúil.
1: Tá scar bhilóg ann de cheistena a chum daoine a bhín sa géisi leis an gláir. Agus bhí gá cheistean ar ah tú sásta doling lelo, agus i chéad cean ná i gin sin na fídana tuige mu ar fád gur choir sin rá ach má tá tú a caiint agus arrá chun, An tú chun an íanna in sin
0: chun an íringe rá chun an íring rá sin is cotínta deirtha agus ní le táú sin sin aiba bhí an róteartú rá chun nóíringe an chun tagan an tiisiú gine a chuí an réhhail chun má i ggóhéighsáirihead má chélinn séidró so tá méid dal dí an sscoil sne a teis lem tá mai gáil chun má úsat an tún réhhail sin sa géal gotí nó idro Tá mé a dul chun na sscoile. Ach sa ggóhéighh seo a tá mé le chun an íring ará níl tú idro níl tú úsáid sa géal idro. Nín í an réhha chu níí an chialatá ag an réhhail scoigh sin cosúla tá mai chun mo bhéla ie. Ní hasín agadú chuir intention a gist an sin, so sin an fág nach sin gine a chun sin so.
1: Ach dá meá céim fáúil tún seo agus tá duine ann le bheith gobar agus den siad chun obair an bhfuil sin ceart? Bhín daine sáis ar rásan, tá mé seo chunóil nó a dhéigen.
0: Tá mé seo chunólaíanamh. Tá se chun obíanamh cepa ní chun obair chun obíanamh cepa síla sinna bheitcha go mar réonchaí. Nú tá bhaid seo le go obair nú tá seo.
1: Ag déana vibre ach ag déanamh obair na gapal. Tus gúil sé sin cinnte a é sin.
0: Se agus gúil se cháíthe.
1: Cháilethe
0: sin op na gapal.
1: Ag déanamh íireachta?
0: Ja. Ach déna íochtáhan sin méala goil se cáíthe.
1: Ag déanamh íirecht dohile.
0: Ié ach ní bríú tata na í. Tá sé déanana íirecht gal bhile. Cim fan nachí just tá sé ggéar gal
1: Tá bhí mé hirí sam
0: dgan tú le chu gan dí se chroín muid óhíh na gramadí de tá siad. Níl agam me sin he wants to go home ní ve te in the earth gal he's making an attempt to go home why is he trapped is he like locked into a cage so trigg ear gal so na be crohu five in
1: the ger crohu na tá a gemín nach nu sáden tú an ginnedoch tos gemín rudi tacht in
0: a kesa
1: sampli
0: din in the hybrid ha den ober wa. Aíocht gúil an tanachil cholíthe ar bhheach igen.
1: Céim fá gúil an luú an isú. Céim fá gúil an focail chalín ferrin agus an sin an focail caiileach buine.
0: Ok, so an chéad a déiring sin le ní ceachtarach go fim ná buine féintcinach agus baininecinach so tárá chun cheap éagsúla gist. Bainan féintcinach agus baininecinach na cuasaí gramadaí, té tá chumá cena ex agus bhaithúir sorab nó gom agus dufagus bán bút agad is bhelacha éile léirú go bhhaimin si a bhelacha éagsú. Só an focail chalín mai ealla go leanan sé na pátrún chéna faoin na cunéalacha tanga chéna sin lerá san tiisiil in na ní san hamsiríochan san tiisiile tói go leanan sé na pátrún chéna. Le chuid atá fiúcinach ganan siad a fad potrún nóháin, na chuid atá baincinach leanan siad potún eile agus éagsúil ón gan atá fiúcinach sóí
1: aléimmu
0: go sinléimú níos túis ce sin
1: lé. Agus táúla go peidirna a cheolalasteach an cheisin go siad a ggéisteach go siad leis an freigra. An freigra ná sin martha sé
0: glách leis.
1: Well sinna méid ní léonú fága ní dóm a bhhaí mh léonrá gur bhla sará.
0: Níl lé níle chorba.
1: Níl
0: sin gohúntaach bhá dé.hil agat bhí me a faoin túús fon drama agus fao drama agus play agus tiil an fáréile seo an WTF nó
1: anáfa
0: Waid an agus chuirm séán mar is ru é agus sé a bhharíonn sé chum na tá sé tarinach mar meile sé daoine seach mar tá WTF sin bhhad an cangail sin is ar an bhocail focail in gáilge. Agus an uimetá ag an bhocail mór béirla. Ní rud é a bheith cantir dúchas níana is sin cheanga go brach cé go bí an nuim chéna atá i gceist. Agus sampla intaó sin ná an sam gomh natóir sin thug cin an bhí ruí ru a cinnthg semach.
1: Ruché?
0: É an fóca gá fócail
1: don.
0: Agus bhuiine sé agus bhí antóir ar mar bhí daoine ús ach. Na bhui é an ócó a bheith réo agus níarchain an éon óhé is foláin ach sin scéal háris. Si marrá sinú a bhhair se gomna mé beg agus nó chula me sin focail ar yes i rankis hí me sin sa gáirí cheap meráhí mar sin bhí ar smaoine miisií a bhar ná
1: se.
0: Bcin tú so tá an sprí sin ar fád a bant le aga. Agus ruúda bit a bhelastíoine agus húisio Simon agus
1: éon bhecin duine le gaige as. Dó sin as agus bína béirí leú as ní níú míon sé fiú nás as
0: nó
1: as sin difriú.
0: Bhí can bhí can má ag me ahad a caiinsir brendan óhéirmí an de grostar agus scélína bhí ag faoi chlár fáisné sin bhí sé réonchaí bhí sé inna PTC an cheamar leis an microfón agus é stúrthir sasnach a bhíán agus sioch na písa agus tenhil tar cumach a bhíim rinda an óhéir agus dé á just ta a sin ngeachta géisteach le nach caiint. Yes. It was lovely, but there was something in there. It sounded like a sneeze. A lot of that. I wonder what that was. Inish.
1: Oh, inish.
0: Hook sé piece of father by every mark me gan focal in isrot and there's some word in there that sounds awfully like a sneeze. Réchi, be a grin sin a bhéart an éag.
1: An is. Gur míle maith agat a bhórí. Gur míle maith. Gur húnta go bhéil ar leat. Bina guibh, what the fuck, lomsa círa ní é. Má tá ceist ar bit fuin ngailge ag dóna gairab agat, féidir tú teagválí éin of lomsa ar ní meán hór sílta ag mis a círa, agus cur hi mé leis an scar bhil ógé, agus beidir go bhraig roi sí hín é machan seo. Buochas mór ríis le fyrst na gailge agus leis an folklór nua bérle gailge as an uriocht. Buochas ó chrí le me hí sa chahir an tachtan seo mórí nic con numre, leis an inaltóir fuime an seo i Studio Radio na Lifa Marco Linsig agus buochas mór libh se é stóí. Ná déanaí darmid is far gailge chlisteiste ná gailge bhriste. An bhá.

0: seach a sé sé tuair na mórte an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair lumsa na fearlegs le léma chaí. Ar an chlánacht bu nalé agus anlís ar rainte mór scialta nuachta na seachtain agus socha ní nach híine mar miniclinn tá muid aglé cuasaí políocht agus is a rinimmuid reinlé hána ar folatíocht sahratan agus so kar starmer agus an realtas realtas an docht daibre fui vrú lanú noch agus kinte ní chawer é an nuchtta steiní maidir le Peter Mandelton agus so an ólas savresh ar skuilog texan agus tachtarachtí a bhí á heol agus áilt ag Peter Mandelton. An dóileat an garróid sé seo le beidir crícha chur leis an feib nó an just breis bros le ar an tinine tá an de céir starmrugus an rialta fuiú lá sa ratan.
1: Well, ié, samlaigh tá Chris Basin an teige thir políocht a chuid a BBC Tá sé sé se rá le cúpla láús gur cinil gur cinil sa láthair síbsíochta. Tra realta is a gest le ruther be ha kontasig le Mandelson. You know tag an rud egin kontasig inien sé agus t ta ein dinne atá a play lei sin ees polyúil in Westminster exúil tris Leonard het le an Leonard de hachtení. Go joch gro egin de kontasig agus golenig an Mary go round richt agus a méide Harlené bí sé eichtúil mar jaall er le an áwer a karar fall go paid lí. Sílim ógur bé ón tús a dare stethe ólis ba bhó a bhí ar fáil go paiimblií riomh in éon chás bhí an iri sin de choid agus istóí gur córegras letrónach is mú beidir fiú a dhéon Mandelson agus an drama tá típlú a vítíbre Mandelson ledó a bheith an basadót. Cean is ruí atá spéisiúil ag an túúsgur fiú rá ná na tetarachtaí agus an teagháil letrónach chobarsáid seo ar fád a chuú email an fabbal an nuús ar dtíar a coidú documentí a bhí réitithe istóí sa seanna choras ar fápéir bolacham leiscur PDFí a chuide spútá is ar fáil go letrónach. Ná tháinig a chuide spúd an choreigra sinú an chobarsáid sin ó goáin aibre Peter Mandelson. A buú dó nuair a dair sé as nuair go leiscéil a brisú as a fósta sir ag an réaltas an fómar se chaite. Is cosúil gur ír na fistrathirí seo, gur ír siad aghaáin héin a gaáin persanta héin ar Mandelson. Agus dúlting mebal san an gohan persanta sinna chur fáil. Agus is cosúil gur béon spinnetá á chuir in níis ag mebal san ar sin ná ar nóa mar go bhfuil fiú chuir siúling na pólíní. Go méidir go dáach sé gombeh ábhar an cinineil sin gombeach sé buinteach le sin, seachas buinteach le ruda cinntatá le chuir fáil ag ag an bobbal letá cobéir an scéal má chu go bhearrta, gur thuningú gur chaáld, an fórsa pólíachta de meis chuid tas de cóid a bhí le heisiú a né sir slíar be. Agus más cuihann le athla chuide sinú a bhí COVID a ggéist agus ábhar áíthe a bheith áchar na mélan fphobal a bhfuin le Boris Johnson agus an réit agus an láseáil le rinne Johnson ru í ardathe. Agus chustóí tuking an dare slit nó a dare tráins gus de cóid ratha slíháinú slí eile agus braham, Nás éon léthir miise ar chusaí, caiig go méidir go bhfuil deire a tacht le chuidáthe an isrúcháin ag na pólíní a gcuine Mandel sanú go deo si chun deireighsach stoppaí, mar jail ar an cian an 6 túna mar chuúteachs na bhéin iné gombach na cóid sin le chur fáilsach lua. No ghlacham leis nach muinn se sin leis an gochan persanta ag Mandel san féin nílas agam, buid tá sé simúil go dúirt na fistrathirí nach raibh éon slí eile acu do le gcuine na méide a bhí ag Mandelson féin, do le gcuine an méid a rinnemedelsen nu a dúir sé nach sé ás a gohan pásta a skoile. Agus beidir crochaní a chur Chris Mason ar an trachtú se an éag mé aléh bíjanpéisiú mar rinne. Nító í nach feifá an post mar egur Polúir BBC Mona meá spéisiú mar chuine i chu trochtachach tá ádáin lehannig ag mé mar behoilead. Ba run spéisi a dúir sé ná gur léirigh sé an cinnáil tagháil cobersáide letrónach ar an tart a dhéantar naléhananta seo tríd Appleí ar réon dóil le WhatsApp. Agus ar nó gohfuil bhfuil de tatarachta í sin agus an chobersáidir ar fá a bhuiine le sin, Tá sé fáil is becheart é a chur ar fáil go sé ráideach in stethe ólais den cinnáil seo. Agus riú é sin ach miíocht agus luas na deachtarachtaí sin agus na teagháile sin, ar bhealach go gcuan sé sin peú nu ar fáil mas mai leat, agus tá peú nua sin comúór sin ar fáil agus atá déon du eile. So tá sé spéisiúil an méid sin, Tá sé spéisiúil céó íhfuil mar gaibh sé grána, ba cínta bhí sé an dúúltaach bhí bhí mesan go príomhhaideach an dúúltaach le Patrick fan an dúúltaach ar fád mar dhear ceirstormar mar dhear an rialta somláin mar dhear ar trón na gaithe a bhfuin na cadda bhí arsúlaigh an rialtas. Is tóí ghlaá leis an tá persantacht a gcóí bhí ag melasan gur is túr a bhí láidre aige agus gur duine bhíán a bhí gcóí ag obair ag séhrú Éir chuoine. Bhí sé buúsáide as a chuin túrbí a ggódaí chun an tunachar a bhí aige héin, a bhéadú a lánú a chuir chun tosaigh agus bhain sé leas as an teagháil i ggódaí a bhí aige le daoine a bhí ar fáil dó mar go raibh sé i gannéal chuchtta agsúile, bhain sé leas as an chobersáid sin, leis na túrimí a bhí aige in animas vestó go deisgréide go roiid go deisgréide, bar a reitbe sin hé leis na daoine sin chun mar d dearm an tunach ar a déach a bheith agus tá ta a bhéadú, agus ceannas táána gur airí le me an braham a bheith insta chudéal cobersáide sin chu fada agus ghlacha leis go fad agus bhfuil sé go fáil nó go raibh sé go díle déanaí is na chuine chobersáide sin ná an dalach a bhí aige dola gceon ar scata daoine a bhí gcuilhar leis na daoine a bhí a gcuacht ag an am nuair a bhí siad na gcuacht agus Mendelssohn ag obair a barseo, agus in sin nuair nach raibh si is an bóthar chuidas na siadúh chuide go siúd na gcuacht, bheit chuidas na daoine gcuilhar a seo tríéis bogur raig agus beidir chuid an chuacht a thuúirteach a hénig. So bhí an nó siad ag Mendelssohn sa na ggóí é sin dhéanamh agus rud leanúnach a bhíon sin agus rud a chrohííonn sílam na cóid seothar fad stíl fós a bhí a chhlaachta ag Mendelssohn in imimecht na bliana, mar ní raibh mór an díosúna bhí níos lúna blian dar ire aige sa fós mar ambassador go dtígur scaú leis, Ba bhí sé ag gníomhú sa ganná bhealach a bhí ag Mendelssohn in na bíana sin.
0: Agus níl na teachsanna ó gohan príomháideach Mendelssohn chuth ar fáil, an dóileat an maiid siad ar fáil ag pointe éigen agus a maiid breis stocha chunspóid ag dul le ag an pointe go bhaid siítar na teachsanna sin uanta heile fá gomach fanar daine duna béidir na nuí is chunspóidí a chur ar an gohan pásanta seachas ar gohan i fiú.
1: Tá gachéad agus gachéad go méidir gurrá rudí eile ar thoáin den tináil sin, agus níheh goáin den tináil sin taamh mu an réim sin bheach ag napólíní. Béidir go mechan gáin sin taamh mu don réim se béidir líanas agam a bhfuinan le cuiint den isrú rathe seo tá cumbeirn scéal go bhfuil agus go raibh agus Glaachháil leis bás rud é ar an gohan ibre gur scuú a méid agus a scuú a dné san nachgur am sin, Glaachháil leis agus riist an tais tré seo ag medals an chu na cumáide, Glaachháil leis gomachchan an tré sin fiú méadíthe agus scáhaid níos láirí ar fad an bheig an sin inimocht inimocht na seachtainna agus inimocht na inimocht na bíí go siar ahád agus ghlaá leis freisin gur bé an léiríonn sé stoí bra se rud a déirhing freisin léiríonn sé freisin fiú leis an iri sin de bhblionanta chuisteach i Peter Mendelson, leis an iri sin de folteúirí timpléir agus réadí éagsú le Treasury Party lech débre in nachgur am sin ag don siir is dó í go dtíí an puint in nuair a bhí John Smith a bhail ach Mendelson a bhhadhád ar gúil bo ar nó a tatar aig go dtíí an ráá seo isisio tá tú a caiteir ga le tríocha blion, be gáíon fiú os cion tríocha blion mar be nís múna go leiscéil a dul siir go dtí caiar tríocha tríocha nócha cearnacha a tháinig léir a gocht in san locht éimbre féin. So tá tú caiint ar méidir tríocha trí blian ag go buta seo tríocha cear blian an omláid. Le rionn sé freisin nach neachchiig nós nú sims de nós na seo ar gúil in éon bheach le Peter Mendelson. Tá polteirí áthe agus idir thuíon sí tíir nó caiilen sin sim mar chaile gata na simar ó í áirithe nó díach freisin goíon an foiinehhaú le don raig tro sin níor hána sin riomh le Mendelson agus gan bhhaart ar íire tá rééis sem gist.
0: Tá sé an simú le stochan ar a hagan ólas mar seochan cí agus gan é bheith sanithe ar bailach bheith go sugann si bhéidir súil eiscoch túil dúit ar an an saoil polúil na tuairí polúil ag daoine. Rud a bháin a bhí sunúnta a chuoi ná an tuairm a bhí ag Mendelson go raibh Gordon Brown ag obair leis sa chúilre agus é ag dul i gcuine ceir starmer. An dáileat an bhfuil seanscoil bonús éigeint le sin ach an dáileat an bhfuil béidir rudí tá si de denmh béidir an nómarcha as cibé rudí a bhírsú ag Gordon Brown sa chúilre?
1: Sé rithe le maiinte le Gordon Brown tar ríire ná gur bé is mú a bhí luúite domáin. Ins de seachtaí sin i dús na blion le seo nuair a bhí an scéal faoi medal ar lí bogcharáid chucoppla cé eile marheall ar de heisiúntí is nuí thodaigh faoi Jeffrey Epstein. Bé is mú leas mu an cheircail ratha agus den ísgrúpa don cheircail ratha folteúirí de chuid an lucht ibre a bhí airh chuirithe agus airda bheith dúúltaach marheall ar Peter Mendelson. Tháinig Brown amach Reedbouta go paiimblií in san tréimh se sin, agus chur sé leis an rósla a bhhain leis na leis na líomhhaintí a bhí chutha i dró Mendelson agus tuiscin ag an bobbal agus tuiscin na stoing na húdaráis fris na bhhaí fear ar an cinál chumarsáid a bhí le Epstein agus an cinál an dóíon an san tlí a bhí aige ólas a chur ar fáil dó. Nó ní nach ine déar fá béidir gombeach Brown féin an a bhí hásta mar ar nóa hála an chuint be dhéine déirthing den chobarsáid seo tá béal an fphobal. Hála sé idir Mendelson agus Epstein nuair a bhí Mendelson tancha a reis gan na bheitthe agus é a féimnú mar ara cuasaí ganó agus leas doríonn go practiciúil mar leas phríomhhar a freisin taréis na Gordon Brown don na gcóbrecht ar Tony Blair san í an gáhíle sa secht. Agus ar nó tháinig Brown tháinig Mendelson thnéisiú sé cuiidú le Gordon Brown go dtíí an deire fé a dé nuair a tháinig deir leis réaltas, agus is satréisiú sin is mú ará na líomhaintí be bhó a tháinig as as na heisiúntí déirnucha sin le Epstein a dul le Gwynne Mendelson, bhí Brown anláidir, bhí Brown ar chlí i ggéimpí go paiimblií ar na pólíní níos mú agus níos mú de isrú a dhéanamh. Now a rís mar dearm déta duna chus le Gordon Brown a bheith thuh a fargach go gus beidir a ceart aige. Béidir a ceart aige. Ach, bhí sé spéisiir go rádaigh sé dalbach i ráin fphobal ina héamh sé de. Agus bheh túrabí bedra daoine airthe go bhéach sé sinna bheith buteach le cinil cosa deút dáchaid cintí héin as in ní rah is go siúd cad a bhí ar siúla Mandelson aún gur thug sé siúd Mandelson thnáis. Gláach fáil leis freisin gombíon agus goráh a ggónaí teil ag Mandelson leis an mer sin Tony Blair agus Gordon Brown. Leohénig agus leis an Merrteú, bhealach a bhí thbh cuiimseach agus thbh spéisiúil ar fatréisi fada. Déir gur beag duine a bhí cócógrachtó ah Bert agus ará buinte acu Bert ag tréimhsí defriúla a chéile, hí buint ag daine airna heile bléir, daine ar le bra, daine ar leis an Merrteú, ba ní ag an levé le go raibh Mandelson. Leis se chofáda sin. So lí ní nach ína gur Brown bí has, agus ní nach ína mar sin go dagann sé gist go bachchan spot solas ar an gléil sin ag buinte seo. Rod eile bhí spéisiúil freisin ná an cinenne a rinne céir starmar coppla seachta ó hin, agus is cinenne a bhí banistíthe go han láid ar éim na comáide de nuair na rairna gin éon bailach comáil leis an lochtéimide ag na táchan á túla agus eile, ag túús fi naáltana, gur thug sé gurrógur sé in san cheaddóráid a bhí aige agus mar bhí an scríóirecht ar an bala mas mai leit bhí sé thbh sulléir nachrá starbar ach a dribblóid in naléhamda sin agus bhí cinráitas óráid réitithe aige le leis an lucht a thógáil ar héad agus mar sinne, ba ceanstruú dí rinne sé chun tro úr, a chur ar fáil go háir agus tu ban ag an am a bhí i breamú ar an áráid sin ar goróga sé gur Gordon Brown le fila agus le cóir le thuirtdó agus tugu réim se faoi ledó agus ar nóa cuiint den flaanta a cinnte bhfuin le sin bhain sé leáis cothú muíine a chur ar fáil in san éiad imre bhí ar siúlaigh starmar agus é a sréamhú sir go duine ar nóir a bhán stálas a dulleis. So exmuidir ar sinar fá an gcéile idir starmar agus Brown. A riist pe sé fiúdaí spéisiúla go bhfuil an snéis an brise sios an ná ar a gobarsáid agus ar an ghil agus ar an ar an leanúnachas cóharirtííochtta a bhí idir Mandelson agus Brown in imach blionanta, agus taon sé lábh láimh ar nóil leis méid atátálaithe insta. It's de heisiútí seo le tabladús.
0: An méid atá take chun solas scadí se, ní éon bhfuile marfacht de céir starmar in na Texan agus na scéalta timpplair. Ach agus é ag denimhíocht a stocha doling leit leis an leis na fáimh na leanúnach atá aige. Ní ceabhar é seo go bhfuil na scéalta nuucht a le faoipáirtí lecht d'ber anúilach agus ag leir faoi Peter Mandelson a ríis agus agcurbrú ar chur starmar bheith ag caiint faoi agus á bhíú agus seachas bheith ag déanamh lé faoi sucha an tro an bhfuil an tí a dul agus ábhardá lehead. So an nula an bhfuil mar agus a leanan an scéil se rá an bhfuil sé ag déanamh do máiste leanúnach de chur starmar.
1: Sílam gúil an puite siiste, agus beidir go rud eisteach é seo rá, sa bhéide agus nachcra starmar féin. Egin sin ach bháin gorá mebal na dúilach faoi leis an scélas DNA. Sílam nach dhéanaan sé ceachtar de níos múdachar nó níos lúdachar dó mar dheall ar an túrim seo go bhfuil sé lehamacht. Íam go nachtar is go fuir lechan leis go bhfuil go Gobeintréad ceíochtta i barirlacht débre tá ceistrá a leróigh starmar as nu an mégéir dul snobíocht idir é hé webstreeting agus agus aní barm tá 6 túú me go nachcurir i g Angela Rainer i cen isteach san áir ah an bouta seo. agus feicim le sin duine choci chutáí. Gus stoí gglaá leis sin dhé sin go méidir go bu a Harlóí dá go méidir go bhain stobre an túbú chartáirías, agus ag roiigh sé as agus an sin fágaing sé sin Streeting versus Burnham agus buing Burnham ach Chucking Streeting ráis isne go lá na cuachta. So nílas a bh dhéad sin túfás dochar de stobar leis héin. Déan sé dochar deáis, Stamer Mandelson an political an elite politiíochtta mas mai dat. Denan sé dochar dó sin agus dochar de fartíad lecht ibre mar chuide sin. Agus í ddóile bhfuil an iri sin leis gur féidir bheith campa ar sin a láthair na húra. Le médóigh sé seo ar a déis pe partí eile dá le tréad ri le partí lecht ibre.
0: Well, is stocha ba mu sean go bhí ag fila ar an scéil seo agus cínta. By Keir Starmer agus Peter Mandelson of lei agin a machinseo. Chun féchan beidir go garid ar cuasaí politiach i túiscirt na hÉireann agus is tócha ní na hína rudí ag dul aráin sin. Ach is scéal sais at le lán nach ónús áitar ógur dog BC ar Canara ar an UUP gre sé ag airí asan portí go thomláin agus é ag gearán faoin atmosfér nimhnú le bhí sa fortaí faoin aáir beidir faoin ceanara is déineod acu. An dóileach an léirúí go bhfuil feiban na mór in san portí agus ag denmh iirecht fáilt ré le dog bítí as sanpóí agus é sotaréis agus é tre sin na hiscinint agus é éis airí as sanpóí go hamlá.
1: Ies tá cubba sin éar na chfuil leis an cubba sin gorairigh dog bítí as sanpóí, ba tá ga cubbair scéal. Go raibh sé seo a techt i siomh áit chu híal do bítí féin, go raibh siad chun iirecht a dhéana bhéhrú as an bartaí nu ar a bhéad go raibh siad chun smacht fanna aigeid chur do bítí. Tháinig sé seo go toban cabrá os mthir mar chuine nachfuil éon ceil ige mórthain le políocht inhealach an UUP ach mar sin héon bhí an spéisiúm sa scéal mar gur hána gur imig bítí sách tapig go geanreacht po blianahin. Agus déir teach mai leis mar raibh brand éigeint don éontachtachchas a bhfuin go fórásach ar chlí le rudicíd nach có dulúpa mar a bhreaocht daon áirithe ar a bhecha go DUP á chur a láth an fphobal le an UUP. Agus déir go maiile sin agus bhí cinál rinéáns áirithe thtíplair an UUP, go toban an sin dag do bítí agus Mas cuiidir le gé tánig Mike Nesbitt th neis. Agus nach Mike Nesbitt sé se bheith bá go leir le dogbíí agus dogbítí bá go leir le Mike Nesbitt. Tháinig ahrú ceannachta tríéis Mike Nesbitt be le ceart gom agus tháinig ahrú ceannachta eile ó hen. Agus an fearrratá is tí faoi láthair. Níl an fear áirithe sin trí se bheith ina MLA go fiú ach le beidir blion go leithú mar sin. Ach an comir an scéal faoi láthair go bhfuil agus é mar cheanra le beidir ní míús. Ach an comir an scéal go bhfuil an seis spáis seo áit bhfuil dog bítí, go bhfuil sé rólárnach na chuidhá an UUP. Bhfuil an chuid áirithe sin na UUP a chreidan i luchaní ar an ETS atá cumméadach, agus atá éontachtúil ar lí faoi le nach nuan sin dóibh, nach nuan bítí dóibh, agus caigur a pásantacht ar nó ar if go gan do bítí, ba caigur pásantacht a bhí láidir go leir ar lí amháin, agus bealtach go leir go riad áirithe eile gur shiíal an sto is mú sa fhartaí gur a bhil áirithe i ggéiste do bítí. Agus caiigh mar sin gur bhéadigh ar an míhuiimhnas mas maiile sa fartí héad agus bhí thu ruda chií dhéanamh déir a faoi, béidir go raibh na céimeí sin omarchoch nóú nach raibh de ra bheas, agus an sin bhí chuig bítí chun tosaigh ar sin agus deir bítí go raibh sé a gimmocht. Tá an spás sin atá tíblair do bítí spéisiúil, agus beic sé spéisiúil dá darlóach sé go rah Alliance nó éon chuid den spectrum políochta iadsan túisgurt in an brethir an spás sin. Bach spéisi gom sa fécha a sinna bhéad níos mar gurm chur leis an méid sin a bhfuin bítí amach. Mar braham hé gohfuil cin scíir áire a bhótaí in san cóirasóúigh a bhfuinine leis an spás sin a bheith buinteach, agus is cíte gohfuil bítí héin áhraí beag sílam faoi chuis. Jouwl er de mede tatrééis tarloud do, beil beder toes nu a tilte ige siúd, Kavis ka de Harle, Kavis ka de ridi sé nu nachnjerne sé. Agus beder go ben réte as ver de gatin an á gan nimmoog se siúd ó farti nach reinin an chuide smúd as de lochanne sin leis, a go méide go bvéach do bíí fiú a bheith cuiineh ar spás beidir ar an spás siú agus chuna sé orbert beidir bartla daine eile bartí heile agus an sin táchain nua táchain nua áitiúil ag an túisgurt le MLAs nua a cheapan lí cuaí agus ar nua féidir gur béis sin an tástáil is fear na túnaí atá ag bíoch na túnaí sin téh sé den UUP nú téh mu an UUP.
0: Agus ó ag túr goach do bítí mar chud den Party Alliance mar sin?
1: Ní le túr sin, ba tá mé túr nachhfuil deire leis an cinnáil thuúnaíochta atá ag bítí.

eile tá gist. Agus brahab ag fécud go fuór chúiseach ar an séh se bhí BC Univision de Canada, brahab greibh rá faoi le ar an cinán chuirfaine áirithe sin. Agus ar éonra eile beidir go mú na BC agus polateúirí eile a bheitthe cuiineh ar rá sin agus chunas leasamhhainte a rá sin in imimecht nimlííonanta amachráid. Ok, bin agin túiriste marte an bhharirte agus muidir gearc ar i ceistí polatííochta sarátha bhúr le Peter Mendelson agus Paul Perriolis agus go déhann do bítí agus a cháshéin ó thuig. Ar muochastá sin Macóil agus de bharcó leintigh a réí na chláircha seo chucréalta, a chum hélíí Macálaí agus óú fearil an bhirte chuir a chlár láthair agus bhí mu léirithe filmidirna leis sin chiaadagram eile de thuiris na máte an bhharrte chuing ar seaachnalog anseo a radiolifacéta sé Pca cehar FM, Is féidir éiste lín úair bé ar an bod chréile ag radioolifa.caí ach sinna bhfuil ihuaá.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gáirech.
1: Bí a géisteacht lomsa fiúna ní gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tréis a cethair go dtí sé. Ceúil uair nua, ceúil electrónach ceúil dosa agus neart ceúil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre. Agus neart scéalt eile. A radio lifa, Kate Shea from Car FM.
2: Kernini O'Hus and Fihuisha, Chief Treats Gaji Kyotori and Lay and You. Kyol on Orp, August on Africa, August Gok Karn and Dowan. Ain size August Gok size Kyol. Erin Immel, Lumsa Liam McGowan. Gok Saharan Egahok Tranona. A radio lifa, Kate Shea, Punk Car FM.
3: Lin de Hadra ar radio na lifa ar cé a sé pun a car FM. Chlóir léhulil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtí na ha de, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na carach, radio na lifa ar cé a sé pun a car FM.
4: Tá tú ag géisteach le radio na lifa, cé a sé pun a car FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

0: go chuide an brana chun seo. Tá marrás le nniu le hiáinú nua chun cuairsaí bí a phléileh de scéalta agus béalta. Tá an bí a fitú fiúte leis an saoir fád, lenar gcuimhní lenar sláinte agus neir fellla. Ar gatá grann gin mé pléir cuairsaí bí le hí speisialta agus rockmin si is bóí na smuinteó. I neamh fa méglair le míhall ó nuúlan, sé míhall siúrthir an achtas bailile áthalia le ghilga, atá ag spreaga úsáid na ghilga i measc nólaachtaí i mála áthalia. Tá fáilrót a bhíhall agus gur míle mágat a suta bheith í.
1: Míle bu go stúrin lás sa Batman seo?
0: So a bhíhall ar dús bhálam tású le bíad óiga, agus cinán bí a chur an cuair, so céirí an bhíos a chuirn óga a gghine dit.
1: Stoka ma ver killing sort of stereotype can show this is block clear me I don't know if you segue Jessica Miss Jocka by your clear wagon chink okay call me Connor Stoka machine van mamo and chok is a fuck suits my head is my burhorogs medic faster gwels the dog Augustana mer couple or a clig lehi sort of fuck mohishti who's woods an sin agus bhí cad le gcóí sa seaceí agus ní hanín te le golódaí ní fiú blá clígus agus méléis seo agus bralam héine ché bhfuil go leisbíí bethe bonta leis go meas an ggur sé an blasta le gus cinlíon tá sé eisteach mar cinlíonn na blaiste éagsúla tá annach i gcóí spaoine mar máigen ar tom ag chatreiscutíí chat bh mógus ghéana sé é as an nua gachar dénta de lámh commás ok chun sé cinnta chunnta sin máige go bheitú.
0: Agus beidir gur ceist amachtá gasiste seo a céir go dúr atá i gceist le cadal. Ní raibh si riomh aga mí áspáile chi a méach ar a da céir a bhí a caiin agus tú athe.

Conadúmhaid de agus fáilte roi ag adra an seo ar radio na lifa céad is sé pun cear FM cosisle na cearraach. Lomsa cear na ceile cho. Beime a bhhar gentlelah ar muidín go dtína chéan de an seo ar radio na lifa in nniu, agus tá chláir brag an bíhar an muidín. Bé muid ag fécinn siar a ríis in nniu ar imachtaí sontasácha a hitach le lin na bliine dehhíle sa fi cuaig. Agus de chláir an lá in nniu be muid goil siar go tús mí nólaigh agus heag seáú dhéanú ag anúachtar an Catherine Connolly ar an achlár nua géala an chiad fálar cimpseach í an teach trí dhéanana riú. Renew Shalu airs the museum epic and Shaw and William Clea are new lad me no like Yavilis Fihikuig. Ak er dus Shaw give peace killed a cod short done.

0: Agus ben agaibh an sin ceileach le thuirtain ar radio na lifa. Bé muidir ggóil siir a níis heag an níú lá mí nulaigh agus heag seáú an achlóra nua géalige.
1: Tá an seis le inana ó chélaigh seáú na fáclóra, déharirta chuirsí le nniu.
2: Ar céan go míile maithe a chairt go gomagat?
1: Gurmbeid go híanaas fe Lordslin. Cícó tebhachtach is a wahíonn tú gohfuil an acuinseo na ar fáil dún fáclór íon teingach agus cimseach.
2: Tá sé thbheith táach na réidir ní dolam go lá an nach manim séin leas ón as an bhalór martá sé agus as teanglan puncaí freisin tá neirisin lucha baint leis sé dear le chuí dionna ar ganna cheart a háirt choá ná ide ach híhann folór nua a gail go gailge tá antácht a bank leis go háthe dúhar gohfuil na míthe le gas gailge. Agus sé cara sé le fólamóí agus le le canteirí dúchas agus daine ghfuil gailge ar dailech go freisin gothirthópsú na ritá a fólam mar go bhfuil cinál go mé deach go iad héanana thomas atanga ar bhhealach nar tá si de dunne cinál iniucha ar chéal ocail agus mar sin de go bheice siad an míúchan atá an trí réilge agus choras sé sin lebo ó híomh antanga halbhú iad hain freisin agus sa an ghúil go sé thbh luchhar mar áis agus gon gachráthir.
1: Sinna go ddíireach is tuthe b neart an den thum ghúil tehacht ar leiigh buintlan seo marnach bhfuil an fáclár seo i brath ar an bhharlan na bhaon teanga eile a maihíonn bhfuil santas ar leithlan é sin.
2: Tá cinse mar dearmé tá sé thbh táchtach gomach daine an teachtar ábhar trí réilge agus nach cheartó a bheith brehair trí hanga eilenú nach gádóh úsáideháintte teanga eile le tuiscinteáil ar bhrí na bhacail agus sin gothir an luchatá baint lei se agus ba sé thbheith luchhair cheapan go fólamóí gothirithe.
1: Sinna go tíach gur mímbeid agad as bheil an teniu.
3: Is mu se ala me Jack Dumi agus tá mé bird s na ghilgus a tám seo le taú leis an óád agus taú lei sin le folklór éonseaga chumá a sé chotáach mu sé sin an ag ghil do ghilga. Agus is rucin op cad roddia fatáin de fubal na ghilga cuiine chumá.
4: Tá sé nachmór do chreite gur sa bblion fi fi chuig a tháinig an ché folklór éontanga. Capa chúis leis an mhil dóir le féin.
3: Well, i láíireag na crunnethe board ach siilbe sé leirt ar son an ars an seo ach ag na crunnethe board is léir, hí sé solar dúd ar fád na County Board, go ra go leir obair a dulasteach san nachlóir agus tá si fós an obair ar chumbagdaí fifi seach, so is léir mór obairtá gceis agus caiimbé rá Tommy Co caiimbé cinálarrá le Is ítach an obair tá an a rinne siad in áíir agus fair pléad ar an obair fád Tá sé dochreise agus tá sé cho ceachcht an pobl comá.
4: Agus an seo táid híos in epic in acha leis an lifa an seo ó bhfuil sé ítacha méid sin tá méle mór gaigóirí. Chuirbh an anama thugamíist ar grúpa gaigóirí.
3: Well, déirm se ghilgur me héin tá mé broú las an canná teidil sin á agus roi díní barlo ghil úsáid nó pe termagur mí lo, so tá sé just íta gachéine eáachs Díní lechú tutaréis eáil ar fáid tam is iad eá.
4: Ar sa fád gur mí
3: amthsa.
5: Is mi sé óbí amarchú agus tá seo nacht bhór go bhhuair mé chura teacht.
4: Agus tú héananig scríomh folklórdíar do an go chéile.
5: An táar fad, déiring gúil mé ar na dtíine is mó úsáan na folklóí ar dain. Bhíon an folklór oscail a gom an lár fad agus gachéon folklór agus mé tá sé cru seáil agus feiscin caitá na folklóí agsúla mar sin do meú go mór le níos máá amach í folklór seach. Tá tríéis bheith úsáid ó hain PM inniu Tá tríéis bheith go trem á úsáid ó nuair sin.
4: Seachas an ochlór nu atá á láseá aginn inocht. Cad é an ochlór a bearla?
5: Bahechar an duíach a háú is stailm. Go chó an folklór sin athirt leat chunna lepin gachéíthe agus cuppla focail leléhhaid Tá dueí folklór galach an a bha freisin. Is má mó dáil is deéis sin a bhla chomá. Tá an folklór nua folklór focaí gomach chun sais na nána caiinte nu aimimsere álamach ach ní féidir duíach an duíach a háú.
4: Ba tá an cetar fádagat. Éis meú cé fá thg sé an suscatí fi chuig folklór éontanga a bheit hagan.
5: sin gomanin sé buáí le mion sin go méidir ná hasstig óhuioine an folklór gaile bhán ó choúar mé aada ar fan irtnáama. Agus ní raibh hí barn an bhór idir na folklóí eile aber idir folklóí hán agus folklór dhádra né de chuigení agus seachtá trí cairnar dagan agus sinníor bhéin folklór aghíon anúair sin mar sin sínam dtíach nachrah sé mar hosíocht. Ag drama agsúla folklóra chuach a cuigus mór leis na déthe folklóireachta tá slám folklóirí tatóga gis.
4: Nuair bhí mis ar an gláis a dúirt maléochtóir Nicky Williams lom gur ba chóir gombeach folklór ina leabhar atá bio. I si sin lerá gombeach sé gombeh ústá tú ar chuileh léon nó chuile gomininic.
5: Se sin go sin le fescinint leis an folklór nua bearla aige. sé sin ara go mór a hána semach géúir agus níos an céad po bhíán inrá semach dusach ach scíir bheúg den líon umláin atá inis ach tá sé sin fésa go mór tá focaú chuth leis foláirthe béidir agus le agus úntrálacha lasathe heláin freisin mar sin tásúlagamm godó le go ruúcena leis an bolar nuaige seo agus an ceanna le gaige béle agus go mé an folklár seo bio gojo.
4: Agus ééis mar ocascar bhfuil sceimiíirt an uchtrá nua ecinint?
5: Tá sceimiíir an tuchtrá nu eint go dé. Nígam ní don an ghfuil picú feit agam lei marbunna agus gatainna eile sa tíarhfuil go ag acu. Ach táise coú sin gur raibh deisgamm leir leúpla hana ag anreaachtas agus níor bhramé gur raibh orm picturá legur le croúna a bheitgamm gur gur ar leir me le.
4: Tá coolla bh dom sa LMP.
6: Díomh a cardide ghalagus, tá sé dear sih sé eán leis nasise so mata mé agus tá sé beaggan í doracha freisin chun ba cuiide nóta a léomh, so beidir go maiid cúpla botúna gist. Cordia, úsla, a lucht léin, a lucht laura agus a lucht fólaba. Tá mé cósásta le bheith i bhúr buideachta ag an ócáid starúil seo agus an chéad oplór intseangach ghilga á seola go hefaicúil agus an privilege sin agam sa míle buchas. Tá spruch háhachtach agus spreagúil banse amach í síl na ghilga leis an bhaclór seo agus gan buchas lei seán ó chuin príomh aimimeach aris na ghilga a socht chuire thuirtdam chun an seola efficúil a dhéanamh. In á rire is privilege amachis a maihis é mar níos sanolaí mise. Bhí mé ar bís agus bhalam ará freisin, ní dóilm gur féidir foganmh níos felúnaí a bheith an don ócáid seo. Scéal na eisiimarcha i gceist agus an scéal sin fitse fuúte le scéal na ghilga agus béidir níos mó tuiscinna a bheith aganne. Ar céan fá gur thug sé chu fada sin an oplair seo a bheith aganne. Bhí mé ar bís seo thulamé faoin tógra óhhair seo ar bís go méid a lehéid de urlais ar fáilún faoiara. Erlis a húri jeistún ar visracht, fin seanga agus ar fan fólama a hásu, níle hastrúcháin ach trí ghilga a bháin. Tomid fui coming gan daut ag pári go mínán ag ahor folklóraachta oris na ghilga agus an irnlóg ar fad a sucht an méid aibra a tá jenta acu agus agif con an sihir seo a cair le céile. Nach arannne is cuma lífa nó ag fólamhuiid, atá an tá dearg go bhfuil an céad cuiid den sihir seo. Folklór ina dútar míú an ocail dúne ghilga réitií dún inis. Agus nach tráhúil gur inis le linn héisiir na nulag atá sé á sheola. Brontanas don anam, atá ócrach chun chur lena stór agus taisce focail. Agus an sin go ddíraach atá agus sin go ddíraach atá san ócleir seo. taske ina bhfuil seoda lúcura ar djanga á malú sláán dúnia agus don na glúnta a bheits ag teacht in ar nia. Caihí mé tréslú a ríis leis an bhirdan ar fad a rinne sár obair le trí blin a nús ag balú na focail agus a stóráil go crin. Is sihir é seo. A bhés a siúcar le sunrú ar fan na mlíanta, sihar nach bhfuil ina hús mar go ddigim go maifar ag leanúint leis an nóair gotí fithe fé seacht. Just buhalam mar rá freisin, níl sé sáú beag ná mór go peocin mé go anam amach ach bhí mé ag electric picnic, drasta mé ar electric picnic. Agus bhí pí a cante agam le cármach brenach bandisteir thionscadal folclóireachta aras na Gaeilge, agus an pí a cante sin thuí sé go mór i bhaim orm so míle buchas, agus níl mé díirí aon duine a fioca má a fiorm electric picnic a luar freis. Agus bhí mé agus dairúil an freistal ar nícap. Taréis mo cuijaibre a dhéanamh ar fanan Gaeilge mar du le cruí alíana agus cruí políteoachta agus buchas agus an nud a hálan ar a bhí stanna báiste i gceist so a bhí an pobl plódia leis an Gaeilge a cclisiste. So sin mirún sela a bhí i gceist. Agus ba bhhatlam freisin lí bhehí a lua mar tuigim go bhfuil a thuismothóirí an seo a nocht agus tá an tá a bháthair ag obair sa scoil sa cladach so fáilte roh an seo. So sinna fága lua mé bhirt den iarn, níon mé déanamh beaggus fiú de aon duine eile ar an bhirn a an airn. Is cé mór chun cin í star na teangan agus na tíre é an folclór seo, breis is céad blian ó féilsiú folclór an duine ní. Agus tá deacrah dagam é sin so mata mé just a úmanú í níideag agus a cechar, agus folclór mór an duine ní i níideag fithe seacht. Cuir Tomás de Valdria agus Níl O'Donnell, agus go mór le sihir an duine ní, agus bíon a cuid folclóirí ar fád an úsáid mar aon le hiriseirí le irlisí folclóirí eile ar lína ag luch na Gaeilge ar fud an dáin. Ach go dtí seo, agus is rud olhair é go dtí seo agus níor thuig mise agus níor thuig na daine a bhí méid deanga leo an rud atá ag tarlú a nocht. Go dtí seo is folclóirí Gaeilge béirle nó béirle Gaeilge a bhí ar fáil. Cean duine rudaí is tábhachtaí anois ná go bhfuil athrú meon iomláin le sunrú le seolú an títhir seo. Go dtí seo is trí lonsa an bhéirle a bhí teacht agan ar mhíú na focail nar thuigmuid. Ach anois a bhuíchas don éacht atá déanta agaibh baimhuid ábalta míú a fháil ar shaoirmí Gaeilge nach dtuigimid i bhoclór Gaeilge. A Gaeilge anois agus gana bheith á lorg ní smó i bhoclór Gaeilge béirle nó béirle Gaeilge. Níl scríamh nó léamh ar chutábhachtach is atá an uirlis seo do gcuine cosú lomsa, duine a tháinig aráis ag an Gaeilge mar gcuine fásta, duine nach bhfuil a gcíirí aistriúcháin ar ocail ach i glorug a míniathe i Gaeilge, i djanga le focail féin. Cintóthaí an focailir seo go mbeidh dúil fólama a chothú sa té a chuirfrufaí gríocht ag na féidirachtaí atá a thairscint sa sihir seo, agus muid ó dúirt ar thuras a chuirí lenar Severus agus tuiscint teangan. Cean duine rudaí is suntasaí faoin bhoclór seo ná go bhfuilimir tar éis na focail nua atá an úsáid ag Gaeilgeoirí a chur san áireamh freisin. Ní amháin focail a heistríú go hoifigiúil mar nach raibh aon focail an thana féin, ach freisin focail a thagann ó gná cant na líne, a chum a cuid focail féin chun an bhearna a líne. Is iad na focail nua seo a thugann le fios gurtsanga vio vahak I an gwelga. Tsanga atá nusaj níhan sa tír seo a chu fud an daun, fuii mar atá léri leis an méid grúpi chorá atá ar bun I dtíre éagsúla agus an méid taringt atá ar cuasaí agus rangan na gwelga. Is cóir a dúchas é an foglair seo, dóchas go bhfuil bara faoin mhilga, dóchas go bhfuil daine i ggéirí iad a láhairt mar gná teanga léúil, dóchas go marí sé i bhád inar níon. Is cús áthais agus brodom an foglair seo mar a dúirt mé a seolamh an ócht iniu agus an ócht, agus is privilege a maithas amach é domsa. Ní len dat a go chuir sé go mór le cuaimhnú agus sehrú natsangan. Tuigem go bhfuil cinenne le déanana fós faoin mhalóir a bheith ar fáil i bharm chlóte. Tá dóchas agam go ndéanfar an cinenne buhalum a rá go ndéanfar an cinenne ceart. Ba i réós go ndéanfar an cinenne sin agus fiúntas an leir isiseúil a chur san áramh. Mar is leir dríachta agus dríachtúil é leir ar ceart a bheith ar fáil i leirlína, i scolana agus í bhhuiigna feidpaidlaí ar fud na tíire. Agus sa mana acu siúd ar bhuaair ar bharló an leir a bheith acu. Is mise duine acu siúd. Duine gur bhrealom an leir féin. Agus is sóthe go bhfuil lán daoine cosúlam, leis an bhís agus an tíocht ar fád atá idir na clúdaí a bheith le mohíomh. Tréslaíam a ríis líhse ar fád agus an irden lug a bhí bantach leis an sihar agus mar a dúirt mé hana is brontanas anamna é domsa agus do ghilgóirí agus do lucht fólamthe na tíre agus ar fud an dam. Míle buchas ó chrí tá éit déanta agat gur na míle mai.
7: Bhfuil an fáil se bhór a chur rah Guachtarin na Héan, Catherine Connolly, agus buíthes a bhil le hí as na facail spracha atá chutha inar lethir aici an ácht. Is mór do phobal na géalaige ceanara mar seo a bheith agén a tá tiomanta don géalaigh agus a bhfuil an tiomantas sin léirithe aici hanahéon, ní a bhhain trína facain atá luite aici a trína gghríomharthe atá chutha a gghríomh aici hanahéon. Is mór agén de haceocht Uachtarin agus is mór agén de chuid ebre. Ó thiomh na staire seo agus budid seo an ócht. Is mór an anóir agus is mór an frivoléidí dúsa a bheith leh mar chaithúlach ar mhórd aras na gaiige. Bunaíú faras na géalaige mar sáil dúon sa bblion 1909. Agus ag an am sin is bug a bhí ar siúil ó thiobh na faclóireachta de, agus aithníú leithreach an tsealamh a bhí an le haid faclóir co-amsúthe béirla gaiige. Tá stair a gá a bhhaid siúr ó thiobh na hibre a deanta ag an oran seo os mo anocht agus na daoine na hanig rompú. Na cuaigh blion is fithe atá an obair sin ar bun. Tá a bheochan feicí ó gén san achlóireacht. A réim si agus a bhharabairtí duigeitecha chu maith leis na leaganacha chló. I 1930 tháinig faclór.ie agus teanglan.ie ar bhód. Ní gan tacaíocht na ranog éagsúla a tháinig sé seo chun cén. Bhí an tacaíocht ollmhór a gcónaí an agus a chudí go mór ní a bhhain ó thiomh na faclóirachtata a go thiomh churtha cin na géalaige a mealaí a chintí go mó an géalaigh ar cóchéim le haon teanga eile ar dóin.
1: Tá an teánis le éri na ggéalteachta deire go léirí.
8: Dígéiste sé is ihe indogan seo iad starúil Cogáir is gotíí an forrin sa first agré an haid an folklore seo a chula chéile is game changerí le haid gach duine.
1: Sinna gotíra, chutí mar bhhíonn tú faoin forbert seo folklór íon teanga cimsíach go bhhéh inis.
8: Tá mé an broú faoi an broú go rah an an rinnen an takut a hoskedi forest goelge. Ak ta se einta kuel forin agus onitu an forin ke komor a vir an ordan a gwil an an jaar taku e se karkéle agus in a flan elle a aku freschen. So it's ihe brodu lei ak egihe sura freschen fi kaltalcha.
1: An mahi intu gwil se gwil tewak ar leihe buintil se as tuhe lahar na hurra or an urid medu taikir fyr si gilig le blint a bogan uas.
8: Well, look, a long talk, a torskidin gwelge, the winter show, tom fushi des moa vis agen

0: lochtaras na gaige foglar nu a gaige chuthir an saoil.
1: Well, tá saoil eile agus a níomháin gur chréaltóir den chiaad scothú chréaltóir le gradam ag buint leis. Ach bintasa ag caihabh do héal buinteach le cuasaí acadúla don chuid is mó.
0: Tá sé sin ann agus tarraíonn sé goil méid teach an nachtasúí níos mú mar gur spéis le man ochlóirt go hárda agus ar an ábhar sin. Béidir go maithíon daoine cinná luúáir leis sin sé ar féin a bheith chutha chun bailigh. Mthaí am hénig an cinál sásamh a bhí i barda go míáin ag gothir an nachlóir an anocht. Mar ar bhealach nuair a chuirtear foclair ar an saoil, caiigh an folclóí éhéú ihéin seis a bhíú níos múd an fphobal, agus rinué sin an anocht agus rinú cospóirí na hibre a bhíú go an slacht ar an anocht. Is cúseáis domsa mar rinne tá mar dearmatá lé go fánach é an ábhar seo go hachaú le fada. Cúseáis domsa bheith anseo agus mar dearma a lehéad éisce a tetar an saoil.
1: Well ééis líam tá ceisio chutha agam ar nachmór chulahanna a bhfuil bhuiim sa rééis chufaí agad, agus níl freigraáú feite agam go fó. Sa tá brathart
0: le.
1: Céim fá gur thóg sé go dtí fithe fithe cuaigh folclór éontanga. Bhil folclór a bheith hagan.
0: Aspa sima agus nuair a dearm aspa sima sprochaní eile a bheith níos airde ar a lista tosaíochta agus is dóí nuair bhí méise hain a déana snaidir ar an gaiil UCD bhí dearmadó sé duna tá is éire as sin naléchtúirt agus a gcónaí do luigh sé an tábhacht a bhain leis an folclair bag folclair a bhí luítear an státe anocht Paddy Malone agus Nilo Donald folclair bag Gaige nó gaigegéige mar bhíad rá, Bei coscan inis ar a lehé deráitas ó méad a dúir an stáisinocht. Ach nuair a chuíonn tú ar seis tos an nachlóra sin. Agus gur tháinig sé cinál ag deras sraha nuair a bhí ódóil agus Malón tríéis folclóí den ASO go chuir amach. Léiríonn sé ríist mar a dearm gur ah ór tosaíocht do omláin éagsúil. Ag na fórne a bhí a lé leis an opair seo, agus ní lení de cháin a déirna mé sin ach béidir le cinál réíochas éigent a chuirteach sa lé áirithe seo. A chu rud aíonn tú an anocht ag an teola seo. Ná bíach agus bhfuil an folclór seo sa tarna háit in san lista seo an cinál trúreacht nua seo tá áthúirtear an céala fuas na gaige, Tá rire seo an clochas mú ar fádrin fáda í bhíáin agus an iann ar fád. Agus béidir an sin go neamhníonn te sin an tábhacht a bhhuiinean le rudmar seo th folclór a béla.
1: Agus mar ocailcar a líam chu bhéh an focail a bailat sa folclór nua.
0: Well, chuméir lína neomh ag go mn le agus bhí soachcha í bhhanaáir an státe si níos luúide. An dechan smú bhí gomsa ná tíor tataisteach ar an legan amach nua. So is peag cuairda go tá déanta gom. Thann sé lem gréis siad duna bhíreachta al fresco a heispáint an nuta an teola, agus gur éis siad tiltnach cinil focail ísachtach ihar a héana a bhaisteir ach an sinar nó na míí ar fád le ceach go hanslaach for begarm sa dola súgra agus tuile ar lína dhéanamh amach an teachchan ché sin béidir regar níos fearr a mar dearm cúseile le bheith luúáirach an anot lehéiste thuúgra a bheith go amach anseo.
1: Ba sin é chuoinú se réir oscail bhán út tá alfresco mar ocail gaiilech.
0: Sin é ros an bmhhéig.
2: Is mu sé chumra brenach agus is mu sé banisteir túúnscadal folláirta oris na gaige. Agus táimitá mar ghfuil an folláir nua éontanga chuige dúach seolta ag gochtrá na héir an Catherine Connolly agus táidir fad thbhs breice ché agus méad a bhíileráce.
1: Well, Darren, gur cehéh blianta tá caite agat hénig ar seo.
2: Well, thosnig an túúnscail áirithe seo i mí bhain for fithe fithe dó ach daríann nuair a chumarríoch leis an conáising le séir Sixtríon is saora fithe fithe thugamar aige ar seo láithireach in áí agus thosnímar legan na munclach don obair seo ach chumar túús i gceart leis an Jonescail i mí bhain for fithe fithe dó mar sin. Tá trí blion is slánathe ag an Jonescail le an buinte seo tá lehan chlóra ar fáil ar lína inis an lánemh agus bé mid gobar ar an lehelas sa dáhlíon na macráin.
1: Well, tá an focail bun chloch úsáte ag annach chuid déine agus mé a chur faoi agalah. An dóileid go dtican an uann agus tú hénig cechotáchtta sa an bun chloch seo an ochlór nua seo.
2: Well, beag le feiscin, tásúlagaoin go méid se táachta agus tásúla

0: Gin go munig an pobl lasás agus an rud a bhí áráig soachchan í bhanacháin an san ar an banéil agus gomimiigh muíach chuis mar chaintóirí nach gáúin bheitthe brethir hangacha eile ó bheit mar dúirt si héin in ar sclábhathe ag an bhalór béle. Agus tásúlagain go raig se sin chutarbheith anphobal agus chutarbh bhaointear na gaiteachta a bhaointear na gaige agus donna gail go generaráte ar fod an dain.
1: Agus an tugla leanúnach í seo an mé sibh ag chur leis dihir go dtí deire na crinne.
0: A bhrá linar aga méid is tuigh deire leis an dúns go láirithe seo i mílónas a fé seacht ach tamína fechan ar seo ar ire mar thuúsibre mar cruthú concappa ar lí gur fiú é seo dhéanamh agus gur féidir é seo dhéanamh agus bhfuil éile bhéir le héad seo chumá agus mar sin seo an túús ar linne tamid géirí an pobl a chomasú an folóir úsáid agus an saoal mar timppla orthe a bhíú agus a hiiscint ina dange héin agus gan bheitthe brethir ar hangacha eile gcónaí.
1: Agus an dóileat an mai agrán chlóite agan rihhád.
0: Keistvá begur an cinenne dhéanamh ag deire fé seacht cé bóthir atá le tógan a goin tá éile bhann le haag leabhar tá an tuachtar an héin dtíir leabhar agus is dachar túú den uachtarrán. Be cinenne le déanamh mar ag an buide sin níheith goin nach 8,000 ceannach ar 8,000 brí agus beic sé barnach mar héair mar sin begur an cinenne dhéanamh bhfuil an bhfuil sé níos tátaí chur lei sin séhir nó sin níos táchttaí an méadtá goine chur a gló. nó go dain ar ceartún dul slíile agus ar ceartún folór scoile chur a glón ar ceartún folórpócha chur a gló mar sin tá míród bhhaní inmh tá míonlistathbh fada a goin ach ní an cinenne déint a goin go fáil tá an bhósaile a chuth ann ar dúis agus an san déanaí cinenim réil an le an glóite i gceann blianana nógó.
1: Ní le gáché seácha tú. Áirt a chluisteil an chéad ceisna anlacha sibhlaigh sos mór mítena chuis.
0: Ní chiar mis sanific go cen tríhí ar an rusa sin an planetágam sanis.
1: Agus inis ceirbhéh an focail a bearla sa bhlór nua.
0: Is bralam golamítrééis ahananta sa thuirt do ócail Chanúna agus de ócail a bhhuiinn le dúchas na gaige Luigh Padraig ceann anna bhath arbá an tagalah berte. Ní féidir agalah berte a eistrú go béirle in ar ire agus tá lubíine a goin comá agus tá sé dachar béirle chuann ruí sin agus is focalíad sin gur linne iad a bhhuiinn linne mar fphobal agus tá san bhíúcháin chuthir fáil goin ar na focail sin a bhíon cadis agalah berte ann ó cadis lubíín ann ganíirecht sort. Gan lehiíirecht nó lagíirecht dhéanamh béirle fánach égan na chuir na rudí sin, mar sin is brelam sa sin sa bhláir sin.
1: Ba caafarrátá an bhéle ro chuún ceapmhéin orireanta míú ceart athirt ar focla béile.
0: Sin é, níl dó an focail sa bhéle goinn chun chuirsíos íana bhar ar an ggóúir spráúil splódraach sannatá inar dípla le anocht.
1: Well fér lé chuit agus go míagat is 8tan obair ar fada talgéanta agatsa.
0: Gomagad héanrasa agus gomagah as taachtanach is mórgan an takeíirt.
2: Inistú inis cinnta bhhaonn tú ghil mórlan amachtair.
3: Ba caiith mar agur fuiisi mórta an sin an cheadúirnas le coppla mí a bhí cinál a bhí foran an nachlar a cinál sir ó chuúrammaítá. Tá éthe gomáín go bhhagad inis, be medal a scrísa dhéanaine do segus an nála agus líosistethir a ríos cinál le gartar an obbanná tá. Get mai hebre dentar na coppla mí anúir fi fi bhrúlas an sprechahhaint amth a tá dinta sáasta go bhsta gur bhhainmid amth a né a dtíir níos a go láta agus níos aréirnithe a tá sáasta bháil méte dentar an snáasta agus ó daoí sálas.
2: Sin é go dtíireach agus bhí maihíon goú neart bé amnacht ar stothe ceanhaintí eúla agus lehéid a maihíonn tú bhfuil táhacht ar leitlanna sin sa tógra seo.
3: Well, tá se táhata go gomáthó ahan chud do fphobal atanga ghil áteú. An sa fphobal mar de an sa fphobal le PUB mar de go más ghil úneráta gath cin phobal insatanga. Agus go punta airithe maihin na canantí tradition de Scaribí go méidir go bhfuil siad scríom maithas an chéide an mar sin Tá duna gurí éanta sa thuirta orimethe canannathe, ní mar gurí bunt de reinine nó de háasú an chéan a éanta sa thuirta orimethe atá ceasta a canantí. Le go bheith mu na ggéalta am hapa nó daine tú méad an ghéaltar, ghil an ghéala atá go héon a léir ghil másáil áte an ghéala sin mar chud a cinál de bhór harpas natanga.
2: Sin gotíach Is tuhé ruile a thugma fao deirn an urid bé is tuthir ar ná an falóir bheith aonseach agus gohú híonú do falóir aonseach an ach an falóir beag scoile rihiseo. Anníorthe grúp is tuthe céim an tosaíis bhfuil falóir omlan ceimseach go on trígéidir goin.
3: Bháil is cinnte go lásontasach cinile donseanga tána. Níró fakle ogin riú vín fakar bag mar dúta a fakar skala agus ma dear an teil fakar bag, agus tá se bre troha blian de is. A hanis don chiaúir tá pobl na gaalacha ábalta san víine hanáil an a deanga héin ar gobí fakan a diginsúd nó carcante nó chuúsín téil na chuí ratha na rudí tagil réna síl héin, agus sechas a gcónigrún túdaras agus an cholas le fáil an sa bhela, agus an cinál an dóthir síáí ar an sinna dacha le mion duine léthe deanga héin. An nuis de réir heile tá man go le thugáil falar mór do mé sedal a fréiríáil bu sa chóir teideheis nó chu go fólamór na cantar líos a chuirtaideis ar go dé chiaalan an faá seo an ghéala.
2: Sin é gotíide. Agus maihíon tiigeú suntas ar leiththla uachtarrán le géala ag teú nemach ar an falór seo aniu.
3: Well ar nátá an tuatar an conlaí a éomh athbh fecala agusthbh glóra tá sin írúil inta lána agus fecala thuirt an ghéala an sa justcur a publi. Inis an nód fan nuair an conlína le blionntaús tá si héanana ceigh amachtí soganí mar hapla gartas na ggéalacha tá spéisiigh san lácarrát bhí si láthair go minic sa teamran na bhí chur láthir dhéanana mar sin bhí si héan agus na náis na fáclaráta, bhí si cantear an nálar mohampla a ri an achta seú si top athbí, agus bhí sé thbh trehol ar aan chuúsachas sin gombeh si héanana láthair nuúá. Ní was a ní choigéala bí aici ra go bhfuil spéisiigh san obair go sin sé bhfuil luchla san obair tá si chuanna na thuúsa deirí déalte atágann, agus a chuanna an daine bhfu duine géirí an teirhís nó an orla is fear a helinn a chur a fáil fan na gine.
2: Sin é gotíachgus tutha ghfuil sananta san sin buint fása gur ólam ceasan chalaí cílaigh mar danne fásta.
3: Bháil ar náid sin bhí mar de cantar sinna sa chur láthair, aine mar ghil tá chud mhór poblbal dofriúil a más poblbal a ggéalacha tá daine tá ard lífa chu go cantar a ggéalta na neghalta tá fólamáí a bhain lebhail ard daineolalamá. Achan sin tanna fólamáí a gaiteine ó náid go dtí lebhah líáta tá an cuas idethe suú agus háas, Tá na sáaltathe ggéaltata na ggéalscátathe tá fólamór í fáasta anéan Amerika ar fod an dóin, chuide go tá nanéanaar chuide go tá an grúpaí buga agus na bhfuil béidir take acu. Mar sin an rud athna siú hélann na cód fuma, hélann cód ramadaí, hélann nóta úsaide ó níor teir na bhíile an spáás agus an plán atóganna an orlas is fiúntaí agus is tairihí a hélann a chur fáil ahandanne.
2: Sinné agus is tu mar a luí an uachtar an Catherine Connolly in sin Masú a macan seo an me lugan flotir fáil?
3: Well an chéadú nó ná gurgó se táhata a ggóil éú a léú hanahé anis an sa tcó rathe tá a gobar dhé áchla le chiile agus stúlan bh is leor a ghúchlan sin tá bé an darna fácha ré a gún raibh líonna chuú dé chamáile omlan an nachir aon teanga bé fácha ruúr Gaelic Berlin a córba ála ré ggónal. Ag an fanta sin be cenne le déanú, ogan mar oran ná ag fáras na ggéalacha go déon táíod an gorimiid na hacuí a drá leoraíana was sa méad a tugan nó an gorhamid lei leis an méad a bheitar líananig an amsin. Agus ar bhla is maithan rud ggóil an cór atáí a hanahéon bháil, Tá rud a méad ar fá go maiid ach ba bhhailin na heú nó is ceart go mó daine ggéú heir tá ceart ag poblbal na ggéalacha bheith a ggéirí go mna háisna is fearr, agus is cumsaí acu agus is maithan téile sin na dhéana.
2: Sin é go tíireach agus béle fecha le macroínas túthe, gur mí mai agus fe leir an seo raí lefeniu.
3: Is gur maithe a séisiúta.
1: Cé tú hain?
4: Éile
1: Agus an rah aheadí ag tinineh an folklór?
4: Bhí
1: a bhfuil tú Harbh braú las aheadí?
4: Tá
1: Á fair lé chuit agus an mai bricfas a das ag daddy amach. Éis an ihe ceúra War
4: Catherine Conley
1: Bhúil tú leis an uchtrán?
4: Bhúil agus bhí mé ní rah ach picúháin domsa agus doolalín le Catherine Conley.
1: Tá sé sin do chreite.
4: Ní rah é duine eile ag fá picú le Catherine Conley.
1: Well ní ra aon duine eile chu tábhachtach lása agus do clown.
4: Mars me na posty.
5: Is mis Regina Holtein agus is mis cehir le choras na Geige. Agus tá an seo le ceúú a dhéanú ar ócaid allhór a sao na Geige agus de fóbal na Geige agus de airnal na Geige a chorthaí an teanga seo ar cóchiíim le híon teangaar dáin.
1: Well sinna é a gothirí tá scoil an cinál coolra acadúil agat hénig, tegann tú cechotácht agus atá sé go meach folklór. Seachas folklór gail go bbéir le bé le gail.
5: Tá sé haar a bheit tairtaach mar gotí seo bhí sé gcónaí a gceiste hín go méú daoine gomó féilig daoine ar cadabarí leis na fa réige a méle a deanga eile. An is tá teabalta an sehra sin a bhainein le faclaíocht na Gaeilge a bhainein le stór facail na Gaeilge, agus a bhainein le cultúr agus le gach réim den teanga a churisteach. So tá sé thrah teirteach bhfuil féil aginine ar seo mar fóbal na Gaeilge nachá dúon a bhfuil am mníon teanga eile lenar teanga híon a loirt.
1: Well isáilm héon gur céim ó bhór chun tosagé mar ní gáún féchan tríd lensa an bhéle nó éon teanga eile ach artanga hé.
5: Sin go bailach é tá deabalta nuimeigh bre ar íon an si eile leis tuimeigh breth ar b von si híon agus. Sinna dó a bthir a bheit teanga bí bhfuil mar debalta tarint ar tubar anála se agin híon agus bhabaltaéis sin a churniuú trí na faciile agin híon agus tríd an mó inste atá agin híon agus lehé sinna dhéanú caihíimeid a bheith álach ar na cinelacha facla tear féid agus caiimeid a bheith álach ar an stór facal atá an úsáid an ahanréad an tachaí.
1: Well, Landfer leis an dogur seo go dtí fé fé seach ach an dóile gotaréis sin go gófer ag chur leis an na focail agus na sanhíinethe.
5: Isdóile mé ní bhíon teran le líon na bhacail. Is rud beo í antanga bíon antanga ag éhlóidú a gcónaí agus ar an éhar sin caiar chur le beoch natanga le hí a chuneal beo agus mar sin mar hapla. Blionhain an ru lethe John agus facail ar rihre an ru lethe John agus facail ar rosa bhfuil beidir de blionhain don idirlín mar sin. So fad agus atá am sé ag bogu bé an teanga ag bogu.
1: Leúna é taúrá ní chufar críoch leis an bhlór a riomh.
5: Ní le socom ní brehan coidhhaide sin fast ar bhaoniu agus ar chuirsaí muoinethe caiifar bh airseach ar na heisisin agus na hacinní ceart a bhhagin ach tá takeíocht. Inta mai a bhín fao lethair óón air chaléirí agus ar sinre a bhthagaí inis denan si sin an defriocht, so braham ghil mar just stéid ifriúil agus tháinig mar nach faasta uachtar an héan an seo taúile sé réalaigh ba ócaid den chiad scá í an ócaid seo anocht mar sin táidir bre ar haceocht agus ar acaí agus dóilm go joí na hacaí agus an taceocht mar teictar. An luach a bhainein leis an obair seo agus le sihrún natanga.
1: Is stoilm héin agus beidir nach féad leta ar á mar chahéirlach ach is stoilm gohfuil luach na gailge á ecinte na polatóirí faéire.
5: Stoilm mé a stoilm mé mar tá daine si fólam na géala an nárólam na géala nó béidir ar dólam an ggéalaigh na rahíise ar scáil a gan is tá siad a gurí falúir a ggéalaigh agus tuginn siad gur lefa an ggéalaigh. Ní gada te bheit a chaintúir lífa le bh habalta sela a bhthgad air antanga ach chomúid na síalta agus sa cha sin an sin bíon fisreacht ar lehan agus ní dtíar cosú letanga eile í tuigeid gohfuil rudíir le bhhainein letanga na ggéalacha a bhhainein linne maríí agus mar phobal agus tá réite ré tá nahanana caiinte tá dul na caiinte ginteioní agus mar sin. Agus takehhaid a fóbal ar na íon géad ám bhí si dnta óg sa tuigen siad ghfuil rudaigen défaón.
1: Agus mar ocailcair a Regina, chu bhíon focail a bearla sa bhlór nua?
5: Ó naim sé bhéh sé sin dalí a chuid bheach béidir dóhas sin dóchas agus dúchas a rud a dúir siad an anocht agus béidir nach drochród le habbal atógail ar na rudí sin sin é.
6: Áirithe a giveblood.caí. Ba astruú fola de dhí ar chuine de gach cethir agan i gcathhór saoil. ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionttóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an bhfuil tú inchálathe, nó chur glí ar 18 géad a 6 a trí a héin a héin a trí a 6.
7: Agus pena go bhíonn sin an míor a hafadú ag seáú an achláir nua géige ar an níúla de mí nólaigh i mhuiilethe clia. Míle buchas a rééis le chéana ó chéalaí, ala maideach a dúmaí, ONP ó Muracú, Dara Caléirí, Léma Gaulí, Cormac Braineach, Padraig ó Mainain, agus Regina E. Callatine asoch do bheith ag Lordslan ar den ihe. Ar an drach ar a cearte, tá muid ag teachtain is idir Jerry an Cláir don Mhaidín aniu, ach fanaí linn seo ag éisteach le rádaí na lifa, tá neart Cláir na aontacha le teachtain mo né a ríth an lé aniu, agus ar náis na lehinta amach roin, agus is fiú go mór bheitthart fanna hinne. Fáid cí mar sibhanais dá a lethair le písa ceáil de chud Rosin Seoige.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaireach.
1: Scuil de spréach chruthaithe. Agus Glacport ag grinú na nóg, a bheith ar siúil i ngach branse leirlinna de chóirla chundé ina gáil ar an séú lá de mí meheb. Le cearlana ó údar, maisitheoirí, ceol, dausa agus neart eile. Suas le chuige imocht ar fad. Bíigi linn agus buin sult as cruinú na nóg. Tuile óolais le fáil ó fingáil.caí.
0: Radio na Liffe. Céad sa sé, Punca Cair.
2: Fáilte raibh a chuir de chuig rub breise ar Radio na Liffe, Céad sa sé, Punca Cair FM, agus mi sé Imre na Grobín. Cuile seachtain ar an glór, bí mé ag tuma isteach is seanra ceol nua, ag éisiú leis trí na blianta agus tuiscint all ar stair an seanra comá. Cosam ro mór le oscún gachéad seanra ceolair agus peochan an ro an seanra don tachtain. Caigus sé an bhrimar ag éisteach leis an indie tronica, an teachtain seo chuir de bimid ag éisteacht leis an bop mharócach, baróch sa bhirla. Mascan an pop mharócach elementi ón rockgeol le elementi ón geol clascach mharócach le scríbhneoireacht agus struchtúr pop. Cuir na elementi clascach igeacht ceol éireannach chun cinn. I mascan na hirlisí chuitínta sa seanra an óbó, téidirlisí, crit cuairde agus an cuirn. Tá annachhuid drámaíocht i gceist leis an stíl mharócach. Ní hé go bhfuil fum clascach i gceist i gcónaí ach tá an séis agus an stíl generálta cosúil leis an geol mharócach sa chuí a oibrí na armáin agus an séis contrafunta. An céad arán ar an glór an teachtain seo d'arlam sa ceanda na armáin is ála a fáilsiú riamh. Fáilsiú an arán in 1966, am a raibh an seanra pop mharócach ag teacht chun cinn. Déanann an pop mharócach shruthú ar armáin gutha nó armáin uirlisí. An genius ceol Brian Wilson, show the Beach Boys, like God Only Knows.

Sin the Beatles a Eleanor Rigby Wood egéis le leis an bop barócach an seo ar robbrasa ar radio na lifa. Honnig callmór ar an gritcorda sa seanra agus de réir is a airgan seanra níos colúla, chuig na helamantí sin isteach sa príomh seo. Cean na hairán a chuidig leis an gáil sin inis seo the Yardbirds agus For Your Love.

Sin love le an Morgan ó níag seaca seach tá tú agé seach le raan lifa cé a sé Pcair FM. Go buúsach tá popceol gweilta chuig an poprócach sa chuí chéine tan rockol gweilta chuig an rock forrásach, Tá mion trílach agus úhínach i gceist leis. Rud nach bhfuil annach chutínta sa ceol ná ag crothú armón sa bhionléis agus chuann an pop brocach é sin chun cín go minic. I meas ní hoúirí ag úsáid an techní seo, The Mamas and the Papas. The Callmore an album seo inis mar chéan an album isfiar sa fop bhrócach. Éisteí mac dus na harmón sin sa bhionléis iadag drapa síos i rinn Aaron. Seo California Dreamin' ó The Mamas and the Papas.

Sin na mamas an na papas le California Dreamin. Ag lanantaraig le pop barócach Mericá anis leis an mana de Left Bank. Bhín príomh scríbhneoir Michael Brown mar shiúltar piano chlásacach ar fa blianta agus fuair sé spreagadh do las deoch sa pop barócach ó bhainí ar nós na mamas an na papas agus the Zombies comá. Le cabhair ón athair Commodore d'Arbanam Harry Lakofsky, thosaigh sé ag scríobh roinnt Aron nua agus é ag cloachta leis an mana de Left Bank. Waithú siúd anois mar sin seo Walk Away Renee of the Left Bank.

sin de lefbank le Walk Away Renée Cadú a géisio le raidir an lifa céad a sé pont car FM. Agus seo ro breise chuileach den bhí mé ag toma is deach chuig seanra ceol nua é peocha ag rom mór le breise gácéad seanra ceolir. Anseachtain seo an pop bharócach nó barrock. Is é buch puinte an seanra timpbal níag seaca cuaigh chuig níag seachta caair agus muid ag ddridam is deach chuig na seachtadaí inis inar amlína sa seanra. Ceolúir inis a bhí ina bhil sa bhanna de Velvet Underground, John Cale, le déanaí d'oibrigh sé ar an bhuamrín le Charlie XCX don scanán Wuthering Heights. Tá sé ag crothú ceol ar fá seaca bliain a nuas agus i réimse lehan seanraí avant-garde an fá barócach ina measc. Chuir an chéad ar an eile an stairúil, An album ag Jane of Kershies ar chógáil siachán a thuirla i Baras i ní an céad cogad domhanda. Ó John Cale inis seo Paris 1919 ó 1983.

sin John Cale le Paris 1919. Antáide a rinne mé ar an seanar níor sin ar le an canál ceil seo. Cé gur cáir hí na ceúirí agus baní ag fáilisiú agus ag cuma an neamhsbloch. Tá céad bhana eile dénta sús de cheúir agus comdor iad burt ón bulan. Chas marach grisiúta agus Jan Kanti Poliskevich ar a chéile agus iadag stadéir sa choláiste. Le cuat comdóireachta Poliskevich agus scilanna senta ag grisiúta. Thrug siad fum pop bhrócach láidir agus an bana anua. Own mana anua anish, sure tuja postak.

sin anua agus túja postak. Egin pointe se an amlína sa seanra poprócach dehan cholachtí ceol go raibh sé faoih lá. Thosaigh cholachtí ceol ag chur ceolúna ar fáil do bhannaí agus ceoltóirí chun an mhrócach sin a chur anúil. Ag an muinte seo is star an ceol go generálta bhí an seanra aránaí scríbhnóir nó singer-songwriter ag neartú. Mar sin, thosaigh na cholachtí ceol ag chur níos mó orlaisí isteach an aránn a gcuid ceoltóirí aránaí scríbhnóir, Nick Drake in a mask. Luig mé Nick Drake cúpla seach nó hen agus bunig éisteach leis an ggheol tíra comhaimsere. Tháinig cáil ar in ní a bhás in 1968 cathair, fur ar roimhe sin bhí an iomarca faitís agus dúlagar ar a chuid ceol a chana óscóir locht feicheanna. Ach, Aaron a Nick Drake inis seo Fruit Tree.

sin Nick Drake agus Fruit Tree tá tú géisiach le ra an lifa céad sa sé pun go cair FM cuiisle na carraach agus seo ra breise mud ag éisteach leis an bob bhróchach anseach an seo. Anis Irání scríb nóir eile ag teocht Joan Manuel Serrat. Is cumdóir Iránaí agus ceolúir ón Gatalón ag scríb sa Spáis agus Catalónis comá ón albumm Mediterraneo seo Lucia.

an starúlann sin Kate Bush agus Wuthering Heights. Ag glantaráig le disclisa Kate Bush agus Kate Bush agus an album Never Forever ó 1980. Stíalhwalt gur ag an cín san Aaron seo agus na tréthe ondúil sin sa fapparócach leis na téidir le si an crutcórda agus na harmón ag shruthú ar a chéile. Seo Kate Bush le Army Dreamers.

sé an Kate Bush le Army Dreamers. Inis an anraí na tamid sa hochttadí agus cé nach chhuiilmuid ag buchhuinte an seanra a hiile tá Aaron ítacha fósáilse ag an nám seo. Mud géisi leis an Bob Verrócach ar an glór an seachtain seo. Bhí ramór ar an géad bhana eile leis an Aaron seo é fáilsethe directoréis troir ón chola ceol chun an banna a bhir se sús. Scar an bhana ón chola ceol agus cisiad óneart gneart. Tháinig an bhana le chéile i nídig seachtó cair is sasanna ag crothú punciol ar dús. Héis an bhínta ag seanam lena céile, dáthraigh siad an chuig stíl níos séhe, i dtíana tafaid le níos lú orlaisí. Tá ag leir faoin mana The Stranglers déanta suas de cathair, Hugh Cornwell, John Jack Burnell, Dave Greenfield agus Jet Black. Iad ag úsáid na crit corda leis an gitar ar an Aaron seo, ag crotha fúm bhrócach ar an track. Ó The Stranglers inis seo Golden Brown.

0: Now, sin the Stranglers le Golden Brown ó nínig 8 do. Táid chun bogad chuig na nócadí sanlína sa fapaócach tuisgrah a bhiocan é techt ar an seanra ag an buinte seo. Ghlach na ceoltóirí inspiráda cenródathe an seanra ar nós Paul McCartney agus Brian Wilson ag ggéirí pop le fum omláin difriúil le chruthú. Tuis nach raibh cá mór ar an seanra ag an buinte seo, bíonn sé ag masca leis an indie pop, cálaachtaí ceol beaga á chruthú agus stíl DIY curtha chun cín. An mbeann sin na chluisteá i gcásan céad bhana eile Tindersticks, bana ó Nottingham is Sasana. Ag a ceolcuirmeacha beo, bhí ceol iarnacha ag seanam ar stáit leo. Agus sin na chluisteá inis leis an gcéad ar an eile. Seo Tindersticks le Snowy in F sharp minor.
1: Do you ever wonder what's inside that keeps us together? Do you ever want to take that?

Now sin Tindersticks le snowy in F sharp minor tatu ege shot le radio na lifa Kate sa shay punk car FM kushla na kahrok agus sho ro brusha. But ege shot le shan bop barokok an chakten sho air an glor sus quake na nokadi in our omlina anish. Tamwid ig dridam quake dera an chlor anish agus ta tree air an falk agam shans nach me amagun. De chola cean. So, cur mé an cé cean ar siúil, I rinne haheocanna sa nócadaí, bhí glúiseocht pop rocach nua ag tuirlinn sa tapán, fo seanra dá rannam Shibuya cé. Tháinig an seanra ón gceantar Shibuya a Tokyo sa nócadaí, ag lacha inspiráid an bop rocach, snag ceol agus ceol lectrónach. Ón lúise sin a thagan an céad bhanna eile Pizzagatto 5. Wethu siúd anois seo nata di marso ó nídeag nócadaí sé.

Heavens on Fire ó the Radio Department. Agus bhí mé ag brandnú ar an idirlín in é Cillian Sunderman agus an lad eile ag déanamh an joke an class céad cean eile an céad iritis isteach inniu seo é Mojo le Lady Hear Me Tonight.

Cean nua agam dhíhanis agus cean neamhsplach seo cean ó Joshua Scow a sheol an éireann seo chugam le taspontaíomh is as an bhreatain mór é an fear seo fios óráid an anam don éireann.

Ar go leir tá an fónáis brise inis so níl na hiirtis ag teachtaisteach ach tá méidá leanantará méhéin seo an cheam déirnach a bhí agah ar lína seo é Walking on a Dream.

agus cilinnte sin i ngála bé sé le éile Valentín, so a buchalí agus a chalíní ná déon darmid brontanis beag a cheannach don duine atá tú inrá le, agus chun an data sin a chelóra bé mé ag sinnom roiint ar an leis an téime grá ann. Agus mar sóíh tá gach ar an da leis an téime grá. Seo é Ramones Baby, I love you.

Cheart go leor sin iad de Uranets le Do I Love You leis an téime Valentín ag leanúint a rá. Ach rud ag an eile písa beag níos mó daríire a bé ag tóirlú ar an deire seachtainna seo ná go mbeidh an íocht déirnach á dhéanamh ag an rialtas chuig an grúpa a hain don BIA agus sin é an grúpa a bhí á all Basic Income for the Arts nó an Income bunúsach na halína. Agus tá mé chun a léirú díobhan is gur go raibh mise cean na daine a bhí air an grúpa sin agus bhí mé an buíoch as na hiíocht sin agus Is rud iontach é an Basic Income for the Arts bhí mé an go leor obair i dhéanamh obair tábhachtach agus ealaíon dathúil a dhéanamh agus bé an scéim a seo ag leanúint a rá sa todhchaí is rud mar é sin freisin ach tá roinnt rudaí nach bhfuil fuirfa leis cear go leor agus is é tá a rá agam ná gur scéim a pilot a bhí ann cosú le scrúdú le eáil má bhí sé chun oibrú agus d'oibrú an scéime bhí sé thar bhar bhí airgadre a fála rás ag an rialtas ar an inistíocht a rinne siad agus bhí na halanítóirí an na sásta agus mar sin de ach anois níl an tácaíocht ag an rialtas chun an scéime a leathnú amach le haid gach ealaíontóir sa tír agus sin é a bhfuil á tastal an tír seo Income bunúsach le haid gach ealaíontóir sa tír agus bé grúpa againn ag lurg é seo agus ag feicis sibh mid sa todhchaí mar tá míid sásta ach níl míid Róhásta an tuigan sibh. So sin a raibh a géirí á rá agam se feicimid cad atóir leo cear go leor leanúint a rá Jeff Buckley.

0: Barúna lifa. Céad sa sé pont a cair.
1: Is fiú feosamhaint amach. Nuair nach bhfuil fála ag leanaí ar leabhar, buintear feosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear feosamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear feosamach le Cuarta Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint feosamach.
2: Tosa a bhína cana óran an maithaigh siúil.
3: Nu a bhíon ag brenglóidí go cúm faoin na smaointe mór atá ag.
2: Is dúsa tá an lá seo.
4: Cruinníon an óg.
5: Dúiseo an tíre fá de saharan an séú lá go bheithead.
2: Le breis is míle imeacht a bheith an aisce.
3: Scúil amach an chrochaíocht atá inach.
2: Amse imeach gardait.
4: Cruinníon .gov.ie
6: Le tacíocht ó RTÍ.
0: Barúna lifa. Céad sa sé, pont a cair.

Cordia agus bricéad mí na fáilte go afra ar a lomsa óla má deco dúmí airráú lifa céad is a sé punc a cethir FM. I nniu mars goná ar an glóir seo be glóir ceol Africa Ceannach is ceol ó mór ar na Africa a chas agam díobh agus leisiisih ó lehéadí loá. Nice, idea black, asheke, agus galore lor ele, dus na haran ha mora, o mora in Africa, is an shul in erin cho ma. So hermish two slash and glory nish, le our tree, le loa, tashi shul owa EP newa song, agus tome, tanil gamora le eish to glesh live, so shul divinish, our tree, le loa, buddy you sultas.

0: Now watch, crush, or something. Make it for the happy. Happiness is free, but you need to accept it. It's okay not to be perfect, then always do your best.
1: Agus bin happiness le AJ Black an sin agus coolisib Channel le Asheke agus Black Bonus river sin an seo air agin le fa céad is a sé Punca Cathair FM. Beidir go cuimhin libh go raibh AJ Black lin ar an glóir seo roinnt wa mian a hin agus bhí sé dul chreite ar fad agus bhí sé ag lá le Hafracha chun má dú léire an dún áitin ar am ar chlóire ar chultúir na Hafracha agus bhí sé go hálan ar fad. So inis bugarmid a ráid leis an glóir agus má tá sibh díorca géisteach leis an glóir inis is mi se ula má deco dúmi le Afra éire inniu agus is féidir teach sa cheolas seach chun má chuig náid 86 600 104. Agus níos bugamid rá leis an ceol ar an glóir seo agus foréir níl í agan ar an glóir an glóir nniu ach bé í agan don céad chlóir eile siadam go mbeidh Sunita agus Danny Groland linn sa domitic go tinú go mór leis sin ach inis é stóimid le praise le Chris Caps buigí soltas.

agus bin Isabel's lament a do an sin le loa agus coola si praise le Chris Cabs River sin an seo éradin le facéad is sé punk a cathair FM agus caiim rá in ar ar bhí le gá air an sin an spiridálta nach réir siad hí se go hálinn. So inis bé moon phases le sib a chas agam díomh agus is aránní éannach simbabach í agus bhí si le feic nó bé si le feicá fiú ar backstory ar RTE galua. So buddy gi daddy gi keen to few go shig far back them chlorishin choma. So should even ish moon phases le shiv buddy gi sotas.

agus bin sung ba an sin le aché agus Bird Boy a lagin remix an tair an sin agus chula sib Moon Phases le sib river sin an seo air agin lithe céad is a sé punk a cahir FM Tá súla agam gurbhín sib soltá sin bhí misic bhid an soltás chá mé rá an seo sa stúdio agus an éisic bugar rá bé cúpla air an eile le chas agam díb tá ráid wá ama agan fós agus lanamid rá a chuig Jericho in is le Simi agus Pata Ranging leis an tair an sin Jericho sa tá súlagam go bhinis sibh soltas agus mantá sibh dír go géiste leis an glóiris is mis se ula Majeco dúmi le afra air iniu agus is féidir teach sa heol leisteach chuig náide uachta sé gom leis go sé céad céad is a sé cathair. So seo díomhan is Jericho, buigí soltas.

0: agus bin party rider an sin le nice is bralum an tair an sin is classic é in áire. Rud céidir leis an tair an eile a chas mé dá chuid ganga astó chas mé sin níos slúthe agus is classic é sin chumá don fubal naigéireach. So an is ag bugurráittó cúpla ar an eile agam díh agus siúdíh Massachusetts le Jensen McCrae. So tasú agam go bhfuidir sib sótas seo díhanis Massachusetts. Tá sé dechar an anam sin ará bín sé dechaarm sa é sin ará ach tasú agam go bhfuidir sib sótas seo díh.
1: When someone tells me they're from Massachusetts, now I always ask what part.

agus bin Lubiana an sin le Jijali Tásúla go ggó mé rá sinna ggéirt agus coolla sib energy le tíha Savage One Day Cole agus mabhó chomá agus rih sin chomá coolla sibh Massachusetts le Jensen McRae chomá Tásúla go gur bhain sibh sult a sinna lí. Agus in áíre a chuir de táidir teachta dro déir an chlór, bé aran na ggóile a chasa agamdíobh, agus seo suúra léire le Dr. Sid agus Don Jazzy is Classic LA i áíire agus tá go leir beocht leis an tair an seos sa tásúla go bhine sibh sultá seodíomhanis suúir léir le Dr. Sid agus Don Jazzy.

agus ben suúr léré an sin le Dr. Sid agus Don Jazzy tásúla agam gur vin sib sultá sin is bralam an ta an sin agus mar dúirt mé tá sé lá le beocht agus fuiineh agus bhí miisi da an just a studio chomach aige. An is se chuir de friir tádéir teach leis an glóir inis ach sulha i mé sláán liv bé. Aaron eile atá mar chlásic sa fubal nágéireach ó le cú le Ice Prince agus Brimo ar siúil agam díomh. So gur míle mágaí a chuirdeas 8 éisteach leis an glóirniu tásúil agam gur bhín sibh sultas agus go dtíí an céad chlór eile átena mé ípéisialta saníta agus Danny Groenland lin slán a fól agus tógaí bugé.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Scuil de spréch chruthaithe. Agus Glacport ag grinú na nóg, a bheith ar siúil i ngach branse leirlinna do chóirla chundé ina gáil ar an séú lá de mí meheb. Le ceardlanna ó údar, maisethóirí, ceol, dasa agus neart eile. Suas le chuige imimecht ar fád. Bígí lin agus buin sult as crinú na nóg. Tuile óolais le fáil ó fingáil Pcaí.
2: Hi, Rob Carey an seo ag chur fear fáilteráil teachta a cuasa gach dánach ag a trí chunéisluach le marráha féin de la creme sa rangú singer-songwriters i SNN, Screen Nordian an Árán, ó Bob Dylan go Paul Simon, Nick Drake go Sandy Denny agus na mílta eile mach í. Bé si go léir le cluistáil ar radio na Liffe, gach dánach ó na trí go dtí a cear. Bígí leo.

0: Bí a géistecht lomsa fionaí gáhín chula ine ar an mangamór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil or nua, ciú electrona ciúil dosa agus neart ciúil eile. Léir bhesna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neart scéalt eile. Ar radioú lifa cé sé chun go cair FM.
1: Mi sé cuiifah mac an numre agus baim sé tíocht a í beo chulaide dúna aige sé ar réan lifa cé sé funca céir. Le chlár nu atá díú ar an ceol funk. Má tá síma ví an tránar se nu átar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lumsa chulaide dúna aige sé le ha bailile funk.
2: Braíonna lifa Cuisle na gáhraach.

Díh agus fáil gurí aron í bhín ar radioon lifa cé a sé punca cara fm. I bhín ní réman an seo, agus bheith ihar danta don céúir legala le ceolalas málam agus ceoltar éarnacha. Cúla se an sin Strange ó Sam Wickens. Ag techtsú ná Little Bird ó Nietzsche agus Love Me World ó Soda Blonde.

Se radio an lifa céad sa sé pun go KFM, Cola van sin sacrifices ó Keith O'Connell agus God in the Window of Arva Party. Chocht siúos ná sumdéis ó Quinn.

Se ar an híon a radio an lifa chéad sa sé pun go car FM, Cúlais an sin Crimea an Ocean a Rachel Grace agus Killer on the Loose a Brian Byrne. Ag teachtaíos ná Alerts ó BK Pepper agus the Glory ó John Hines.

0: Radio an na lifa Cuisle na gáhraach.
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de gotí na ha deag, chuile bhdan ó lún gohíine ar cuislin na cahraach, Radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM.
2: Is fiú fios a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, buintear fios amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear fios amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear fios amach le Cuairte Jam, an nachtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint fios amach.
3: Geistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceúil uair nua, ceú electrónach ceúil dosa agus neart ceúil eile, leirmheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfáil na tíre agus neart scéalt eile. I radio lifa cé sé chun cair FM.
4: Mi sé cuiifah mac an numre agus baim sé tíocht aí beo chula a dúna aige sé ar réan na lifa ké a sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si a bhí an trna se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Buisteach lomsa chula a dúna aige sé le ha bailile funk.
5: Mé an seans agat éisteach le Bob Dylan, Jackson Brown, Jimmy McCarthy, Joni Mitchell agus le Hedy Gurialta, an seo a radioún de lifa, gach dánach idir le trí agus a cethair, Lumsa, Rob Carey agus Maclár SNN Screenóí na árán an Crem de la Crem sa rangú singer-songwriter, agus cogur á an faoi Elvis comma.

Kerniní ó húsna fihuiise, si is tríd go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gach sahairn ag a thuchtranóna, ar radioún lifa cé sé.4 FM.

0: Barúna lifa. Céad sa sé punca car.
1: Acorda tá mensa le chuomhan í cáil ceann an agrathirí ar féile na gealaí chunaáú ar maididir.
2: Tá mé go bre as má codalta na go bre.
1: Agus chuna bhfuil ar leis an béile in tá sé deimlín ar an bód chuna ra séné.
2: Bhí sé inta, bhí sé speisialta bhí an ar daíonn seo, gus bhí na baní just intach ar air agus an sin selainn go chlub agus bhí baby Guinness a sinnim so bhí sin ar dói, but heh ihe intágam. Tunar aintú go fád leis anile níla an darna ré agat a le an stáreaachtal, so bhí sé sin ar dóir fád agus an seo inis ó bhí máin inún
1: arás. Agus céhéad obertá a gceis le bhfuil sé le na mís ag duna planáil ar an bhéile.
2: Ié, is bog sás ein mu rilí ó bheith planal déala na galala chus mhór a breth a gceis te chuúir. Arantí dúnathe da, but sa dhé chuirmid iarcht mhór se aníonn a ceiste beag dúnach, but is fiú gcóín a burchas bíid inón matéan soltóintseas cé go mimuid coilsúla anród, agus is bhé nuirte daine eile bunt nuir soltas fásta.
1: Agus is poblbal é amachchas má, le tá chuilgunna tuairt airdal chéile, tá chuilgunana ag déanamh íireachta. Agus a méid sosa go aniu chuil súla inniu ag bhéile?
2: Well, ag siú go mór neis le Mrs O sa TP agus leis na hemartaí legus sin imram agus lehéad a an sin fásta leis an cheáil atáseirta thuirt an gohhélainn agus an cheadidir groisiid linn úr set acu a tan níos múna set acu inis, so tá mar dúil go mór iad sinna eil agus grúhlein agus sexítá gceh be ar dói agus an sin raimeid ag an club le hííana specialta.
1: Sin. Sin theo gurbíle agus chuoibeh agus pantal an lá.

0: Right mé le bar kun die.
1: An ha még stra an Pierbeg A am land spachchastocha agus ha tú anhór le.
0: Agus to sé mar cé an ebre komá?
1: Ja ha go brú mar i b bridó nach kom léna so an has a van.
0: Agus cadúir sú leo, cad é na vibes ditse cad é an achtahiltaí riíú lenne.
1: Thm anna bhór ag súla baganí rincé a bhanah rinca set ach háirithe am chu céad kitchen leitíir dún an samar chií tho an gúpla carla ag sinnam daníos tenéis, be méid rinca an sanisteig den ó cád an raachta sé súil ar siúil a méid súil anna anna bhórla sin agus be mé rinca go sin comma.
0: Agus ní siú a céad héile na galí nó.
1: No sima neadar carú cuaigú fé na galíúcha níl mar cinnta carú cuaiga.
0: Agus cadgad Do a choréon rud is granre nó is eisteige a wacadú riomh ag féile na dealaí.
1: Is dú an nuraigh is chrínam agus bhí sé BBC Alh nuraigh is chrínam a chuna mé beid du ag sláú tríd an salachar ar fadnar bhí an tuis an bbáisteach is mó a riomh bhain duine ag sláú trí an rud ar fad, bin an rud baistí a chuna críomh.
0: Suú bhhaéis sin na ríist an nocht.
1: Well neadar níla ag súla dra aimimsem déana so le chunú dé níhheh sin
0: Tá sé le stoppa inis ach sin teg bansol as an go an.

0: car demokraisch na dunne dunne déi more mor ole ra stocha a vin er tiktok snu le hinint Seo na Josie Burke team tatu.
1: Tá ma go brenech kaim mar ré hin al folllanch a te ma chart gomainineich la cup of coffee.
0: En nach hol se jazz ha folint le héle.
1: Ja wo sin a rudig féle gus. Gehead fé in gael fi mar goni fall leile. Bhí mar goni strahallt a te mar goni treid ar son an run cairne agus caiimar níl a cos lei.
0: Agus tá fé na galí ceile a déimléanana ar an óm léna, go dé de cimhní chéin ar fé na galíríd na blianta socha.
1: Dú sa go pásanta rinn mé grúpa cardide ar dói. Like fríd fé na galí háisi má gála carlum sin ó bhil agus an sin hí hana rua é eagrú agus cuifa chat agus a dé agus inis le sin má grúpa cardide agus ná sam dé sin an cíál cuine atóm sé i déanú na cardide sin. Agus na cardide sí a fád síle agus a bhfuil le daoine tá a cá sin eraictas. Ní bhfuiln tú bitir de gréil in na daoine seo a ag na féiltí seo féiltí géal tam delígan sin agus in sin don rud cearna.
0: Máon féinas a gil dat in san éile atá agus bíon ahan duine i gcónaí bíon an féar fadig chuúthart ar éal na galí, gus cehann am sibse an seo an orí com mai agus grúpa óhairtá anis?
1: Jé, sin é agus den grúpa fues is tátócu ballí ar fásta so ba tu se bhgéirí audition bu íhéú. Go a fiisio go mar tiktok agus ana má brehanna spré. Sinna sé grúpa mór agus bí mu gcóí ré ní bhín lenta siide, beir go mincursaí ibre cai sinna bhí sin de fásta cáha a den go raibh an inniu sir funne fé na galí agus bíon an inniu sir funne eictas an tena.
0: Bhil na hacha leún sin aní bhreisi agus seanna bu na daine is grothaí is stocha is sé na ggéile agus bhhaní is mó náú mar sin
1: bhil sin é méh ní éir tá si go gríthe fása bhín si genú léirehan ar dóid. Deir de léirmáin sin ban eile. Agus a dénar bhí mar canla daart fao seá rah cinna bhí antáin bhí mar si gobar chléirrónan fune vitir éhblian. So butir éhhíle a seaarté áteig ne agus tá cohnú gom a bheith garchar aniu bhreislan. San dirí bagige agus bhí si loní le TG ceir gan ná bhí mar siú le héon ó mai god réalt a mhaon sin agus bhí mar fan girlí. Is an nuiste sin le caras verú, ba daine go comasa tá si go chléiste agus duine go granar fásta, ba sinna sin é dé agus sinna cardidetógamm tá sé lí go comasa tá sin tá gríthe agus chuhaní caihall fásta ní staid ar a bhain. Fiúnar a bhí si genú PR funnne fé na galí. Bhí lehain bhí si radio na ggéalteirta céhuaair. Bhí mar lecíhhair le. No tam de lícinn a gríthe a genanaime de sa níhilt na detaí sacrú agus bhéin sin agus smailen na bheith cantá an na tam dín dáscoilte. Tes a ta.
0: Well ábrelum get bfuoi tiktok mar seo socha go bhfuil go Lord an hhéúí te sin bhanón dothú a ahan sin sin aló a chuide mé héana atáón agus mé héon mar chuid an cinnal fangroúp sin.
1: Jé, bhfuil mu sé dé deag cinna pas cinna corpora bhí mar geirí le má agus na man socialta dhéenú cinál ar neos blatha isá so bhí marrálumm hén sinna cinál níos tu gom. Smailem rudí na dhéanaan cíal marla ná na rudí ná bhín an i marla le cin Jimín Chase le ní ana sin cíal réala ó déana se cíal nu a chu céala. So sinna cíál na físan na dhéanam ní mar ní a ggéalaigh farfagamm Tá mai geirí níos Tá mai geirí chu coplacursaí an ugus bé níos crin. Tá se fiosú bhí As go dorma a bhí mar fad an le gobrm bola clia a marla so te a tenidir náhfuil tú é cleartú. Díine cos le darn ó dáharirtaí ar tiktok ar fios dúsa cos eachlí fó a freart. Ó hiú mud fís na hé get a crack horma hen a man agus mu sé dé Tá dini really jazz a dini bon soltas agus ni a rare get a crack agus you know mata se dó a bí cuiúile sé géalaigh tá mai leis.
0: Tá pobl galanta ar TikTok agus ar Instagram comáid is suúcha maidúla pobl na géalaigh tá sé galanta go dolan golaisteach agus mar le sin sin fio na dhéanaan tosa agus na a dhéanaan darna chumáid just rud bog a ólam ahan le lá agus sin mar a bhíonstííaring is.
1: Bhil sin é bhí mar si gobar chléir le deirú Léirmont agus Jeancursa do Jhmate ag ag genúcur síos ar chu déan na dentals agus go sin beir trí bhíhain a go dtíon bom tú seo te gom chu dé dental sanis so tá te gcóí fálam agus a rud le níl nead a bí orm sa réit ná bhfuil géalaigh forfa gom bíheart an nead a fio go mar ascídóma a tá géirí fálam Tá osscoil si an fálam agus bhil sa dé an pobl géalaige Tá siad osscoil se le tregus agus sin rud na bhfuil ag annne
0: agus sin bragal?
1: Ié, agus ní caiim mu bh forfa tuid a lígad treid don rud cearna.

0: man anéis le réaltmór dúach take ón ardan tíir hat meó?
1: Gomáid gomáid tíar a hen?
0: A go bra lád an éú so bagganing tuiseach láún tem.
1: Jé, well, gentan a féirine brenne me se aníirecht gan a bhéh rohraáiltí ar air sú tá mé réile dó mid an nacht.
0: Sinné agus tú átilga sin istóthe an seo an céidir de tiúdra a anú gríile.
1: Sin chiaar dúsa ag féan galí. Bhí sé gentó go rimh ag electropicnic ach bhhaní far, bhhaní scéala.
0: Íontácha ar fad, agus tí a bhásar fé na bliana seo an rutún seo hana ar chuirbí.
1: Seo a sríú féidir a ggéala as chéile, so get a taí agam ní roménn seo an túús ach fecham cotíí arhhair sé deichlíonna go dtí seo agus gomara sé deichlíon eile ar a léad tá sé ghiintach bhí an crack doreid agus an ceá réidtí ar air, so tá dú go mórlais ní nach.
0: Sin éag go tíúach agus an éile ar nóide a éonin an buistíar nóide.
1: Is cum am rií, is bralam bheith campain is bralam bhéh mí, san meislam bheith get a fúras fleoch. Tá tinéan, Má nóid cleachtaí le seote tá déana.
0: Sin é go tíúach a má mór an teúin eile ddraig flaanail tu go do bbácin seo.
1: Tá cabú chat a níos agam bé choród an seo an siúd, Bhí me gcóna a feice le na seán éiltíí so ithe bhhailtainna ithe hena ihe lúnasa bí me gcónaí ate an tíom mí de hinne agus bíon go crack agus seoginn ach bé rudíag chatníú an telefís gamhfuil chattas bil fer am híon agus card amheadid siimi a Glachlan so cin gus sulúlamach fanna haine sin.
0: Íonach ar fad agus céim marráthna go siú sogad an saona tá cepi i gghireachtas na saoúna agus si bh chur fáiltú rih an ghéhríí so stotha go si bh chur fáiltú rih an féle aniu.
1: Kinse? Clás agus Tá meisi ré sílam just le sí sér coppla canna ascailt agus fáilte a rih in ihe.
0: Sin é go dtíúach agus tiltú go mai thugad an ééis sin.
1: Go maigad?
0: Gur bhí agad as fáil sin naráí lefa.
1: Go maigad hen.
2: Dortendaá fanimi Dortendaá fanimi Dortendaá sem hele vi er dörsent kiló gera he sé kurtarrá.

0: Tá sa le Jan ní si a cé éile na Galna.
1: Ní si am tú blion tunnar te go hálan.
0: Agus choéon rud is eiste go bhhacaú ri ag féile na gan nón rud is granre a bhhacaú agus tú an sa slatmór a stoí.
1: Goile anbáiste go chaá an nora. Agus bhí an neidir tuisce a talla agus chu le díidir stechan. Bhí se
0: chula mé a bhí sé déanamh sleánú a seachir, díl se comasa im líine. Ne caiú talú ísú le feicáil inniu ag an bhéile.
1: A grúbh le nocht be se dáha. Tá tá funineh bracha be se dáha tá ceolbrachcha sa do masú go mórlab.
0: Agus darla le chuéidir mar a fiar faoin bhéile agus bhéá le an pobal nó an ceol nó mascan an dáród.
1: Stahína daoine tarte agus an rud a seharfaí tá chun le caiint gailge. Se bhí mu tíad caiint fiar ball le chluisiann tú duine caiint béal tú chiná casa háart. Cinúirtá sin Se tú tehí le te go hááil in na gcuisi.
0: Is just chlánagus poblbal mór é. Gurí amágat a teá.

mag agus an sinpé céim mocht eile ag toirú bhil si bhar chogur go fó aúna bhiltá In áíir a thuí miise ar chogur agus ar hin ar an lá céine na tá téirrma don difriocht atá idir an dábagus sin cogur snacht. So fág mi sibh le an beag goháin le misisna gohorirta aon nach daníí na hapanna libh agus gur gcuilíd tá áitúing ar fád ar lína a chuirte Tá áitúing ar fád. Sir tá cead a goh rinca agus caihí sibh canna. Íntach. Sí é just nó bí ní borthe le fáh réidir na hapanna tá suf le denna, okay?

0: chéát Balór pom aí Chanlen punk aí Chanlen punk aí Chanlen punk aí Balór pom caí Come on win your nuchas riding Chanlen punk aí Chanlen punk aí Chanlen punk aí Grimí am ága a cuarda is muna na ghil goirí Lanmuid ar cosiste na vocal nu lanmuid sa fork níos déine Slán agaíag buntana a bheitna
1: Well a chuirte mar chuidir tenis na trúhí díireach ar an staan sin sa tipi agus muid an seo ag féal na galí a chuirte mar chuideachta na ggéal goirí cos mar teisih?
2: I maiid an bhmuid mar ceal a corp bhhain in sin sin an ceal an bhaibh
3: an gcóí nó an gail
4: trí
2: an rí me ga ga an go agus tá tiktok fa sí
1: tú get faoi ggéal gairí go dé mar a hánig sibh le chéile ar chéile an swinú mai mai leh sinna
2: ar teip bliana hain ón Macfoi agus andí hána si cheile Tá nóce ón sa síí na gaiine
0: caiimarhéigen
2: agus andí an hána si ceile hí cléir talí si tuidir cebíanta an gaiil is Brownir na cumní agus siadm gur a sinm náí siim náí go mai
0: an am sin an chlór bevassa a ra dentha ag TG Car. Maidir le lucht féchanna
5: Ja
0: sin fear. A cin tá ceachtain sin ó rudí Well tácuilcóir
1: Tá muna an seo le féach.
0: Agus
1: slú am mór a bhí sé an sinna gargar se lo fena bhí agus ahandan is an trí gaiir chu mai.
2: Tá sé bh sin an rud hí bhíine hí soginine go lámuide Tá lán mutinge leis ní seachchas le gohil se gig gentle níos go seachtar tí sa slú a rah agus ní seá ach chéú sin gotí anachta agus bí thard coppla céad
3: an
2: tí
3: an ferbete eá agus léironn sé go gaiair am agus an eisttíocht agus táíocht ahair na muí mar seo agus. Ní féidir le ón thuús brehunnus a dhéanamhar bhfuil mai an ru fiúntaéis seo tugan sé am agus
1: an chiil choirí bheits agus a gghine ag tuisiach
0: cinnta agus bíon lááiltar ah aine trílahhainte scoil goirí chuimiise thuús leis mar go thuí mé go gig in ddíglas agus bhí ónpiú maracu mar fearantíí agus dúirt sé bháil bhil nach raon maná an seo anach ní rééis siidir fáil í hé nachfuil manáhéana seo má bhil sim agat sa tríad a bhaintas Bigí lin agus bhí gá lína fianana aga agus tuir méid sinú. Sin Tá miise chu tríad a bhainta sin agus in isos cé na rudí is fear tá denanta gom le fada lá so dean le daoine nábí nabí aglairt buin trílas agus tugan an grúpa antáíocht
3: chaú bheith granir ní chun é anrácha tá neart
2: daine.
3: is actually ru an á tuché agus tá cinál beidir chutas nó beh leis le síl an ran i Maryland tá sé níos óíoch i Maryland tá sé níos dúnta tá sé níos Jackbre je sinna aá I mean just tááin níos má daine á dhéanamh agus mar
0: just deanta se socha
1: agus
2: agus is braling an giste spraga
0: bhling arráis fé seocht cuiiste spraga
3: god sexy
0: fó spraga an
3: spra lá ar fá
2: ó chiiste sin é go dtíach a haí spraga a
3: spraga
2: sin é go tíra go bhfuil a Annaí ceil a gaiirtá, is ce an freit nó Rising Tides ru sin leit Annaí gaiir a bheith mar chudtá an fata se bhil
0: agus tá si a
1: sin ce an bbunta sí mó agin agus mar armatá fé na galí le an táhéad a aon muide le mar fphobal. Dí mé an gurhile tre ahaint ar bhile í Universe an seo fé na galí nu an cos sin sin ce na bontáí
3: fé
2: le fé.
0: Agus cumáile sin an rud a haílumsa faoi ghilgóirí, hín ag rintas na gigad a tá caiidán comá nú níos fear ná seona Grand trí verla aá é á tír, so ní hé mar go se trí ghilga go bhfuil caiidán faoi le i gceis, Mutá caiidán faoi le chuid an níos éir
2: deth
3: Tá rud breise an leis an aige mar tácamm sa héin anyway, Jennim friisiúir tá spéirle agus an aige ach nu tá mé scríb an aige le tá ag scríb ó ókinnal magna gaelach agus an espris gaelach
1: parsling took different I guess am a homai
3: in am well kinnal tá mai crackle in off but like just coach than a hawer agus an topicy like Jerry if we like are let if we gna it or let
0: at top winter shortcuts the whole god le pobl gwael or le left fluid the gwael knock fader len a bear lorry mar hampla jagan all captain gwael these mole shock if we course the star if we course the politic so ni ga ruddy a vino who is fader ruddy nyun joke na yen of knock mech koeske yen of a club ground
3: bear from a tugger you know on august agus mi cho grannar den ar ana tú rudí faoi rudí cho ar le faoin réige is íhla mé is fearla mé ná gigan i méile
2: leispeisi
3: na gigan ag an thrachttas le tá si actually just
2: Mointe sin germa sin derrma gáin bhí tinar nós tear nós leibh atí apá na gail
0: na
2: gin si cos is mó
0: leibh
2: a glen eagle sin ag déire ach sin agus an ce ag glóirú de frí agus ce ag scríbh a chríáasta agus gohil aí cena ar an bhs céan na agus go heile mai ar nó fé na galí agus anachtas tá idir fád an seá le ceú dhéanú an cultúú na teangas an mar sin so just gentú na tú non spaú dhéanaar tuidir fád chat Karenna, it's fair already all work fast so yeah Natasha
3: sorry to make the interrupting but hug my ADHD medication lane
2: okay well,
0: but
3: no oh really no hug my land but no and wrote now homai lishin it's in the spokas velvet because a velvet spokas because like it's what the integrator noch ach ik naam kein Tá lá rudí faoin teanga agus deire agus
1: a trom
3: chuis den bailach in chuistena bailí in neantar iirecht le é a churchan cin ní túránach taí ag daine ar trí an éidechas agus rudí lo gananach agus just rudí just nach
1: agus in da a ag an amcairn ag féaltí cos lei sin is so sin rodí gur bailar an
3: rá rudí nach féidir nach dúach so pebí le agus rálam spocha as le tí gar agus ve na gaiach de agus na him
0: radioá
3: agus ach ní radioá
2: rif radioáte is brelam
1: pam na
0: féinehálam rá ní planín a ché a Dave na gar a deh expoá tí car
2: Burka Aideen McQueen and Galahar Tagalaveon agus fasta Clark television chat ma Queen the Fela Gachardine or a hot slug or TG car agus or in Shintor because I think nah will ending a gurker

Ichhil se a chuirde fáilte sé hiag chuile chearn lomsaad milta an seo ar radioon lie cé is a sé punk a cair FM cuiisle na carach an tríú lá is fé mí bealtainna fé sé do sulam gohfuil sib ag bain tanmh as under seachtainna an áthas orm bheithhargóúidir go dtí go maiid sé an thuta clog a nach is mi sé casa cairnéí. Idir ceol alternach damda agus céalach agus tús iontach chure ag an chláir an sin ó Kurt Vile and the Violators agus sin single nua díireach eise ge Zoom 97 Zoom 97 an tanamatáir an raon sin agus sin ó album nua a bhéasigh teach amach i gceann cúpla lá. Darabanam Philadelphia has been good to me agus an mola á áil aige go jo go dtí seo agus bai Kurt Vile agus cógalachathe sa Vicar Street i Vicar Street ar an Carolá Jig mí meán for imlíana na ticéidí ar díal chunig mé rive i Vicar Street agus tá sé ar dheos beo agus bhuaan go mór é. An is seo grúpa a raibh Kurt Vile mar bhailde rithe seo War on Drugs.

Tá si begéiste le chula chearn lomsaigh me tan an seo ar radioú na lifa céad sa sé punt a cair FM chuisle na carraach, chula si ban sin basilitá agus sin a cóhaibbrú idir Macdricka, Fred Again, Caribou agus Menor Tatu agus sin díireach tagí amach i mí mórta agus Macdricka is aliantóir coilúil í sa Brasil agus Caribou sin comodór aliantóir múla rá ó Canada Dan Snaith an fir anamatá aige duine le dochtúracht sa matematic dálan scéal agus baid seisin ag seint i Beyond the Pale Festival i Kilvantain ar an darlaidéig go mí meh ón darlaidéig go dtí an carlaidéig mí meh agus facilitá Macdricka remix an tanamatá ar an cean sin agus roimhe sin chula sib ar nóid Cat Power agus a chairde agus an ar nóid Jim cin tanamatá ar ó Dirty Dozen an ar na drums agus ar dheh ar fad an cean sin ó Cat Power agus sin ón album Moonpix tháinig amach i ní déag ní a chuthach Jim White a bhí mé dhéirí é sin a bheharú Jim White ar nóí ó Dirty Dozen ar na drums. Seo cean eile ó Caribou ó i bhhadóhéin seo Cali.

go cheann an sin ó Frasil an chéad cheann co-aibrú idir Marina Sena a bhí maio clia cúpla bliana ó hin ag déanamh seobio agus Anita ceoltóir eile ó Frasil agus Mandinga an tanamatá ar an rian sin agus sin ó albam ó Anita dar a bhanam Equilibrium atá tagiamach i mí Abrán agus hé sin clásach ó 1963 Tim Maia le Gustavo Tanto de Vosé agus rimh an dá cheann brasiléireach sin chuiliseb Caribou le Céilí ón albam Swim a tháinig amach i 2010. Anois sé chun na mara Caribe muid an Caribbean seo Andy Palacio.

0: Radioúna lifa. Céad a sé punca cair.
1: Is mu sé cuiomh mac numre agus baim sé tíocht aí beo chula a dúna aige sé ar réan na lifa céad a sé punca cair. Le chlár nua atáag díú ar an ceol funk. Má tá si agus an tránar se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lé chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chula a dúna aige sé le ha bailile funk.
2: Geistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil uair nua, ceil electrónach ceil dosa agus neart ceil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre agus neart scéalt eile. Ar radio

SNN scríóirí na ára. Gadánach an seo a radioon de lifa idir trí agus a gar é sean sa go an crem de le crem sa rangú singer-songwriter a chluistáil liomsa Rob Carey ar SNN ag trí gadánach. Igi liom.

Fáilte roh tuasfagéisiocht ar an imil ar radio na lifa cé sé punca cahar FM, freisin ar radio na lifa.ie agus tuair an chláir seo ar mixcloud.com/liam fleiscín smith adó. Is mi sé Liam McGowan agus iad seo Afghan Whigs.

Boys Park Memorial 1854 to 1970.

Moody man on shin.

Thank you.

Came back out. Came back out.

Tá géisi leán gur an chlóir radio an lifa. Ke a sé punt a car FM ceann sin ón nóí an Trent ar an production chuirnaí prescription. Sin chu sih cúpil cean ó Midiván ó na Black Mahogany ád chuirín. Tá géisiad le an gcurm chló lom tá an seolibh go dtí lehairtaréis de an 8.

to love myself.

And the bump, just like dancing in the rhythm now.

sin ceara Mauricio M4. Gnéimh chun sin seachas seo. Is an gur hána ceara le bhean glóir anocht. Bhean gur an flow rás. Ag an ní an saharn a seo thugan. Sláinte leir agus iad.

Táú géisteach ar radio lifa kid sébuk Car FM agus déidir an chlóir seo aréile ar fleirt a féim in aí freisin. Manis ceol nua ó No Gimmicks Falling East.

Díh tá fáilteró chuig an taheile ar radioú na lifah cé is sé bug FM le mé féin sam ó gcuoine. Tá chléir cléictálagum an Uuchttíh le cúpla rionanta techno agus i talo disco cetíí agus cúplaíile. Ach ar dús rion ó hostable rion fada so buinsoldas seo é hostable le cyclonic shifts.

Tá sé bhíh éisteach leis an taheile ar raíon lifa cé is sé bu cear a bheim le mé féin sam óhuiine. Thúla sih Mind Enterprises agus an rion idol is íhanlumm an seanre Talodisco agus bhína cheúirí seo ag seinnam i mai líúpla seachta áhinn. Agus an sin rion an rank ó Vitalik aché úsáid gurmanis chula sih Naimand ó Vitalik Compromat agus Rebecca Warrior. A gnis rion níos dúrca ó Cabaret Nocturne seo é Blind Trust.

agus sinné an deire an léir tásúlagum gur he sé libh beag mé ar eis an seachtain seún ag an éam chéine le rionta eile nachhfuil go seo go ní naúbna nó an ra. Cúla sih paraf ar cuaha agus an réon pure entrance ach chuna Creek nu réon álan ó Kelly Moran seo é Helix.

0: radio na lifa. Kate a sé an go car. Tátu a géistecht le radio na lifa. Kate a sé an go car FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
1: Alóirte. Tango an siú libh an nocht ará an lifa cé a séip go cear FM gus sa brosin a béon aráis. Nocht tu sibh golóir ceol nua agus tásimiid gomín buí briste agus ceoltí agus tuci mé a níos chuig rud níos farja fós. Siúh póh agus urban serenade.